0: Her NRK Nyheter klokka 3. I Ukraina har en drone angrepet atomkraftverket i Zaporizjzja. Dronen rammet en turbinbygning, og det bekymrer det internasjonale atomenergibyrået IAEA. Å angripe atomanlegg som å leke med ild, sier IAEA-sjef Rafael Grossi ifølge Reuters. IAEA-teamet har bedt russiske myndigheter om å få inspisere turbinbygningen. Ebola-utbruddet i Kongo og Uganda sprer seg i et raskt tempo. Lørdag landet lederen for Verdens helseorganisasjon, Tedros Ghebreyesus, i episenteret for Ebola-utbruddet. Og nå ber han hele verden om hjelp.
1: Looking forward to stop this Ebola with the community and under the leadership of the government.
2: Viruset de må bekjempe sprer seg nå raskt. Over 1000 antas å være smittet siden utbruddet startet i midten av mai. Det finnes ingen kur mot denne varianten. Nærmere 240 døde, inkludert flere helsearbeidere. Nå begraves Ebola-døde hver dag. WHO har bare mottatt 1/3 av det de trenger for å hjelpe. Sjefen ber om mer hjelp og minner om at dette også en mulighet.
1: In every crisis, there is opportunity.
0: Reporter her var Anja Strønnen. Streiken i renholdsbransjen over etter 3 uker, det melder NHO Service og Handel. Alle får en økning på 10 kroner og 75 øre per time. For faglærte blir minstelønnsøkningen 11 kroner og 75 øre ifølge Norsk Arbeidsmannsforbund. Og partene enige om at arbeidsgiver fra juli i neste år skal forskuttere syke, pleie og omsorgspenger. Og da kommer nærmere 900 streikende renholdere tilbake på jobb. Og partene i lønnsforhandlingene for vekterne mekler på overtid. Meklingsfristen gikk ut ved midnatt, men meklingen mellom fagforeningene Parat, Norsk Arbeidsmannsforbund og arbeidsgiverforeningen NHO Service og Handel fortsetter på overtid hos Riksmekleren. Blir det brudd i meklingen, blir vektere tatt ut i streik fra søndag morgen, melder Parat i en pressemelding. En streik vil først ramme Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Tønsberg-området. Og også de 3 største flyplassene vil bli rammet. I Sokndal ble en politipatrulle frastjålet begge registreringsnumre til politibilen, melder operasjonsleder Jon Ask i Sør-Vest politidistrikt. Det var i forbindelse med en konsert at ukjente avregistrerte politibilen. Politiet ber gjerningspersonen om å levere tilbake kjennemerkene til kjøretøyet snarest mulig. NRK Nyheter, Aud Ragnhild Tarud.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette

0: NRK-nyheter klokka 16. Streiken i renholdsbransjen er over etter 3 uker, melder NHO Service og Handel. Alle får en økning på 10,75 kroner per time. For faglærte blir minstelønnsøkningen 11,75 kroner, ifølge Norsk Arbeidsmannsforbund. Og partene er enige om at arbeidsgiver fra juli neste år skal forskuttere syke, pleie og omsorgspenger, og da kommer også nærmere 900 streikende renholdere tilbake på jobb fra i morgen. Rundt 3 timer på overtid ble NHO Service og Handel og Norsk Arbeidsmannsforbund også enige om vekteroverenskomsten. Dermed blir ikke vekterne organisert i forbundet tatt ut i streik. Avtalen er i tråd med økonomiske rammer i frontfaget og sikrer medlemmene forskuttering av sykepenger. Men fagforeningen Parat og NHO Service og Handel fortsetter å mekle på overtid hos Riksmekleren. Blir det brudd i meklingen, blir vektere tatt ut i streik fra morgenen av, ifølge Parats pressemelding. En eventuell streik vil først ramme Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Tønsberg-området, og de 3 største flyplassene blir rammet. Ebola-utbruddet i Kongo og Uganda sprer seg i et raskt tempo. Lørdag landet lederen for Verdens helseorganisasjon, Tedros Ghebreyesus, i episenteret for Ebola-utbruddet. Nå ber han hele verden om mer hjelp.
1: Looking forward to stop this Ebola with the community and under the leadership of the government.
2: Viruset de må bekjempe sprer seg nå raskt. Over 1000 antas å være smittet siden utbruddet startet i midten av mai. Det finnes ingen kur mot denne varianten. Nærmere 240 er døde, inkludert flere helsearbeidere. Nå begraves Ebola-døde hver dag. WHO har bare mottatt 1/3 av det de trenger for å hjelpe. Sjefen ber om mer hjelp og minner om at dette også er en mulighet.
1: I every crisis, there is opportunity.
0: Reporter Verania Strønnen. I Ukraina har en drone angrepet atomkraftverk i Zaporizjzja. Dronen rammet en turbinbygning, og det bekymrer det internasjonale atomenergibyrået IAEA. Å angripe atomanlegg er som å leke med ild, sier IAEA-sjef Rafael Grossi, ifølge Reuters. I Soknedal ble en politipatrulje frastjålet begge registreringsnumrene til politibilen sin, melder operasjonsleder John Ask i Sør-Vest politidistrikt. Det var i forbindelse med en konsert politibilen ble avregistrert. Politiet ber gjerningspersonen om å levere tilbake kjennemerkene til kjøretøyet snarest mulig. Og det var NRK Nyheter. I studio nå, Harald Berre.
3: Nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

Her er NRK Nyheter klokka fem. Streiken I renholdsbransjen over etter tre uker, melder NHO Service og Handel. Alle får en økning på 10,75 kroner per time. For faglærte blir minstelønnsordningen 11,75 kroner, ifølge Arbeidsmannsforbundet. Og partene enige om at arbeidsgiver fra juli neste år skal forskuttere syke, pleie og omsorgspenger. Og da kommer nærmere 900 streikende renholdere tilbake på jobb I dag. Etter mekling tre timer på overtid ble NHO Service og Handel og Norsk Arbeidsmannsforbund også enige om vekteroverenskomsten. Avtalen

0: Avtalen i tråd med den økonomiske rammen i frontfaget og sikrer medlemmene forskuttering av sykepenger. Dermed blir ikke vekterne organisert i dette forbundet tatt ut i streik, og det blir heller ikke streik for vekterne i fagforbundet Parat. Også Parats forhandlere aksepterte i natt meklerens skisse 4 timer på overtid. Parats forhandlingsleder Lars Petter Larsen er skuffet over at vekterne i Parat ikke kom i mål med en løsning om forskuttering av sykepenger, slik vekterne som er organisert i Norsk Tjenestemannsforbund gjorde. Meklingen ble ekstra krevende med 2 fagforbund som har forskjellige interesser og prioriteringer på vegne av sine medlemmer, skriver Larsen i en pressemelding. I Ukraina har en drone angrepet atomkraftverket i Zaporizjzja. Dronen rammet en turbinbygning, og det bekymrer det internasjonale atomenergibyrået IAEA. Å angripe atomanlegg er som å leke med ild, sier IAEA-sjef Rafael Grossi, ifølge Reuters. Fransk politi har i natt pågrepet mer enn 400 demonstranter i Frankrike, over 200 bare i Paris. Det har vært omfattende opptøyer etter at fotballaget Paris Saint-Germain vant Mesterligaen lørdag. Over 22 000 politifolk var ute i gatene i Frankrike i forbindelse med Mesterligafinalen, der PSG vant 4-3 på straffesparkkonkurranse over Arsenal. En meteor eksploderte kraftig over det nordøstlige USA i natt, norsk tid. Eksplosjonen tilsvarte rundt 300 tonn TNT. Ildkula smalt over den nordøstlige delen av delstaten Massachusetts og sørøstlige deler av New Hampshire, sier NASA til AFP. I Sokndal ble en politipatrulje frastjålet begge registreringsnummerskiltene til politibilen, melder operasjonsleder Jon Ask i Sør-Vest politidistrikt. Det var i forbindelse med en konsert politibilen ble avregistrert. Politiet ber gjerningspersonen om å levere tilbake kjennemerkene. NRK Nyheter, Harald Berre.
1: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

Her er NRK Nyheter klokka 6. I Ukraina har en drone angrepet atomkraftverket i Zaporizjzja. Dronen rammet en turbinbygning, og det bekymrer det internasjonale atomenergibyrået IAEA. Å angripe atomanlegg er som å leke med ild, sier IAEA-sjef Rafael Grossi ifølge Reuters. Streiken i renholdsbransjen er over etter 3 uker, det melder NHO Service og Handel. Alle får en økning på 10 kroner og 75 øre per time, ifølge Norsk Arbeidsmannsforbund. Partene er enige om at arbeidsgiver fra neste juli skal forskuttere et syke-, pleie- og omsorgspenger, og da kommer nærmere 900 streikende renholdere tilbake på jobb i dag. Etter mekling 3 timer på overtid ble NHO Service og Handel og Norsk Arbeidsmannsforbund enige om vekteroverenskomsten. Avtalen er i tråd med den økonomiske rammen i forhåndsfaget og sikrer medlemmene forskuttering av sykepenger. Dermed blir ikke vekterne organisert i dette forbundet tatt ut i streik. Det blir ikke streik for vekterne i fagforbundet Parat heller. Også Parats forhandlere aksepterte i natt meklerens skisse 4 timer på overtid.

0: Men Parats forhandlingsleder Lars Petter Larsen skuffet over at vekterne i Parat ikke kom i mål med en bedre løsning om forskuttering av sykepenger.
1: Dette har jo vært en krevende mekling, og den blir ekstra krevende med to fagforbund som har forskjellige interesser og prioriteringer på vegne av sine medlemmer. Og når den ene da har kommet til en enighet, omforent enighet med arbeidsgiversiden, så valgte mekleren å legge frem en skisse til oss.
2: Har dere fått en ordning med forskuttering av sykepenger?
1: Ja, det har vi gjort, men dessverre så er ikke den lik teksten til frontfaget. Det vi fikk servert på bordet i natt, det var vesentlig redusert som følge av det de fikk gjennomslag for i hotellrestaurant. Og det er vanskelig for Parat, som er den minste fagforbundet i dette oppgjøret for vekterne, å streike alene for prinsipper.
0: Sa Lars Petter Larsen, og i juni blir det altså opp til Parats medlemmer å stemme over forhandlingsresultatet i uravstemningen. I Sokndal ble en politipatrulje frastjålet begge registreringsnummerskiltene til politibilen. Det melder operasjonsleder Jon Ask i Sør-Vest politidistrikt. Det var i forbindelse med en konsert. Politibilen ble avregistrert. Politiet ber nå gjerningspersonen om å levere tilbake kjennemerkene til kjøretøyet snarest mulig. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Det her er NRK Sport.
4: Du hører NRK Sport. Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
3: Det her er

0: Her er NRK Nyheter, klokka er 7. Streiken i renholdsbransjen er over etter 3 uker etter at NHO Service og Handel og Norsk Arbeidsmannsforbund ble enige i natt. Partene er enige om lønnsøkning etter frontfagsmodellen og at arbeidsgiverne fra juli neste år skal forskuttere syke, pleie og omsorgspenger, så allerede fra i dag skal de første renholderne komme tilbake på jobb. Etter mekling 3 timer på overtid ble vekterne i Norsk Arbeidsmannsforbund enige med NHO Service og Handel om en avtale som er i tråd med den økonomiske rammen i frontfaget og sikrer medlemmene forskuttering av sykepenger. Dermed ble ikke vekterne organisert i Arbeidsmannsforbundet tatt ut i streik. Og det blir heller ikke streik for vekterne i fagforbundet Parat. Også Parats forhandlere aksepterte i natt 4 timer på overtid meklerens skisse. Men Parats forhandlingsleder Lars Petter Larsen er skuffet over at forbundets vektere ikke kom i mål med en bedre løsning om forskuttering av sykepenger.
1: Dette har jo vært en krevende mekling, og den blir ekstra krevende med 2 fagforbund som har forskjellige interesser og prioriteringer på vegne av sine medlemmer. Og når den ene da har kommet til en enighet, omforent enighet med arbeidsgiversiden, så valgte mekleren å legge frem en skisse til oss.
2: Har dere fått en ordning med forskuttering av sykepenger?
1: Ja, det har vi gjort, men dessverre så er ikke den lik teksten til frontfaget. Det vi fikk servert på bordet i natt, det var vesentlig redusert som følge av det de fikk gjennomslag for i hotellrestaurant. Og det er vanskelig.

0: for Parat, som er den minste fagforbundet i dette oppgjøret for vekterne, og streike alene for prinsipper.
1: Og i juni blir det opp til Parats medlemmer å stemme ja eller nei til forhandlingsresultatet. Det israelske forsvaret IDF vil gjøre krigen i Libanon mer omfattende ifølge en IDF-melding på Telegram. Krigføring på bakken i Libanon vil omfatte flere områder, sier IDF, som vil angripe med fly og følge opp med artilleri og stridsvogner. Israelske styrker har krysset Litani-elva og utvidet angrepene mot Hizbollah nord for elva. En meteor eksploderte kraftig over det nordøstlige USA i natt norsk tid. Ildkula smalt over den nordøstlige delen av delstaten Massachusetts og sørøstlige deler av New Hampshire, sier NASA til AFP. Folk meldte i sosiale medier at husene deres ristet. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
3: Du hører NRK Sport.

0: Nyhetsmorgen fra NRK Nyheter. Klokka 8. Israel sier de utvider sin militære operasjon inne i Libanon. Det israelske militæret sier de har krysset Litani-elva 3 mil fra grensa og utført det de kaller massive luftangrep i nabolandet. Samtidig har de skutt med artilleri og brukt stridsvogner i angrep på det de sier mål knyttet til Hezbollah-militsen. Siden 2. mars, da Hezbollah angrep Israel etter at de angrep Iran, er flere enn 3300 mennesker drept av det israelske militæret i Libanon, sier helsedepartementet i landet. Allerede i dag er de første renholderne tilbake på jobb etter streik. NHO Service og Handel ble enige med Norsk Arbeidsmannsforbund i natt etter 3 uker med konflikt. Renholdere får samme lønnsøkning som de såkalte frontfagene, altså konkurranseutsatt industri. De har også fått gjennomslag for at arbeidsgiverne skal betale sykepleie- og omsorgspenger på forskudd fra juli neste år. Og det blir ingen streik blant vektere etter at partene i tariffoppgjøret ble enige i natt. Også her ble resultatet lønnsøkning som i frontfaget, og at arbeidsgiverne forskutterer utbetalinger fra NAV. I Bærum ble laserutstyr beslaglagt fra russebusser som var samlet til treff i går kveld. Flere russ har fått alvorlige synsskader under feiringen av avslutningen av videregående skole, fordi de har fått laserstråler i øynene. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet har pålagt russen å stanse all bruk av laser. Likevel fant politiet utstyr på 12 av 13 russebusser på Kadettangen i Sandvika, sier Bjørn Gunnar Nysæter.
1: Disse klasse 4-laserne er jo i samtlige busser, bortsett fra en her. Og da må vi nok anta at de aller, aller fleste bussene som ruller rundt omkring på hvert fall Østlandet, at de også har disse laserne inndørs.
2: Arrangøren av Kada-treffet tar laserbruk på alvor.
3: Vi har hele tiden hatt kontroll på laserne, og vi har alltid koblet dem fra. Både strøm og kontakt med styringspunkt, så det har vært fysisk umulig å bruke laser på treffet.
0: Sa daglig leder Torstein Løvlid i Kadda-treffet, reporter Aile Inga Grappe. I Ukraina har en drone truffet atomkraftverket i Zaporizjzja. Bygningen til en turbin har fått et hull i veggen, ifølge Reuters. Det internasjonale atomenergibyrået IAEA advarer om at angrep på atomanlegg er som å leke med ild. De har bedt russiske myndigheter om å få inspisere

0: flere bygninger som truffet, siden russiske styrker har okkupert kraftverket i de siste årene med krig. Og en meteor som eksploderte i atmosfæren gjorde at bygninger i flere delstater i det nordøstlige USA rista i natt norsk tid. Ifølge romfartsorganisasjonen NASA var stein og ildkula om lag 1 meter bred og hadde en hastighet på drøyt 120 000 km i timen da den eksploderte. NRK Nyheter, Jon Brandes.
1: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 9. I Australia er en mann i 60-åra sikta for stalking etter at prinsesse Ingrid Alexandra har fått det som kalles et mistenkelig brev. Han er også ilagt besøksforbud, melder den australske avisa Daily Telegraph. Politiets sikkerhetstjeneste, som har ansvaret for sikkerheten rundt de kongelige, sier til NRK at de er kjent med hendelsen og har satt i verk tiltak i samarbeid med australske myndigheter. Prinsessa studerer samfunnsfag ved Universitetet i Sydney. Det var tre tyske menn som mistet livet i bilulykka på Kvikne i går, sier politiet. Personbilen de satt i frontkolliderte med en semitrailer, og Riksvei 3 var stengt på ulykkesstedet i mange timer. I en motorsykkelulykke på Stryn i går kveld mistet en mann i 50-åra livet. I Ukraina har en drone truffet atomkraftverket i Zaporizjzja. Bygninga til en turbin har fått et hull i veggen, ifølge Reuters, og det internasjonale atomenergibyrået reagerer.
1: Å angripe atomanlegg er som å leke med ild, sier IAEA-sjef Rafael Grossi. Han er alvorlig bekymret, melder Reuters. IAEA har et team ved det russisk kontrollerte ukrainske atomkraftverket. Teamet har bedt om tilgang til turbinbygningen for å inspisere den med egne øyne. Atomkraftverket er Europas største. Det har vært okkupert av russiske styrker siden starten av fullskalainvasjonen i februar 2022. Russland og Ukraina har gjentatte ganger anklaget hverandre for å sette sikkerheten på spill ved å gjennomføre angrep i området rundt kraftverket. Kraftverket er ikke i drift, men er avhengig av elektrisitet utenfra for å holde nedkjøling i gang og unngå en potensielt katastrofal ulykke.
0: Sa reporter Harald Berre. Israel ber folk sør i Libanon om å reise nordover, forbi Sarani-elva. Det skjer få timer etter at det israelske militæret varslet en utvidet operasjon inne i nabolandet. De sier de har utført massive luftangrep, skutt med artilleri og brukt stridsvogner mot mål de sier er knyttet til Hizbollah-militsen, og en israelsk soldat er drept. Siden 2. mars, da Israel ble angrepet av Hizbollah etter at de angrep Iran, er flere enn 3300 mennesker drept av det israelske militæret i Libanon, sier helsedepartementet i landet. Og i Frankrike er flere enn 400 personer pågrepet av politiet etter omfattende fotballbråk. De franske mesterne Paris Saint-Germain vant mesterligaen i fotball for menn i går. Feiringa var ute av kontroll flere steder, selv om flere enn 22 000 politifolk var ute i gatene. Og du kan se både høydepunkter fra seieren og bunnpunkter fra feiringa på nrk.no. NRK Nyheter ved Jon Brandt.
2: NRK Sport.
3: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport.

0: Her NRK Nyheter klokka 10. I Australia en mann i 60-åra sikta for stalking av prinsesse Ingrid Alexandra. Hun studerer samfunnsfag ved universitetet i Sydney og har da mottatt det som kalles et mistenkelig brev. Og reporter Mathias Revheim Rafaelsen, hva er det vi vet om det prinsessa er utsatt for?
1: Nei, det er jo da blitt sendt et brev som omtales som mistenkelig, og så vet ikke vi hva det står i brevet eller hva det eventuelt inneholder, men det har jo åpenbart vært alvorlig nok til at PST ser behov for å iverksette tiltak i samarbeid med Australia. Og ifølge medier der nede så er det disse tiltakene særlig at mannen er ilagt besøksforbud overfor prinsessen og er sikta for stalking og trakassering og må møte i retten neste uke. Det er også uklart for oss om prinsessa fysisk hadde kontakt med dette brevet, og mye tyder på at det ble stoppet av sikkerhetsvaktene hennes før det nådde fram. Slottet har ikke ønsket å si noe her. De sier at de pleier ikke å hverken bekrefte eller avkrefte noe i denne typen saker.
0: Takk skal du ha, Mathias Revheim Rafaelsen. Vi skal til Midtøsten, der Israel varsler en utvidet militær operasjon inne i Libanon. Også i dag har de varslet deler av nabolandet om at det kommer nye angrep, og sagt at folk må forlate hjemmene sine. Utenriksminister Espen Barth Eide er bekymret.
2: Ja, det er bare en ting å si om det. Dette er ekstremt alvorlig, først og fremst for innbyggerne i Libanon, hvor allerede veldig, veldig mange er på flukt, og vi ser jo at Israel nå bedriver nærmest en brent jord-taktikk sør for Litanielven, og nå har de også krysset over Litanielven. Men det er også alvorlig i forhold til den bredere sikkerhetspolitiske situasjonen i regionen, for dette er jo også en alvorlig problem knyttet til forsøket på å få til en endelig fredsavtale mellom Iran og USA.
0: Og siden 2. mars, da Hezbollah angrep Israel etter at de angrep Iran, er flere enn 3300 mennesker drept av det israelske militæret i Libanon, sier helsedepartementet i landet. I Ukraina har en drone truffet atomkraftverket i Zaporizjzja, og bygningen til en turbin har fått et hull i veggen, ifølge Reuters. Det internasjonale atomenergibyrået IAEA advarer om at angrep på atomanlegg er som å leke med ild. De har bedt russiske myndigheter om å få inspisere bygninger som truffet, siden Russland har okkupert kraftverket i de siste årene med krig. Og på verdens tobakkfrie dag i dag så går rundt 30 norske organisasjoner sammen om å få tobakk og nikotin ut av butikkhyllene. Målet er å få alt av røyk og snus ut av norske butikker i løpet av de neste 10 årene, og bak kravet står blant annet Kreftforeninga, Legeforeninga, Sykepleierforbundet og Nasjonalforeninga for folkehelsen. NRK Nyheter ved Jon Brannes.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: dere NRK Sport.
1: Har søkt etter svar

0: er NRK Nyheter klokka 11. Barneombudet ber alle landets skoler om å heise regnbueflagget i juni for å markere Pride. Hvert år brukes måneden til å markere skeives og alles rett til å være den man er og elske den man vil, men dette har skapt strid også her i Norge. Også derfor er skolene ekstra viktig, mener barneombud Mina Gerhardsen.
1: Det er en tydelig markering til barn som er skeive eller som har skeivforeldre eller andre de er glad i, at her er det trygt, her er du akseptert, her har du noe på laget ditt. Og vi vet at debatten om dette her kan være hard. Det er mye homo, det er skjellsord som brukes mye i skolegården, det er mye hets på nett, det er mye hat der ute. Dette merker barn, får det med seg, så det er så utrolig viktig at skolen er en trygg arena hvor man markerer dette denne feiringen av mangfold og likeverd og kjærlighet.
0: I Australia er en mann i 60-åra sikta for stalking etter at prinsesse Ingrid Alexandra har fått det som kalles et mistenkelig brev. Han er også ilagt besøksforbud, melder den australske avisa Daily Telegraph. Politiets sikkerhetstjeneste har ansvaret for sikkerheten rundt de kongelige, og sier til NRK at de er kjent med hendelsen og har satt i verk tiltak i samarbeid med australske myndigheter. Israel ber folk sør i Libanon om å reise nordover forbi Sarani-elva. Det skjer få timer etter at det israelske militæret varslet en utvidet militær operasjon inne i nabolandet. De sier de har utført massive luftangrep, skutt med artilleri og brukt stridsvogner mot mål de sier er knyttet til Hizbollah-militsen. Angrepene skjer til tross for en seks uker gammel avtale om våpenhvile mellom Israel og staten Libanon. Samtidig tar Israel over stadig mer av Gaza-stripa. Fra før har israelske soldater kontroll over om lag to tredeler av den delen av Palestina, etter krigen som fulgte Hamas' angrep 7. oktober 2023. Våpenhvilen som USA bidro til i fjor, slår fast at de i første omgang skulle trekke seg tilbake til drøyt halvparten av kyststripa. I stedet varsler statsminister Benjamin Netanyahu framrykking, slik at de 2,2 millioner palestinerne på Gaza-stripa vil ha 100 kvadratkilometer å leve på i alt. Dette er lyden av omfattende fotballbråk i Frankrike i går kveld og i natt. Etter at de franske mestrene Paris Saint-Germain vant mesterligaen i fotball for menn, kom feiringa ut av kontroll flere steder. Flere enn 400 ble arrestert, de fleste i Paris, og flere enn 22 000 politifolk var ute i gatene. Du kan se både høydepunkter fra seieren over Arsenal og bunnoteringer fra den såkalte feiringa på nrk.no. NRK Nyheter, det er Jon Brandes.
2: Det her er NRK Sport.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
2: Det her er

0: Her er NRK Nyheter klokka 12. Utenriksminister Espen Barth Eide er bekymret for Israels utvidet militære operasjon inne i Libanon. Det israelske militæret har tatt kontroll over enda mer av nabolandet, til tross for våpenhvileavtalen for 6 uker siden. Eide mener staten Libanon er rammet av en konflikt mellom to andre parter.
1: Det har vært en våpenhvile, og den er teoretisk fortsatt på plass, selv om det ikke er så lett å få det til å se ut som en våpenhvile. Men vi skal huske på at den avtalen er jo mellom Libanons regjering og Israel. Og det er jo ingen krig mellom Libanons regjering og Israel. Det er jo Hezbollah som er motparten til Israel i denne krigen. Men det skjer altså på libanesernes jord, og dette er jo for det første en forferdelig humanitær situasjon. Det er jo ren ødeleggelse av infrastruktur, hus, veier, skoler, til og med gravlunder, altså alt rives opp med jorda. Og det gjør også arbeidet til den sittende libanesiske regjeringen veldig vanskelig, for de ønsker jo å ha full kontroll i Libanon, også å få Hezbollah til å avvepne og eventuelt bli en vanlig politisk kraft og ikke lenger en militær kraft, men det arbeidet blir bare vanskeligere med den måten Israel nå oppfører seg på.
0: I Australia er en mann i 60-åra sikta for stalking etter at prinsesse Ingrid Alexandra har fått det som kalles et mistenkelig brev. Han er også ilagt besøksforbud, melder den australske avisa Daily Telegraph. Barneombudet ber alle landets skoler om å heise regnbueflagget i juni for å markere Pride. Hvert år brukes måneden til å markere skeives og alles rett til å være den man er og elske den man vil. Det er ekstra viktig for skolene å vise at alle hører til, mener barneombud Mina Gerhardsen. Leder for Oslo Pride, Dan Bjørke, er glad for oppfordringen.
2: Altså, en av hovedoppgavene til skolene er jo nettopp å skape et trygt læringsmiljø der folk kan utvikle seg, de kan lære og de kan være seg selv trygt. Og da er det å bruke og heise Pride-flagget en god anledning til å vise nettopp det.
0: Ukraina har angrepet og skadet et oljeraffineri i Russland med droner. Ifølge det ukrainske militæret oppsto en kraftig brann ved anlegget. Guvernøren i Volgograd fylke i Russland sier sivile mål er truffet av droner, ifølge Reuters. Den norske landslagsspilleren i fotball Tuva Hansen har skadet korsbåndet. West Ham-spilleren kan ikke være med når Norge spiller sine siste VM-kvalifiseringskamper. Også Ada Hegerberg og Frida Månum har meldt forfall med mindre skader, sier Norges fotballforbund. Norge møter Tyskland fredag 5. juni og Østerrike tirsdag 9. juni. Og en mann i 30-åra ble skadet i en luftsportsulykke på Voss i Vestland i dag. Landinga med en paraglider eller spilglider ved kulturhuset på Voss var noe hard, sier politiet, men mindre alvorlig enn først frykta. NRK Nyheter ved Jon Brannes.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

Shit!

0: Sandra. Hun studerer samfunnsfag ved Universitetet i Sydney og har fått det som kalles et mistenkelig brev.
1: Det er uklart om prinsessa fysisk hadde kontakt med dette brevet, og mye tyder på at det ble stoppet av sikkerhetsvaktene hennes før det nådde fram. Så vet ikke vi hva det står i brevet eller hva det eventuelt inneholder. Men det har jo åpenbart vært alvorlig nok til at PST ser behov for å iverksette tiltak i samarbeid med Australia. Og ifølge media der nede så er mannen ilagt besøksforbud overfor prinsessen og er sikta for stalking og trakassering og må møte i retten neste uke. Slottet har ikke ønsket å si noe her. De sier at de pleier ikke å hverken bekrefte eller avkrefte noe i denne typen saker.
0: Sa reporter Mathias Revheim Rafalsen. Barneombudet ber alle landets skoler om å heise regnbueflagget i juni for å markere Pride. Den internasjonale markeringen om skeives og alles rett til å være den man er og elske den man vil, har skapt strid også her i Norge. Også derfor er skolene ekstra viktige, mener barneombud Mina Gerhardsen. Hun sier barn merker at homo fortsatt brukes som skjellsord, og at det er mye hets og hat på nett, og at de trenger at skolen er trygg for alle. I morgen skal Norge møte Sverige i fotball for menn på Ullevål stadion. Treningskampen er viktig før begge land reiser til VM i Nord-Amerika. Flere svenske spillere har vakt oppsikt ved å si at målet deres er VM-gull, noe Norges Jørgen Strand Larsen ikke ville ha lovet.
2: Nei, jeg synes vi legger litt ekstra press på seg selv, men samtidig så beundrer jeg at man har troa på seg selv og laget. Det skal man jo ha. Vi har jo troa, vi føler jo at vi kan slå alle lag i verden, men jeg tror også at et VM er veldig tøft, så man kan altså slite mot veldig mange lag som man ikke tror man skal slite mot, men vi ser jo ikke på det som en på et pessimistisk måte. Vi ser jo på det som en mulighet da, til å vise verden at her er Norge, og så skal ikke vi si at vi vinner VM, men at vi kommer langt ut i utslagsrundene, det har jeg veldig stor tro på.
0: Mens landslagsspiller Tuva Hansen har skadet korsbåndet og kan ikke være med når Norges kvinner spiller sine siste VM-kvalifiseringskamper 5. og 9. juni. NRK Nyheter ved Jon Brandes.
3: Du hører NRK.
4: NRK Sport.
5: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter, klokka 14. Israel har rett til selvforsvar, men ikke til å okkupere Libanon. Det sier Frankrikes utenriksminister Jean-Noël Barrot, som ber om et krisemøte i FNs sikkerhetsråd om krigen mellom nabolandene. Samtidig sier Israels statsminister Benjamin Netanyahu at de utvider sin militære operasjon for å holde områder i Libanon som Hizbollah-militsen har hatt kontroll over. Utenriksminister Espen Barth Eide er bekymret.
1: Ja, det er bare en ting å si om det. Dette er ekstremt alvorlig, først og fremst for innbyggerne i Libanon, hvor allerede veldig, veldig mange er på flukt.

0: Guvernøren I delstaten New Jersey sier det først og fremst tilreisende aktivister som arrestert etter uro utenfor. Demokraten Mikey Sherrill ber dem fokusere på bedre forhold for de arresterte innvandrerne og ikke på vold. Innvandringsmyndigheten ICE har brukt pepperspray og tåregass mot både demonstranter og mot folkevalgte som har bedt om å se anlegget. I morgen skal Norge møte Sverige I en treningskamp før fotball-VM for menn. Lagkaptein Martin Ødegaard spiller ikke, for han tapte mesterligafinalen med Arsenal I går kveld. Landslagssjef Ståle Solbakken så kampen.
1: Det tror jeg både han og dere og vi så at det var ikke hans beste kamp. Og så ble jo den litt preget av den tidlige Arsenal-skåringen, så det ble jo et kampbilde hvor ett lag spilte mot etablert og det andre forsvarte seg. Og det gjorde han jo bra I første presse, som han alltid gjør, men så... Det jo veldig sjelden at, at du så lite involvert da, I det offensive spillet som det han var I går. Det jo nesten, det skjer jo nesten aldri.
0: Og selve tapet på straffespark kommer Ødegaard raskt over, tror Solbakken.
1: Nei, det tenker jeg ikke. Han fikk en stor pokal, og det tar sikkert et par-tre dager å komme over det der. Men det ikke så mange Premier League-vinnere I det flyet, så det tror jeg skal gå bra.
2: Har du snakket med Ødegaard etter kampen I går?
1: Nei. Ja, men jeg vet at medisinsk snakker med.
0: Så Ståle Solbakken til Lars Bryne. Norge-Sverige hører du I NRK Sport fra klokka 18 I morgen kveld. Jeg heter Jon Branes.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjemaet.

0: Dette NRK Sport.
1: Velkommen skal dere være til en ny dag her på NRK Sport, hvor det skal være omtrent like innholdsrikt som det var I går. Mange av dere venter selvfølgelig på hockeykampen, da, som rett rundt hjørnet. Den starter 15.30 og blir kommentert her på NRK Sport av meg, Klanderas Wold, og ekspert Anders Blegeberg. Fram til den kampen starter, så skal vi ha et lite øye på toppseriekampen mellom Lyn og Vålerenga. Den kampen har akkurat starta. Det er sånn at det er den eneste kampen som spilles akkurat nå i toppserien, og det er jo et Vålerenga-lag som ligger på andre plass på tabellen, og Lyn, de ligger på en sjette plass. I hvert fall sånn det står akkurat nå, da, med ett poeng til hvert lag. Men Vålerenga, som hadde vel 19 før den runden, da, med seier, så er de på andre plass alene, men med 22 poeng. Da er de fortsatt 6 poeng bak Brann. Og Rosenborg er da nummer 3. Lyn, de er på en sjetteplass, men det er veldig jevnt rundt der, da, med mange lag. LSK Kvinner har også nå 13 poeng. Hvis Lyn trenger virkelig en seier, og kan da hoppe opp helt på en femteplass, gå forbi Stabæk. Så en kamp som betyr mye for begge lag, og Vålerenga er favoritter her og bør kunne hente hjem dette her. Men vi får se, de er jo på bortebane, da, så den kampen kommer vi inn med litt rapporter, i hvert fall når det skjer noen ting i den kampen. Vi får se også, Kasper Ruud skal jo spille i dag. Det kommer nok til å bli litt senere ute på dagen, for det er, han ligger vel på kamp nummer 4 på Susanne Langlenbanen, og da tar ofte litt tid, altså, før de kampene kommer. I dag spiller han faktisk på Court Philippe Chatrier, og den kampen starter ikke før 2015, så blir det ofte litt forsinkelser også. Men vi får se, da, om den starter rundt de tider. Da skal vi sende fra mellom 20 og 21, så er det friidrett Diamond League her på kanalen. Så mye å kose seg med, og mye musikk skal du også få. Vi starter med Ari Baigora her på kanalen med Falle og slå seg.

Ja, det var I Just Might med Bruno Mars her på NRK Sport, hvor det skal være mye sport denne dagen. Det fortsatt 0-0 i kampen mellom Lyn og Vålinga, og har ikke skjedd så veldig mye annet der enn at det har vært en Vålinga gått i offside en gang, og det har vært et frispark til Lyn uten at noe farlig har skjedd her. Så fortsatt 0-0 i det oppgjøret der. Og når det gjelder Giro d'Italia, så er det litt sånn avslutningsetappe som er flat. Kommer det enda opp med en spurt, og så er det jo den siste da, skal jo hylle selvfølgelig vinneren i Maglia Rosa, som er som har vært ganske det har vært en ganske enkel jobb for Jonas Vingegaard i året. Enkel, det skal vel tas til, han har syklet fantastisk fort opp fjellene og vunnet alt som virkelig, når det virkelig har gjeldt, men det er jo ingen som har hatt sjans til å følge dansken, så han skal hylles for sin rosa trøye i dag, men den etappen starter ikke før 15.40. Så da tar vi mer musikk på kanalen, og så kommer vi tilbake når det blir noen scoringer i fotballkampen. Is she the one you've been waiting for? Is she the one?

Ja, dette NRK Sport. Du lytter til og en sjanse nå for Lyn, men rett i Vålerengas keeper. Det var en stor mulighet det for Lyn til å ta ledelsen. Forsøker Vålerenga å slå kontra med en gang. Kommer den oppe på venstre siden. Så det kan komme til noe innlegg her. Går for et skudd i stedet for, og det skummelt. Jeg treffer stanga. Oi, oi, oi, nå har det skjedd ting her i kampen. Spilt 24 minutter og to store sjanser nå. På kort tid, først Lyn, så Vålerenga, men det står altså fortsatt 0-0. Og så for dere som venter på sykkel, så må dere vente litt til den siste etappen i Giro d'Italia, som kommer til å ende opp med en kamp mellom spurterne. Den starter 15.40. Nå litt mer musikk på kanalen Chasing Famous med Adele.

Det var selvfølgelig Paradise med Coldplay her på NRK Sport, hvor målene virkelig sitter langt inne i kampen mellom Lyn og Vålerenga i toppserien. To lag som veldig gjerne vil ha poeng begge to, men det står 0-0 etter 36 spilte minutter. Noen sjanser har det vært, men det er ikke noe festfotball har det ikke vært i den kampen, så sånn sett så er det kanskje 0-0 egentlig et greit resultat så langt. Akkurat nå så får Vålerenga et frispark i ganske god posisjon. Si at vi snakker, altså en 35-40 meter, så blir ikke noe, kan ikke skyte i mål herfra. Men vi får nå se hva de kan få ut av det. Giro d'Italia nærmer seg åpning der også da, men 15-40 starter den litt korte etappen som

i dag som er paddeflat og kommer til å ende opp da med en spurt, og da er det vel sånn at med tanke på at Uno X-lag både mangler blikra, og de mangler litt sånn folk til å kunne være med i et opptrekk, så skal vel ikke Uno X være med, men de har jo hatt et fantastisk styretale uansett, da, og fikk jo denne etappeseieren med Fredrik Dværsnes i sitt første Giro, så det var strålende. Der kom frisparket fra Vålinga, det var skikkelig dårlig, fordi det var bare måkte over alle som var der, og trillet ut til over dørlinja og til utspill fra keepere. Så det er vel noe av grunnen til at det ikke blir noe særlig mål der, at det er lite effektivitet så langt mellom Lyn og Vålinga. Det nærmer seg også denne hockeyfinalen. Den starter jo da 15.30. Fra 15.25 så begynner vi å snakke litt om den, Anders Blegeberg og jeg. Men nå litt mer musikk. I Follow Rivers med Lykke Li.

0: Det var My Father's Eyes med Eric.
1: Du hører NRK.
2: NRK Sport.
0: Krepten, som jeg prøvde å si her på NRK Sport, hvor det pause i kampen mellom Lyn og Vålerenga. Der står det fortsatt 0-0, og nå nærmer vi oss denne kampen som vi har ventet så mye på da. Norge mot Kanada i bronsefinale VM. Vi har aldri vært i en semifinale i går, og vi hadde da dermed aldri vært i en bronsefinale heller, så den starter vi å se fram mot 15.25. Og det blir nok hakket mindre toppserie da, men går man inn på nrk.no, så kan man følge det på våre fotballsider live og se hvordan den kampen der etter hvert ender. Litt mer musikk nå, fram til det blir fullt hockeyfokus her fra 15.25. Dette er Thriller med Michael Jackson.

0: høre NRK Sport.
1: NRK Sport, hvor vi nå skal se fremover mot bronsefinalen, som er noen få minutter unna. Anders Blegeberg er med, og er du klar?
2: Ja, dette er største dagen så lenge jeg har fulgt norsk ishockey. Og da er det tilbake til Furuset-Vålinga 1980, finalen på Jordal Amfi foran 7000 mennesker. Og det her er det største. Kan vi ta medalje i dag mot store Kanada?
1: Nå er spillerne på vei ut på isen, og i hallen har vi reporter Hans Solbakken. Kjenner du duften av en mulig bronse for Norge?
3: Ja, alt er jo mulig, Karl Andreas. Når du først er i en finale og skal spille en medalje, så finnes det kun muligheter. Og jeg prater med folk som er tett på det norske laget i timen før kampen nå, og rapporten sier de har senket skuldrene. Det var litt stress før kampen i går. Selvsagt var det der, det kan alle forstå. Det var VM-semifinale for første gang. Det var mot heimenasjon Schweiz. Det var Ølberg Tartusen, elleville sveitsere på tribuna. Men i dag så er skuldrene altså litt lågere. Fortsatt, det er samme arenaen. Det er samme viben inne i arenaen her. Og det er ekstremt mange sveitsere fortsatt. Og der må jeg si at Norge fikk kanskje ikke Schweiz med seg i løpet av den kampen i går. For etter det som skjedde på trenerbenken helt mot slutten av kampen, der Petter Thoresen og treneren til Schweiz kom i klinsj, så da Thoresen ble presentert her for 2-3 minutter siden, så var det booing i hele hallen. Det var 11 000 sveitsere som rett og slett satte i gang en buekonsert på Petter Thoresen. Men oss får se. Kan de spille så bra hockey at de får med seg det sveitsiske publikummet som har møtt opp for å bevitne denne fantastiske bronsefinalen mellom Norge og Schweiz? Det gleder jeg meg til å få med meg i hvert fall.
1: Ja, det gjør vi også. Takk for den rapporten, Hans Solbakken. Og så hadde vel du en tanke om, Anders, at det var litt bevisst den der utkjeftingen til Thoresen, at det ikke handlet bare om å kjefte, men å ta litt fokus.
2: Ja, jeg kjenner han såpass godt at det er litt Mourinho over Petter der. Ta bort det etterarbeidet. Vet at han stiller opp på laget. Gutta får litt mer fokus på Petter og den skrikinga. Det er selvfølgelig unødvendig. Han er rookie coach i Schweiz, som Petter sier. Men ja, der ble det Petter som fikk fokus, og lever han godt med. Og så får vi se om det er det som tar oss til den forjettete land. En bronsefinale vil være for Norge mot store, store Kanada.
1: Men det var jo det som fikk fokus også. Nå er de i gang her, og spillerne fikk lade opp. Og det er altså en helt annen match i dag, fordi at de spiller annerledes. Det er ikke så mye trøkk. Altså, Kanada, storfavoritter, ja. Men de spiller litt annerledes enn Schweiz, da.
2: Ja, banen er jo mye større i Europa. Olympic size.
1: Og nå kikker du opp her på skjermen, for det skjer ting fra start der. Det er små hvor langt de tok det før Martinsen og Martone var i fokus her. Og får en, hva er det som skjer her da? Det er en kølle opp i baku på Martone. Ja. Det var klønete greier, eller?
2: Det var klønete av Kåsastøl der, veldig uheldig der. Martone, som kommer fra college, NCAA, skoleligaen, og avsluttet sesongen i Philadelphia Flyers. Også født 2006, det vil si at han avslutter året med bronsefinale som junior da, i ishockeyverden.
1: Vi rakk jo ikke å si det at utvisninger, det er det vi burde unngå mot dette kanadiske laget. Så får vi en der, og det er uheldig, sier du, men altså å drive kål opp i hjelmen med kølla, da er du ikke bare uheldig.
2: Nei, du har ansvar for det, eget. Men vi har vært gode i undertall i turneringen, og vi var gode mot Kanada sist. Så vi ser hva Celebrini og Crosby har snakket om til forberedelsen til kampen.
1: Ok, vi blir testet fra start her nå. Det går fort, men Haukeland var der. Veldig god start fra Haukeland, som blir en nøkkelspiller igjen i denne kampen.
2: Ja, det var en nydelig passning. Celebrini leser av situasjonen i Martin Ødegaard-stil. Ser på målet, spiller et no-show. Ser ikke opp, bare finner Crosby på bakre, men Henrik Haukeland leser den situasjonen.
1: Og det er noe med motivasjonen her. Kanada har altså tapt semifinalen i går. De ville til finalen. De ville bli verdensmester etter et tungt OL, hvor de da ble slått av USA i finalen. De er litt bakpå. etter den tap I går. Så vil helst ikke ha noe første scoring av Kanada her.
2: Nei, gjenvinner der Celebrini, får etablert lite norsk boks. Vi får se om det kommer, skudd vil komme, må blokkere.
1: Åh, skudd like utenfor, hører det gå et sus gjennom publikum. Kanada får pucken igjen.
2: Heimkland ser ikke utgangen på skuddet der, så det vanskelig. Men vi ligger bra I boksen, tydelig at man redd for den spilleren midt I boksen. Han skal komme på direkte skudd. Kommer inn fra kant.
1: Åh, like utenfor igjen, kommer en ny avslutning. Nå det er fortsatt ett minutt, det det verdens treigeste powerplay der.
2: Ja, men det mindre pucktempo. Celebrini prøver å bare få en styring der foran mål. Det jo Crosby og Celebrini som playmakerne.
1: Det altså vi... endelig får det norsk kølle på pucken, så de kommer litt ut av rytmen. Men ja. Så det I gang igjen, få den pucken vekk, og vi får den ut av zonen endelig. Oi, oi, oi, de holdt på lenge der.
2: Strålende jobb av Noah Sten og Håvard Salsten der. Så kommer lange køller, køllene på isen hele tiden, og da klarte vi å skjære av de vinklene.
1: Ja, det var på tide. Det var svett nå, men Norge, da Kanada kommer igjen, det kommer fort, men så får vi tatt pucken og sendt den opp igjen.
2: Veldig bra. JJ Johan Johannesen bare legger ned, og da får vi 10 sekunder igjen av undertalsspillet.
1: Kanada kommer, holder trøkket oppe, kommer med fart nå, skudd, Haukeland redder, pucken løs. Kanada får taken igjen. Nå har vi 5 mann ute, men Kanada kjører på videre her.
2: Ja.
1: Der vi fullt lag. Bare få tak I skudd kommer, blir blokkert, en kølle knekker. Skøytende stykker kølla til den norske spilleren, eller var det sin egen kølla han knakk?
2: Det blir spennende å se på reprisen, men der gikk det røyk 2500 igjen.
1: Ja, det slipper disse spillerne her å betale, det dyrere for norske hockeyforeldre. Men ok, 17-16, vi rir av de 2 minuttene, holde ut litt grann til nå, så vi får ned trøkk og tempo. Norge har pucken og har kontroll nå, og kan roe ned så godt det går, men så det dårlig passning, holde på å miste den, og Kanada overtar, og Kanada kommer med en eneste gang.
2: Ja, litt klønte bytte der, Kåsastøl ble sittende som forvar dette utvisningen, og så ble det litt slurv, så vi ble sittende bak I egen zone, og det minuttet etter undertallet også vanskelig, da gjelder det å finne tilbake til lagspillet.
1: Slurvet igjen, og Kanada kommer med en gang, vi får liksom ikke fred, Kanada veldig på oss nå. Vipper pucken ut, og det gir oss I hvert fall litt pusterom. Får vi tak I den? Ja, det gjør ikke det, men det holdes opp I kanadisk zone I hvert fall, og Kanada må starte litt på nytt, og det var noen sekunder til å områ oss.
2: Ja, var bra kaptein Martin som får den alene.
1: Oi, oi, oi, oi, oi, kjempeklønet av Kanada. Og så det nesten som Martinsen får skutt, men den kom for nærme keeper.
2: Da så vi gjorde Martinsen 2 kjempebytte der I takling 2 ganger, og da ble det feilpassning. Da fikk jeg den gratis sjansen der.
1: Åh. Og resten av den kølla ligger fortsatt, da ingen som har kunnet vise noen repetisjon heller, for det skjer så mye I åpningsminutten her. Kanada, de har bestemt seg for å gå knallhardt ut og få den første scoringen. De trenger det. Jeg tror syken til Kanada hvis de får en norsk scoring her etter et tap I går, og det vil koste veldig dyrt, men der... Får Norge tak på pucken igjen. Åh, herlig passning! Nå kommer jeg alene med keeper og skyter utenfor!
2: Ja, hudet der fra Mikael Brandstein Nygaard. Kontring. Og akkurat som du sa, Andreas, det de mulighetene her vi må vente på.
1: Og det de mulighetene der vi har satt så langt I mesterskapet. Og de gikk centimeteren utenfor mot Schweiz I går, men I dag må vi ha 1 eller 2 innenfor stengene. Ja, Norge får en ny sjanse nå, og skudd over igjen.
2: Håvard Salsten høyt I slottet fra Berglund, veldig bra skudd. Håvard hadde god kamp I går også.
1: Nå det vi som presser, ny avslutning. Ikke hardt, men keeperen må ut, og de henger litt I tøvende Kanada nå. Norge får sjansen igjen, skudd, og det vi har stanget, redning igjen, herlig.
2: Herlig spill. Trekantspill I angrepp som vi beholder pucken. Berglund veldig flink. Håvard Salsten igjen.
1: Åh, skudd, og vi har mann foran redning. Pucken ligger rolig og danser, men der får vel Kanada overtaket. Nei, vi stopper jo da. Og nå kommer de. Pass på. Oi, oi, oi, for noen gode for et godt minutt av Norge der. Kjempespill foran mål.
2: Ja, beste på 2 dager det der. Var jo helt overlegget. Håvard Salsten, Berglund og Noah Sten. Veldig, veldig bra angreppsspill. Og gjenvinning.
1: Men dette her må du se da, Anders, med ditt hockeyblikk. Men jeg synes det, vi får mer tid mot Kanada nå enn vi fikk mot Schweiz I går oppe I angrep.
2: Stor forskjell. Og kanadierne vant til å spille på mindre baner. Det ca. 200 kvadrat større I Europa. Og det uvant når du da spiller den tiende kampen på 14 dager.
1: Det Celebrini skudd som kommer I reprisen nå I rett I stanga. Og så kommer Norge med hurre. Og det stanga det også. Vi har to stangskudd av Norge hatt da. Og kunne det ikke bare vært stang inn denne gangen da, siden det var stang ut I går mot Schweiz.
2: Ja, men dette positivt. Så bare gjelder å ikke bli for overmodig nå. Og at man ikke gir noen overganger. Blant annet på droppene.
1: Så vi når vi møtte Kanada sist, og vi ledet, var det 4-3, men når Kanada på en måte måtte score, ja, da gjorde de det på det siste 1,5 minuttet, og de scoret jo med en gang I ekstra, på ekstra tid, så de et fantastisk lag med fantastiske spillere, men det 13.51 av perioden, og det står 0-0, og Norge har hatt to stangskudd, Kanada har hatt ett.
2: Ja, og Norge I gang med 7 bekker. Saksu Danielsen har allerede vært ute på, så da prøver man å få I gang flest mulig.
1: Og jeg blir så redd hver gang Kanada danser rundt med pøkken, gjør det nå. Norge går rundt, går imellom, så det dårlig misforståelse av Kanada, og de må ut av zonen igjen. Og så de inne igjen, forsøker å lempe den bak mål, men der vi med Kåsastul som bare får pøkken ut. Oi, og målet åpent, og mulighet for Norge, og det skåring! Det klønete, det kjempeklønete av Greaves, men Pettersen, han der! Vart fra kjøkkenveien, og så får han lirka den inn! Norge leder!
2: Fantastisk, Emilio Pettersen, som jager målvakten til å gjøre feil. Og var pigg I går, pigg I dag. Ser han inn og stresser. Målvakten bommer på pøkken, og Emilio... Fantastisk start.
1: Ja, hvordan klarte han det? Altså, Greaves bak mål, og så skal han bare lempe pøkken til høyre for seg, og så misser han på pøkken, og da snapper Pettersen den vekk fra han. Kommer inn fra bak mål, og så det en liten åpning før Greaves kommer tilbake. Han har også en spiller I ryggen, og så klarer han å score liggende.
2: Fantastisk, og det akkurat det der Emilio fortjener virkelig det målet der. Han har jobbet hardt I hele turneringen og kommet inn og satt laget først hele veien, så det deilig at sånne spillere kan få betalt.
1: Og nå har vi fått ditt kamera, denne kalddusjen, og tappte I går mot Finland. Og nå må de finne noe, de kommer, og det var like før.
2: Ja, farlig spillere, nummer 91, John Tavares fra Toronto Maple Leafs, en 70 poeng I det. Spiller fra NHL, så de har, og tidligere før vi skårte, så var det Mark Scheifele som skårte to mot oss sist, som også hadde et par muligheter.
1: Ok, det oppleves litt nå som et sånt, som et break I tennis, altså når du bryter motstanderen serv, så må du holde din egen serv etterpå for å holde momentet oppe. Vi må bare ria litt nå, noen minutter, så kamera kan begynne å kjenne på dette at de faktisk ligger under mot Norge I bronse I finalen.
2: Og det var litt av det som skjedde I går, da tok de ledelsen med Kanada mot Finland, og... De sliter å komme gjennom godt organiserte lag, skylder de på I Kanada da.
1: Og nå det slow motion bilder på våre skjermer av Kanadas spillere, som rister på huet og har oppgitt I blikk. Må bare ikke få noen scoring I starten av Haukeland redder en gang, Haukeland redder to ganger. Nå kan Norge komme to mot tre da, men vi kjører på, vi gjør et bytte, det bra, bra spilt der.
2: Ramler inn der Noah Sten, men flink til å få pøkken ned dypt, vi har nok folk hjem.
1: Og Kanada kommer, og de kommer fort, og de kommer med tre mann, og ute til... Her kommer skuddet, og det blir blokkert. Vi kommer til å få muligheter, for de må oppe der, og hvis vi klarer å snappe en av de der, så det plutselig sjans.
2: Ja, og her var Elsen som bærte pøkken I midtsolen, fikk pøkken fram. Fantastisk passning.
1: Oi, oi, oi, oi, oi.
2: Eirik Salsten får den på bakdøra, helt alene. Velger å ikke skyte på direkten. Og det det vi snakker om da, altså det de sjansene vi får, vi må bare lokke øya og skyte, ikke tenke. Noen få kan tenke, Mikael Nygaard, men Eirik der bare litt, fryste litt, som det heter.
1: Ja, og han ble nesten overrasket, kan jeg stå her så alene og så åpent? Men det en kjempepassning som spilles.
2: Og Max Krogdal.
1: Krogdal, og så hadde du skutt med en gang, så jo målet helt åpent, Salsten.
2: Ja. Og det var litt av det som Sveitserne skårte på oss I går. De leder til høyre der.
1: Han venter til Greaves, han får skridd inn og tettet helt ved stolpen. Det ikke sjans å score.
2: Men som i går, Elsven rask gjennom midtsonen, fikk pøkken dyp, Krogdal følte opp, og så fikk vi da en veldig fin sjanse, og det, der kan vi straffe Kanada i dag.
1: Statistikk som kommer opp på skjermen nå, de siste fem bronsefinalene som Kanada har spilt, så har de tapt. For skuffelsen over finalen har fortsatt vært så stor. De har ikke vunnet en bronsefinale siden 1995. Og nå ligger de under mot Norge, og et sultent Norge som spiller for historien i dag.
2: Ja, og det var i Stockholm ved Globen i 95, så det er lenge siden. Og vi er sultne, en herlig første periode. 12 minutter igjen av denne perioden. Det er viktig med de offensive droppene, se om vi kan få etablert det spillet.
1: Og vi kaller Globen fortsatt.
2: Ikke,
1: ja, vi kaller det Globen. Globen ja, er Globen.
2: Jeg debuterte der i 89 til VM, og det var en stort og stor arena.
1: Globen er Globen. Ok, det er 12.04 igjen, og så er det tydelig at det er litt trøbbel i tårnet nede i Zürich, men der er lyden i hvert fall tilbake. Og det er, vi må ha hockey med lyd her. Norge leder altså 1-0 mot Kanada i denne bronsefinalen som snart er halvspilt første periode. Det smeller til nå, og dessverre må vi bare beklage at lyden faller litt ut her på denne kampen. Men vet du hva, vi går da til Hans Solbakken, som jeg håper vi har med oss nå fra hallen. Hvor det må være fantastisk å se på nervøse kanadere.
3: Ja, det er det så absolutt, Karl Andreas. De hadde jo en fenomenal start på kampen, de kanadiske spillere der. Men nå er det Norge som kjører, altså. Her i Swiss Life Arena i Zürich, som er helt fullpakka i dag igjen. Det er noen få ledige seter her, men det er hockeyfeber i Zürich da. Og det jeg jo kan si, at myndigheten her i Zürich, de har sagt at hvis Schweiz vinner VM-guld senere i kveld, da kommer det til å bli null regler på det sveitsiske utelivet i aften. Akkurat nå er Kanada som kjører, og stor sjanse for Kanada. Men Norge får avverga Karl Andreas.
1: Ja, for det er jo en historisk dag dette her, at Norge de kan ta et historisk bronse, og så kan Schweiz ta et historisk gull. Ingen av lagene, altså Schweiz har ikke tatt gull, vært i deres tredje finale på rad, og Norge har aldri tatt bronse, så det er jo store muligheter for begge lag i dag.
3: Ja, Schweiz er jo hockeygale, hadde de blitt da, etter at de tok litt tak for en 30-40 år siden med den sveitsiske hockeyen, og nå er det full galskap, sveitsisk galskap i dette landet her. VM på heimebane, de er i finalen, det betyr så mye for dem. Det betyr så mye at de også er her nå og klapper for Norge, som spiller om VM-bronse da, når det har gått cirka halvspilt første periode i denne store, store domen her i Zürich. Det er dropp i Norges zone i øyeblikket. Det er Kanada som vinner droppen og helse innen den norske zona. Skal den få avslutte her? Der kommer skott mot mål. Der har Haugen har den, vet du, gutter.
1: Bra, og vi skal selvfølgelig vi skal selvfølgelig følge med og håper at det kan bli historie i dag.

0: Ja, vi har litt sånn tekniske problemer her akkurat nå, så vi må prøve å løse det mens vi holder på Bleggeberg, men vi rolig som skjæra på tunet, vi.
1: Ja, så lenge vi leder, så vi med.
0: Jeg ser, nå det helsvart overalt for oss her. Vet du hva, jeg må kjøre en bitteliten låt, så vi straks tilbake. Der vi tilbake, og det tydelig at det problemer fra overalt, for det jo litt grann krisa, men vi har et kamera fra, med fugleperspektiv, Anders. Hva sa du, Hans?
2: Ja, jeg kan ta over. Jeg visste det var så forferdelig, så du ikke. Det visste ikke jeg, vet du, men jeg kan fortsette. Ja, så ja,
0: altså, foreløpig så har vi det som det som å se en sånn PlayStation-spill fra 200 meters avstand.
1: Ja.
2: Ja, det det jo for så vidt helt oppe i taket der jeg sitter i den her gigantiske gladiatorarenaen her, da. Men det Norge som forsvarer seg godt i egen zone nå. Nå kan de komme på en breakaway, men de velger å roe ned i egen zone. Passning bak målet til Haukeland her nå, prøver å komme seg fram. Kanadieren offensiv i forsvarsspillet sitt her nå. Norge ute til egen zone, inn i kanadisk zone her i øyeblikket. Blir overfalt der nå, Tinus Luk kobler. Så mistet Norge pøkken, må tåne defensivt i banat. At ende i egen zone i øyeblikket, de kanadiske spillere her.
0: Du får bare
2: inn i den kanadiske zonen, kjemping inne ved vantet. Held seg inn i zonen, så det Sidney Crosby da, vet du. Legenden Crosby, som fær tak i pøkken, beveger seg fremover her nå, over på venstre sida. Klina han inn i vantet og over til høyre, og der forsvarer Norge seg godt. Det tøffe taklinger nå, Andreas Martinsen ute og sløng med leppa, og det ligger en kanadisk spiller nede på isen. Held seg til kneet, gikk dette bra da? Ja, da hadde en liten power break her. Kjør meg ku opp på skjermen, det maskotten til hele VM det. Og en haug med folk med iskrape som ute der og renska opp litt, og det blir tid for en liten timeout for de to laget. Norge leder seg 0 i denne kampen til nå. Det spilt i 12 minutter. Jeg kan bevege meg bort her. Det litt tekniske problem her med Norge, gutter, så jeg lurte på om jeg kunne få prate med dere da.
0: Ja, altså vi
2: andre arbeidere blir store sønn. Hva tenker du om første periode til nå?
3: Det har vært veldig bra. Kanada litt avskrudd, og Norge påskrudd, og da blir det fin match så langt. Norge har hatt noen enorme sjanser, det har for så vidt Kanada hatt også. Så det har vært en åpen og morsom hockeykamp.
2: Jonas Barjås, du, det ikke hockey for TV2, har gjort det i mange år. Hva tenker du om dette her?
4: Nei, jeg synes det har vært en veldig bra åpning av Norge. Åpen at, altså, Kanada kommer kanskje ikke like hardt ut som det Schweiz gjorde i går. Norge ser mer påskrudd og mye bedre ut. Det har skapt masse, fortjent at de har fått en scoring. Også kunne hatt flere, får vi bare håpe de klarer å rie av det undertallet som kommer nå. At de klarer å kanskje få inn den neste scoring også.
2: Det her var starten hos Trøngte.
4: Helt fantastisk, absolutt.
2: Aros, kan vi begynne å kjenne på en liten bronsemugle her til øyeblikket? Eller er det for tidlig å tenke på det, Bendik?
3: Det er for tidlig å tenke på, for nå skal man først stå imot et undertall her med Celebrini og Crosby og gutta boys på isen, så sist gang de hadde påplevd noe, så smalt det stolpen, så vi må prøve å se at det ikke går inn en pøkk til, men Kanada ser kanskje litt avskrudd ut, og er ikke like skjerpa som Jonas sa om Schweiz i går, så jeg tror det alle muligheter her, altså.
2: Hva det store at det Celebrini og Crosby, hvis du skal sette ord på det, Jonas?
4: Hva sa du nå? Hvilke storheter Celebrini og Crosby egentlig i hockeysammenhengen?
5: Nei, Macklin Celebrini er et av de største talentene vi har sett de siste 10-15 årene. En arvtaker for nettopp Crosby som har herjet i NHL siden 2005. Han har vunnet alt som er. Han er ikke på plass i Zürich for å spille om bronsemedaljer, det skal jeg love deg. Men man forventer jo at han også skal stå frem i kamper som det her. Celebrini er et helt unikt talent, har herjet i NHL. Hadde vel over 100 poeng i grunnserien som 19-åring, så han en av de neste stjerner som vi kommer til å se herje på toppnivå i NHL de neste 20 årene. Så det fantastisk å spille Norge har imot, men som vi har også sett i kampen her nå, også at Norges nye stjerneskudd, de leverer også her nå. De har vært presset fra mange, mange store sjanser, så jeg har trua, ja.
0: Og nå har vi bildet tilbake, og Hans.
2: Har dere fått lyd?
0: Ja, nå har vi fått både lyd og bilde, og nå det takk for at du hjelper oss under krise når satellitten faller ned. Men nå den tilbake, og det powerplay for Kanada. som det er Andreas Martinsen som røk ut for en boarding. Og vi har forløpig riddet av, men de kommer skudd, og vi blokkerer. Det er, vi må hang in there nå, Anders. Og ny blokkering rett i foten til den norske utdannet som nesten ikke klarer å stå på skøyta etterpå.
1: Nei, vi ligger riktig. Vi vet at de prøver å søke passninger inn for å ha mål. Få til styringer. Masse trafikk, men Haukeland er med.
0: Haukeland er med, og nå får vi få bytte han spilleren som fikk denne pucken rett i. Det var Sander Hurre. Fikk en rett i. Skal vi se hvor den får den? Han får den i... Ja, en i låret. Hadde en i leggen nå. Klarer nesten ikke å stå på skøyta.
1: To plankebygutter der. Hurød og Rønnhild. Begge fra Fredrikstad, som vil oppføre kroppene sine.
0: Og fikk den i låret og klarer nesten ikke å gå. Men Martinsen er fornøyd med offeret. Han dunker kølla si i plexiglasset inne fra utvisningsboksen. Fornøyd med lagkammerater som må holde ut litt til 26 sekunder igjen. Og nok et skudd, og den går rett i Haukeland. Det er herlig. De står der inne, kanadierne, og prøver å blokkere til å gjøre at Haukeland ikke skal se. Og det har vi jo sett mot målene både i går i Norges kamp og i den andre semifinalen mellom Finland og Kanada. Det er sånn ofte skåringene kommer.
1: Ja, i går var det 6 voksne menn på 100 kilo foran den finske målvakten. Nå den samme med Kanada med 4, så det er trafikk, og det er utrolig hva Henrik får til her nå. Men det er bra coacha, bra undertall.
0: Og skudd igjen, det går utenfor. Det er 10 sekunder igjen av 5 mot 4, og vi får pucken ut. Og da teller klokka ned. 4, 3, 2, 1. Og der er vi fullt lag, og så må vi stå imot 1 minutt til, for Kanada kommer med full fart. Har trøkket oppe. 6-13 igjen av den første perioden. Åh, dårlig. Spill av Kanada. Mister pucken, så klarer ikke vi å få den ut av zonen. Den går rett til kanadisk spiller. Og da kan vi ha den nå. Ny mulighet til å få den vekk. Få den vekk, den pucken der. Nok en gang blokkerer vi. Der får vi den ut av zonen vår. Og kan puste litt, kan vi ikke det? Det blir bytte for Kanada. Og nå får vi muligheten. Det var nære at vi kom 1-1. Men Kanada var kanadieren våken.
1: Ja, det var litt slurvet egen zone der. Berglund, en bra og en feil. Og vi kan ikke slurve så mye som vi gjorde der. Da vil de straffe oss, og vi må klare å flytte og spille nå. Få litt mer zonetid. Før foran målet så var det Andreas Martinsen som fullførte et par taklinger, og da så vi en gang at de kanadiske bekkene tittet litt ekstra rundt, og ja, da har man ofte litt flaks, for da blir det en feilpassning på til og med spillere som har 9,5 millioner dollar i året, som Daniel Nurse får se bak hodet når det kommer Andreas Martinsen fra Brøttum.
0: Men det vi snakket om en ting, og det var at vi måtte bli bedre på dropper. Nå kom det statistikk her på skjermen. Det har vært 12 dropper så langt. Kanada har vunnet 12, og Norge 0!
1: Ja, nei, det er krise. Det er, vi er avhengig av å vinne det dropper, for det er, og det vet jeg Petter Thoresen. Det er jo hans mantra som trener. Men det må også gjenvinne. Her får vi vel 1 pluss.
0: Åh, kom igjen. Er det 3 mot 2 da? Norge kommer passningen og går nesten fram. Men Su mangler 20 centimeter. Får vi en avslutning av? Åh, det var Koblar. Den gikk utenfor denne gangen.
1: Ja, vi tar litt nå på etter utvisningen av Martinsen der, som var Koblar med Nygaard. Nygaard holdt på å få på bakre, og Koblar der har skårt tidlig i turneringen. Klassisk Koblar-mål det der.
0: Han skulle gjerne hatt en til, altså. Skulle gjerne hatt en til. For Norge har fått 2-0. Nå har det også blitt mål i denne toppseriekampen som vi fulgte litt. Det er 2-0 nå til Lyn mot Vålerenga. Etter en ordentlig keeperdabbe av Vålerenga-keeperen. Men nå er det hockey som gjelder. Det er 4-30 igjen av perioden. Det er godt å se, synes jeg, at også Kanada gjør noen feil. Men så surrer vi det til foran eget mål. Har det Koblar, eller?
1: Litt overbodet der, Koblar, så Ryan O'Reilly, veteranen, spiser den opp og tar pucken tilbake. Men så var Scheifele da,
0: ja, han tar pucken. Han var i Norge dødere sist med 2 mål. Det går via Haukeland nå utenfor. Nå kanadisk spiller bak mål, drar av en når spillet kommer rundt. Ikke la han komme inn og få skyte, det fikk vi svi for Schweiz 2 ganger i går. Det var hårfint via Haukeland og ut på venstresiden av målet.
1: Ja da. Der, Koblar er sliten nå, så har spilt i 2 minutter, langt bytte.
0: Kan
1: han rydde opp egne feil.
0: Det går unna nå, Kanada, de spiller ball i hatt med oss. Og Haukeland får tak inn. Haukeland, Sara Fredrikstad, som redder oss der igjen. Og nå kan Norge få bytte og få friske bein ut.
1: Ja, Kanada har fantastisk, som Hans fortalte oss og snakket med Barrios I TV 2 der. Celebrini født 06, vi har Kobler 07, får denne sjansen her midt foran målvakten. Men I egen zone så slurvet han, hadde lyst til å bare spille tilbake for å få egentlig gode intensjoner. Men ble spist opp av Ryan O'Reilly som en NHL-veteran med 1000 kamper. Og hans bror spilte jo slutspill I EHL for Vålerenga, så lenge han var med der. Og det gjelder å være kyniske hele veien nå, skal vi få denne medaljen.
0: Og vi, altså, selv om Kanada stort sett har liksom presset på, så har vi jammen meg mange sjanser vi også.
1: Ja, I denne første perioden så har vi vel mer enn I hele kampen mot Schweiz I går.
0: Ja, faktisk.
1: Noen fryktelig store sjanser. Og fine overganger. Elsven flink. Nygaard holdt på å få på bakre der. Så være tålmodig. Sterkt, sterkt mannskap. En mur foran Haukeland. Vi har allerede blokkert masse skudd nå I første periode.
0: Og så vil jeg at Kobler skal få stilt inn siktet sitt at den neste skuddet som gikk litt utenfor skal gå litt innenfor stanga neste gang. Og heller tvinge da Greaves til å måtte redde. Gi den en sjans.
1: Ja, første rekka til Kanada da. Igjen da, Celebrini, Crosby. Og O'Reilly på bekken.
0: Det en spinnvill rekke som kommer her ute nå. Norge leder 1-0 I denne bronsefinalen mot Kanada. Og så kommer vi. Nå kan vi komme 3-2. Fart på skøyten nå, og så får vi pucken. Ja, vi har den fortsatt. Skuddet kan komme. Vi har mann foran mål, men den gikk rett inn til Greaves.
1: Ja, det der gode intensjoner. Patrick Thoresen startet jo campen 7. april og har jobbet masse med det vi så nå. Innganger over blålinja, kom 3-2, prøver å fordrøye, spiller rommet bak bekkene, men de kanadiske bekkene leste det og klarte å forminske rommet. En avslutning, og det det viktigste, å komme inn på mål.
0: Så klarer vi å kjempe oss til pucken I Kanadas zone 2 ganger. Se, vi slåss kjempebra nå. Der har vi den. Kan vi få den inn foran mål, så vi får et skuddmulighet eller mulighet til å styre. Og vi gjør det, men Greaves der igjen.
1: Kjempespill. Berglund, se hva klok han nå. Trenger ikke alltid ha det største tempo I hockey. Det klokskap som Berglund viser. Sten inne på målvakten. Kan Sten få den avgjørende I dag også? Han foran målvakten, der vi har likt å se han I hele VM. Plager folk. Crosby og har det lange blikket til Sten. Ja, allerede.
0: Han var og dyttet på nå.
1: Ja, det bra.
0: Det ikke noe hvem som helst du blir dyttet på da. Skal litt til å dytte tilbake, siden Crosby en levende legende.
1: Og de husker det. De husker det I neste sesong, hvis han skal være så heldig å få noen matcher på Tampa Bay. Så husker han det.
0: Ok, det dropp nå. Skal vi vinne en dropp nå da, Anders Blegeberg? Skal vi... Det gjør vi ikke.
1: Nei.
0: Åh, men vi har målet. Vi leder 1-0. Det 3-11 igjen av denne første perioden. Bare kom nå til hvilen. Uten noe tull. Kamera med pøkken. Helt nede ved vante. Så det mulighet for skudd og Haukeland. Nei, den gikk over vel. Kamera fortsatt med pøkk. Vi fremme med lange køller, forsøker, og der får vi stoppe opp momentet I spillet til Kanada. Og der får vi kjørt den pucken ut. Kan vi kjøre en overgang nå da? Det blir 2-4. Det blir tøft mot et kanadisk lag.
1: Ja, det bra det. Få pucken dypt. Fire man går og bytter. Kobler og ny rekke innpå. Det det handler om nå. Ha disiplin det siste 2-30. Ta det man får.
0: Og nå har vi kontroll på pucken også.
1: Stian Solberg bærer pucken fint der.
0: Over blå, helt inn der. Kanada overtar. Nå vi gode til å være på igjen. Gode til å stikke fram kølla, stå I veien. Stoppe opp de kanadiske overgangene og mulighetene. Og så får vi en ny mulighet. Pucken ramler vår vei, kobler. Men han spiller. Og så kommer det inn for en mål. Vi der?
1: Ja, strålende gjenvinning. Bra sett av Kobler der.
0: Og bomber, pass på nå. Kommer breakaway fra Haukeland. Og vi kjempegodt forsvar. Kjempegodt forsvar. Men det ikke over. Der var jeg sikker på at han skulle komme inn alene mot Haukeland. Men det var vel til og med 2-3 mann som klarte å skate som de aldri har skatet før.
1: Ja, vi må agere litt kjappere der. JD. Johannesen litt sen I tanken, da blir det overgang med en gang.
0: Og Kanada kommer, to mann bak vårt mål, legges inn foran. Hvem kan skyte den og få overtak I den? Det gjør vi. Og nå har vi muligheten her. Men de kanadene er så flinke til å jobbe hjem, er hjemme med alle fem og vinner pucken. Og spiller opp. Det ligger knekte køller over hele banen. Og de norske røde draktene er de som får kontroll over pucken i egen zone. Men de er flinke til å spille seg ut nå, synes jeg.
1: Veldig, veldig bra. Spiller langs vantene. Ikke slå pucken inn i midten. Som Kanada blant annet gjorde med Finland i går. Og da må vi bare ha kontroll på midten av banen. Et minutt igjen av første periode.
0: Og Kanada, pass på stopp han. Ikke la han få skyte. Og det klarer vi. Og vi får tak i pucken. Og spiller oss inn bak målet til Haukeland. Langs vant igjen. Og 30 sekunder igjen. Bare la de få gått nå. Pucken sklir opp. Her Kanada kommer. En lang passning. Så hadde de fått skudd der. Vær i veien. Lag plass. Blokker. Menneskelig mur. Hva som helst. Og rundt mål, sånn som i går. Heldigvis går det ikke.
1: Ja, og Celebrini så prøvde Daniel Nurse på bakre stolpe.
0: 8 sekunder igjen. Ikke noe skudd nå på

0: Nå skal på hytta.
1: Et sekund igjen. Det skal ikke være noe mulig å score på det ene minuttet. Norsk gutte ivrig på fremme og dytter på de kanadiske stjernene. Norge leder altså 1-0 i denne kvartfinalen. Og der er perioden over. Norge leder 1-0 mot Kanada. Og det ikke snakk om bare flaks eller at det mot tilfeldighetene spill. Ja, Kanada har hatt mye press, de har hatt mange sjanser. Men det har jammen Norge også. Vi fremstår mye bedre enn i går. Vi får i hvert fall også muligheten, tror jeg, til å fremstå bedre mot et kanadisk lag som litt sånne hengehuer. Og da har jo heldigvis Hans Solbakken høyt oppe på tribunene. Det har omtrent blitt som disse gamle gutta i Muppet Show som oppe der og kommenterer litt. Og da må vi høre hva gjengen fra Hamar og TV 2 tenker om denne første perioden.
2: Ja, det helt riktig da. Sitter egentlig helt oppe i betongen her og tyt inntil veggen her som et Muppet Show. Det helt riktig, Karl Andreas. Bendik Adal Eriksen, hockeyjournalist i Hamar Arbeiderblad. Hvor leis oppsummerer du periode nummer 1 i bronsefinale der Norge leder 1-0?
3: At Kanada det førende laget og har jo klart med zonetid og best. Men vi har også litt breial og nonchalant å gi bort overganger og sjanser som Norge har kommet på. Og klart å straffe dem med en personlig feil, så Kanada det klart beste laget, men Norge absolutt med.
2: Hva sier du, Jonas Barås, du, det ikke hockey for TV 2. Hva sier du, altså, hva kvaliteten som skjer ute på isen her, hvordan den?
4: Jeg synes, altså, på papiret så det jo veldig bra, men jeg synes jo for Norges del også at i en kamp eller en periode hvor de slipper til 18 skudd på mål, mens de selv har 9 på papiret, så ser det som Kanada har dominert perioden, og selv om Kanada et bedre lag, Norge har forært dem noen sjanser, i hvert fall synes jeg første 7-8 minutter synes jeg var noen unødvendige pucktap hos Norge som ga kanaderne litt større sjanser enn hva som var nødvendig. Men så synes jeg Norge kom opp på et høyere nivå etter hvert, klarte å tvinge fram feil hos Kanada. Så jeg jo helt enig med Bendik, men jeg bare legger til det at det å skulle oppsummere en periode etter å ha hørt på Bendik Eriksen som å hoppe etter Virkola. Men når Kanada begynte å bli litt breial av de også litt komfortable, så ser du den der enorme keepertabben som fører til 1-0 der, hvor Emilio Pettersen veldig våken. Det godt gjort av han å score, men den scoringen jo også en gavepakke som han utnytter, så det skulle jo på en måte aldri blitt noe mål. Men Norge har hatt mange store sjanser, og det vel fortjent at Norge har scoret.
2: Og nå går de inn i pausa her. Petter Thoresen hadde relativt høyt blodtrykk her etter kampen i går, Bendik. Ser det ut som han har fått roa seg i dag? Var det i booing her også?
3: Ja, det med pep på lagoppstillingen når navnet til Petter Thoresen kom der, det får han bare energi av. Jeg synes denne perioden her, den som har vært surest og mest grinete her, jo Kanada Sidney Crosby, den aller største stjernen på isen, som i dårlig humør her. Så jeg håper bare Norge fortsetter å smelle på han og melde på han og være oppe i nepa på han hele perioden, så kommer han til å klikke til slutt han også. Det er flere enn Petter som har sint under det taket her i Spitzleif.
2: Ja, de er ikke her for å få VM-bronse Kanada slik egentlig.
4: Det er de på ingen måte. Så jeg synes Norge har igjen Kanada mye pøkk, mange skudd, men Norge løser det presset bra når Kanada først får det. De ser rolig og fin ut rundt eget mål, klarer å rydde bort pøkken når Haukeland slipper en retur. Haukeland redder 18-18 skudd, og så er noen en spiller jeg har lyst til å trekke fram. Vi har snakket mye om Noah Steen, Henrik Haukeland, Tinus Koblar i dette mesterskapet. En litt sånn unsung hero som fra vår egen hjemlige liga. Sander Hurre, Beck i Storhamar. Han den på isen her som har hatt mest istid av alle. Jeg synes han ser helt fantastisk ut. En elegant og fantastisk skøyteløper. Får veldig godt utnyttelse av det i denne kampen her. Han har gjort det hele VM, vært en av våre beste bekker. Og det noe veldig gøy for oss som følger norsk hockey så tett, og at spillere fra vår egen hjemlige liga leverer på et så skyhøyt nivå.
2: La oss håpe at blant annet Sander Hurre fra Storhamar kan få Sidney Crosby, verdensstjerna, til å surne ordentlig i andre og tredje perioder nå, gutter.
1: Ja, det det vi satser på. Det hjelper i hvert fall for Norges del, og litt murring må det være inne i den garderoben der, så tenker jeg treneren sier, kom igjen, nå kjører vi bare på, så skårer vi lett her i starten av første andre periode. Og gjør det ikke det, ja, da blir det murring på ordentlig. Og mens det murres i den kanadiske garderoben, så spiller vi Still Into You med Paramore her på NRK Sport. Da vi straks tilbake igjen med den andre perioden.

0: Det var Do I Do med Stevie Wonder her på NRK Sport, hvor vi er midt i denne bronsefinalen, og det står altså 1-0 til Norge. Og Anders Blegeberg, vi er fryktelig fornøyd med 1-0 til Norge etter en periode. Det er, selv om vi kunne håpa, så er det hakket over likevel.
1: Ja, fantastisk start, bra eget spill, 9 skudd, litt svakere på dropper som vi har snakket om, men vi hadde nok sjanser, kunne fort ledet 2-0 her, og vi hadde 2 i stolpen, ligger bra i undertallsspillet, som vi må gjøre. Vi har, spillene har fått klare beskjeder, og det, så langt fungerer det kjempebra, Haukeland ser alt, så... Kunne ikke få bedre første periode.
0: Så gjør det liksom noe med selve matchen og at vi får det første, for det betyr at da må Canada fram etter hvert, da må de score mål, og det kan jo påvirke en kamp selvfølgelig. Og så når det gjelder denne her fotballkampen som vi fulgte, så må jeg si at der står det 2-0 til Lyn etter 2 selvmål av Vålerenga, så der har det vært mye rart som har skjedd. 2-0 altså til Lyn. Nå litt mer musikk på denne kanalen. La oss altså lade opp da med Alt for Norge, som vi kan kjøre for både med tanke på at det snart er fotball, men den kan jeg med gå litt i hockeygutta, og så er vi straks tilbake her med den andre perioden.

0: Ja, vi gir alt for Norge. Det gjør juledrillos, det gjør fotballlandslaget, men det gjør jammen meg hockeylandslaget også. Nå er andre periode akkurat i gang. Det er spilt 10 sekunder. Norge leder 1-0 i denne historiske bronsefinale. Aldri har vi vært i en bronsefinale. Aldri har vi ledet en heller, selvfølgelig. Og det er Canada og Sidney Crosby som er på andre siden av banen. Crosby som har 1 mål og 9 assists denne turneringen. 10 poeng altså. Og foreløpig har han 0 mot Norge i dette. Nå skal Kobler, unggutten vår, ungkalven, ta droppen mot Sidney Crosby. Det er ung mot gammel. Og vi vant vel ikke droppen, vi har nesten ikke vunnet en dropp i hele matchen.
1: Nei, Are Crosby slår tilbake her nå, er litt forbanna. Den bytta foran den her, så var det Celebrini som tok droppen for at de skal prøve å få Crosby en sånn bossy play. Man går fra venstre side til høyre side. Vanskelig å illustrere det, men du ser han rygger bakover der. Så Martinsen. Det er veldig fine bilder vi ser nå.
0: Martinsen kommer altså inn og bare gir det et lite dunk til ryggen til skulderen til Crosby. Crosby ender opp med å slå en knyttneve i ryggen på Martinsen. Nå er det i gang igjen. Men det var skummelt. Crosby kom der et halvt sekund før Martinsen. Så hvis pucken hadde kommet, så hadde det vært goal til Canada. Som nå fortsetter å spille. De spiller mot oss nesten. Det ser ut som powerplay, men det er like mange på isen. Det går ut i et vanvittig tempo her nå, Canada. Nå er det bare å gå på skøyter for de norske, og så klarer vi å bryte. Nå ved den der, før den keeperen, skal han tulle til igjen? Nei, Greaves, man er litt stresset nå. Det var jo en keepertabbe sist, akkurat sånn der. Men denne gangen så klarte han å gjøre det riktige.
1: Ja, veldig høyt tempo. Første rekka var på nå. Det gjelder å bruke første 5 minutter igjen da, få bra bytter. Spille langs vantene, flytte pucken ned. Rønner like våken der.
0: Ja, nå kommer jo Canada ut med en sånn pauseprat. Den har de rett fått rett i øra. De går ut med bånn gass, men står vi mot i starten her nå? Da begynner de å tenke.
1: Ja, de har fått 100% forføner nå. De er medalje forventes til Canada. Alt annet vil være stor fiasko.
0: Canada. Og der står vi i veien. Det er bra. Bryt opp, ødelegg. Får vi tak i pucken og har litt kontroll på den. Det er bra. Da kan vi bruke litt tid på å komme oss opp. Og vi er inne over blå linja nå og legger den inn i motsatt vant.
1: Ja, nytt strålende bytte av Emilio Pettersen. Iskall i midtsonen. Tørre å holde litt på pucken. Får inn i angrepssonen. Må få litt mer med. Eskil Bakke Olsen har vært litt usynlig i dag. Ser litt tung ut i bena.
0: Og Canada kommer rundt bak mål. Hvem er der? Han går for skuddet, men han skyter i nettveggen.
1: Bra posisjonering av norske bekkene, holder seg på innsida.
0: Oi, nå men! Åh, det var rett foran eget mål. Lang, og får de utvisning på denne. Prøvde å slå vekk pøkken, men han slo da vel ikke på noen kølle der, gjorde han det? Det er kanadisk utvisning. Får en holding, en kanadisk spiller, da får vi en mulighet.
1: Ja.
0: Ja, den er grei den.
1: Østby buksa der. Det er bra dømt av dommeren. Vanskelig å se.
0: Holder altså en neve rundt hofta på vår spiller nummer 29, Christian Østby. Og da har vi 2 minutter i en øvelse som ikke har vært så veldig bra i powerplay. Vi har skårt i 4 av 30 powerplay. Det er få. Men la det skje nå da, i bronse i finalen.
1: Ja, det var brutalt undertallspill mot Canada forrige kamp. Den presset veldig hardt. Det er spennende å se hvor hardt de går nå. Det var selvfølgelig scoutet av Norge. Men når vi kommer inn i angrepssonen, så kommer de til å legge på press på oss med en gang. Så det gjelder å være korte avstander, bruke hele angrepssonen. Stian Solberg bare bærer pucken inn. Kanadiske spillere mister kølla.
0: Ja, da har vi muligheten.
1: Nygaard!
0: Masse tid, og så mister han pucken når han har kjempetid og mulighet. Og det var like før at Canada fikk en 2-mot-1 som et resultat av det.
1: Ja, Mikael Nygaard fikk alt for mye tid der, så han ble litt, rett og slett bare mistet pucken. Ser klønt ut, men det var bra Stian Solberg som bare leste spillet, tørte å bære pucken inn. Ser her, masse tid, og så bare tenker han litt for mye, ser for å bare skyte.
0: Altså han har så mye tid, så han trenger ikke å gå på instinkt. Da kan han plutselig begynne å tenke, hva er lurt nå? Høyre, venstre, kryss her, der, og da spretter pøkken av kølla.
1: Han er best av bare kjører, trenger bare skyte. Der skal vi bare skyte.
0: Ok, vi taper en dropp igjen, men vi kriger oss til, men har ikke fått tak i pucken ennå. Få tak i den da. Ja, dommerne blåser.
1: Ser ut som touch over vantet. Nei, vi gjenvinner bra der, men Kanada setter press, flytter pucken langs vantet. Så vi vet at det her kommer nå, tre kanadere som bare roterer første presse, andre presse.
0: Da er det en ny dropp.
1: Ny rekke da med Eskil Bakke Olsen på droppen. Noah Steen klar.
0: Dropp foran Kanadas mål.
1: Mot Ryan O'Reilly. O'Reilly vinner droppen igjen.
0: Droppen. Jeg tror vi må gå på en sånn kanadisk droppkurs også.
1: Ja, de er helt rå der. Det er, O'Reilly har jo da over 1000 kamper i NHL. Er rutinert.
0: Nå kommer vi. Vi kommer med Johannes Johannesen. Og rempe pøkken inn. Kanada får tatt den bak eget mål og får den ut. Da må vi bare gå etter den. Kanada får bytta. 49 sekunder igjen av powerplay. Vi har ikke fått til noen ting. Vi har bare fått for god tid, og da skjedde det ingenting. Og Kanada har full kontroll når det norske laget forsøker å komme inn i deres zone for å starte etter annet.
1: Ja, vi skrur ned intensiteten, litt slurvete passninger. Så jeg vet Petter Thoresen snakker om at man må gå opp i intensitet. Nå klarer man å få etablert litt her nå. Nygaard, Johan Johannessen, Petter Vestreim.
0: Nå er vi der, og så skyter vi rett i leggen på en kanadisk spiller. Det var første gang vi hadde noe som lignet på noen ting, og så klarer vi å blokkere en passning som kunne gitt en en-mot-en situasjon.
1: Ja, det var bra satt opp det der.
0: Og bak nå, der var det en spiller som var ledig. Og så prøver vi å gå gjennom selv med tre mann, mister pucken, da kommer Kanada.
1: 5-5.
0: Ja, da er vi tilbake på 5-5. Ja, det var den ene sjansen hvor det ble alt for god tid. Ellers så fikk vi ingenting til. Og det er jo fordi at Kanada gjør en meget god jobb. De skjønner jo at 0-2 er den der lei å få.
1: Ja, og det er jo litt sånn når folk snakker om B-landslag og sånn, men du har en som spiller som Ryan O'Reilly, som både har vunnet Stanley Cup og vunnet tusenvis av dropper, og det er veteraner som alltid stiller opp for Kanada, og da i tillegg krydder det med Mark Scheifele, som er en superstjerne i NHL, så det er jo det er kvalitet som vi møter, så klart den vil vinne dem også.
0: Ja. Og Kanada var jo ubeseiret helt frem til de tappte i semifinalen, så det det er ikke noen tvil om at det er et godt lag. Oi, men vi må ikke miste pucken på den måten. Åh, har vi flaks at den ikke ender på en kanadisk kølle. Nå har vi muligheten her. To mot tre. Får pucken ned, og får vi tak i den da. Og det bryter kamp helt Jon Rønningen nede i hjørnet.
1: Ja, fullfører det er Steen. Det er bra det. Det er viktig for resten av kampen. De kjenner at de norske spillerne kommer. Tør å holde litt i pucken nå også. Snakker den lange veien til boksen i andre periode.
0: Jeg har lært meg det nå. Japan bytter.
1: Ja, det har vi unngått så langt. Ikke få noe 2-1 mot deg.
0: Her er Østby som er bak målet til Haukeland. Ser ut. Hvor kan jeg spille? Høyre, venstre, forløpig ingenting. Legger den midt i. Via norsk spiller. Spretter litt pucken hit og dit til en kanadisk spiller som mister køller. Det er noen norsk spiller som mister køller. Hvem er det? Åh, skudd! Åh, Haukeland redder. Det går så fort frem og tilbake her. Nå kommer Norge.
1: Ja, Eirik Salsten har gjort to veldig gode kamper. Så langt bra inngang her nå. Skudd, Eirik Salsten går rett på mål.
0: Og pucken ligger løs, og vi kriger og slåss. Men der har Greaves fått tak i pucken. Det var mulighet, det er god mulighet for Norge.
1: Ja, det er gøy å se Eirik Salsten. Noen burde lure på hans kapasitet. Hatt en tung sesong i Tyskland, skal jo nå spille for Storhamar. Kommer til å dominere norske ligaen. Men han er så smart, var god i går. Fikk BB. Går på mål nå, kommer inn over blålinja. Spiller ut på kanten, går bare rett på mål. Helt fikk jo interference i går, men nå stopper han utenfor det blå feltet. Da skjer ikke noe. Og til slutt så kan det være det som gjør at vi kanskje anlegger den i tom kasse. For keeperen ikke ser, da skjer det bra ting.
0: Ja, det er det vi har lykkes så bra med tidlig mesterskap. Og disse få pucken på mål, altså ha en foran som gjør ting. Og så ingenting av det mot Schweiz i går. Litt flere muligheter mot Kanada. Jeg vet ikke om vi vinner droppen, men vi får i hvert fall tak i pucken. Ja, en liten stund i hvert fall, for nå kommer Kanada, og nå kommer de fort. Må vi være der, presse på, lempe og pucken inn mot Haukeland, bak mål, ha fortsatt å ut av zonen, ut av blå linje. Alle kanadierne må ut, og så må de begynne på nytt. Og den pucken der skal vel vi kunne få tak i med Johannesen. Plukker opp nedfallsfrukten, gjør en kanadisk spiller. Spiller helt motsatt, der er det åpent, og foran mål, pucken detter ned, men detter heldigvis ned til en norsk spiller. Og så er det håpløst, legger pucken i ryggen til Nordmann, og så ramler det ned til en kanadisk spiller som får skutt med Haukeland redder. Det der har vi ikke råd til, Anders Blegeberg.
1: Nei, det var slurvete bekkspill, legger den ut i midten, og der, da blir det lang annen periode, 13 minutter igjen.
0: Der er vi jo på vei opp, og så surrer vi det til. Kanada kjører pucken via vante, plukker den opp motsatt, plukker den opp bak mål. Heldigvis der var det en mann som kunne gå rett tett opp i ryggen på han, og så surrer de det til. Kan vi jage etter den og få tak i den? Presse i hvert fall bra. Ha pucken. Har vi noen å spille til? Nei.
1: Ja, bra jobb der av Berglund. Det er selvfølgelig høyere tempo enn EOL her nå, men å få folk opp i seg. Berglund er sterk under pucken, tørr å få på seg spillere hele tiden. Noah Sten legger ned dypt. Veldig, veldig bra. Viktig å flytte og spille litt nå, så vi får litt angrepstid.
0: Berglund til med nok en god takling. Bare holder kanadierne oppe. Sørger at de ikke får skutt fart mot Haukeland i målet vårt. Vi må kjapt opp i kanadierne, og vi er jo stort sett det da. Og nå kan det være en som kan drible seg rundt mål. Heldigvis kommer det noen lange norske køller. Og surrer til. Lemper ut, kanadierne fanger opp, det er ikke noe icing, så kommer de motsatt, men den blir litt for lang, den pucken, og da blir det icing. Det er litt godt når vi får disse pausene, tror jeg spillerne kjenner på også.
1: Ja, nei, vi var litt baktunge nå, og det er, som vi sa, ikke oksygen til hodet, da blir det feilpassninger. Vi vet at den vil.
0: Ja, det har vært noen veldig store norske kanadiske sjanser nå. Haukeland har vært med på det meste, men noen har bare sust utenfor stanga. 11.51, en av den andre perioden. Er det Brandtzæg Nygaard som får noen meldinger fra en kanadier og svarer tilbake?
1: Ja, Finney som han forskjellige sjansen til Kanada, spilte han jo sammen i Detroit når han startet sesongen der med 12 kamper.
0: Jeg har ikke sett så mye av Brandtzæg Nygaard her i kampen i dag.
1: Nei, han hadde enig påplay der, hvor han hadde litt for mye tid. Får vi se langskudd her nå.
0: Langskudd, og Greaves holder den, så ikke noe, ramler ikke ned noen ting.
1: Men Martinsen dominerer, spiller nå alle. Nå var Celebrini etteren. Martinsen bare går inn og bruker 105 kilo trønde for. Jeg er fra Trondheim, så trønde sold, jeg vet ikke hva som er best. Men han er bare, han er kongen, er vår konge.
0: Vi har altså Norge altså har vunnet 6 av 7 kamper etter å lede 1-0 i denne turneringen. Det eneste tapet som de kom etter å ha tatt ledelsen, det var mot Kanada. Når de tappte 6-5 på overtime, hadde altså 4-3, var det vel til det var en 1-28, tror jeg. Og da kom det kanadisk scoring. Ok, ja. Vi holder det her, holder ledelsen. Snart er vi halvspilt i denne bronsefinalen. Det skulle gjerne sett at vi fikk en liten stang inn her og 2-0, så vi kunne ha pustet bare sånn, i hvert fall fått litt mer oksygen i lufta vår.
1: Ja, men det er bra tendenser, og det vi gjorde nå rett før dette powerbreaket, så var det jo at folk var på vei inn på mål, og det er bare en løs gølle og forandring på pucken, som vi så i går. Vi glemte oss der mot sveitserne, og det er så marginer i ishockey. Det er ikke at man trenger å gå i 200, men bare det er timing is everything. Ja. Og det er, ja, det vi ser det på Kasper Rud og sånn også, det er timing og flytte på folk, flytte beina.
0: Ja, det er så utrolig spennende. 11.48 igjen av den andre perioden da, for dere som ikke har sett noe hockey eller hørt noe hockey før, så er det altså 3 perioder i hockey av 20 minutter. Michael Jackson spilles i hallen og håper han gir noe dansefot til de norske spillerne, som sender av går et skudd, og om den gikk via keeper over vant eller hva det var, men det blir i hvert fall en ny dropp.
1: Ja, ny fin situasjon her, vinner droppen, Hurød, Fredrikstad-gutten som var tidligere forward, har blitt dekt da gjennom Stavanger og Storhamar, har jo allerede et høyt, høyt internasjonalt nivå, at han fortsatt er i Storhamar til Østen, det er, ja, Daimar Storhamar heldig hvis du får beholde han, han fantastisk i dette VM.
0: Oi,
1: og der nå gjør han en liten feil.
0: Da kommer Kanada, forsøker å spille, men vi er der og plukker opp veldig bra spill av Hurre.
1: Ja, nevnte det var Brandtzæg Nygaard som backshaket når Hurre bomma litt på offensive blå der. Så kom Brandtzæg og gjorde defensive jobben. Så det Team Norway.
0: Ja. Og Hurre var liksom kjapt tilbake og plukket opp når pucken ble løst da, etter Brandtzæg Nygaard sin gode. Det det der å hele tiden stå opp, ikke bare bli igjen det halve sekundet og deppe over egen tabbe, men faktisk være på med en gang.
1: Og det det som gøy å se nå med Hurred i denne turneringen. Han fryktelig god på skøyter, som tidligere forward, omskolert i Beck. Og liksom kan, ja, rett og slett dominerer til og med VM. Det veldig, veldig gøy.
0: Gøy å se at Martinsen klarer å hisse på seg en del av kanalen. Kommer inn i egen innbytteboks når Martinsen storfornøyd og gliser og vet at han har en del av kanalene på gaffelen. Han har en egen evne til det, altså.
1: Ja. Nei, han profesjonell, han har vært i NHL, og han kan ha forstått rollen sin hele karrieren. Han har sett han score 30 mål i Düsseldorf, da gjorde han den jobben, og så har han vært fysisk til stede i NHL når han var der, så han er en herlig type, og er utrolig bra menneske.
0: Ok, nå har vi i hvert fall vunnet 5 dropper da, så langt. Kanada har vunnet 23, men vi hadde jo 0 her i stad, så i hvert fall har vi begynt å finne litt ut av det i hvert fall.
1: Ja. Det gjelder å ikke bli overmodig, at vi fortsatt spiller taktisk, flytter pucken ned.
0: Nå kommer vi, og avslutning, vi har ingen foran mål, så det blir bare Greaves som plukker det inn, så blir det dytting bak målet. Og det Martin Rønnil som liksom blir holdt fast av kanadieren Nurse, er det det?
1: Daniel Nurse, ja. Litt morsom det der, for han spiller Edmonton Oilers, tjener 925 000 dollar. Nei, eller 9 millioner, 250 000 dollar i året, altså cirka 10 millioner mot Rønner, som har vel rundt en halv million, vil vi tro, i Storhamar. Rønner er på jobb. Nå er det litt trash talk og litt snakking, som det viktig å ikke. Litt av det Martinsen gjør uten å si noe, han ruller bare kroppen sin inn og ut, og gjør at de andre blir forbanna.
0: Da hadde vi sjansen til skudd, men det kom aldri. Der kommer det, har vi noen som kan styre, pucken ligger åpen. Men det var ingen som var i nærheten, men det var en stor sjanse for Norge.
1: Det blir en goal interference der på Pettersen. Keeperen blir litt spennende å se. Hvis man har kroppen din innenfor det blå feltet, så er de nådeløse her på goal interference.
0: Det handler rett og slett bare om at da skal du ikke være i nærheten av keeperen.
1: Du har ikke lov å være innenfor det feltet. De har vært veldig strenge, og vi får se her nå. Vi ser på Vesterheim. Klarer å få pucken fram der. Men så er det spørsmålet den kanadiske bekken vi ser her, ikke sant? Treffer skøyta til keeperen. Keeperen er egentlig litt langt ute, så Emilie er veldig uheldig.
0: Ja. Han er jo ikke innenfor blå, egentlig, men han treffer skøyta til keeperen, så vidt det akkurat.
1: Men det fokusområdet dette av VM. Dommeren har hengt seg opp i det der, da. Og da må du bare... Og noen ganger så blir du dyttet inn av bekken, og så det egentlig din egen bekk som ødelegger, og da har de lest det. Men der er NHL-dommeren mye, mye bedre, da.
0: Ok, vi vinner droppen og får lempa pucken ut. Vi møter lag som fryktelig gode i powerplay, men vi har vært gode på å ri av powerplay. Nå må vi bare fortsette med det.
1: Ja, det et turning point. Halve kampen er gått.
0: Pass på, de kommer i glir så lekende lett på skøytene, kanaderne, og har så kontroll på pucken. Da de etablert angrepsspillet sitt med en eneste gang.
1: Crosby og Martinsen holder på.
0: Og blokkering av norsk spiller, bra.
1: Det Martinsen igjen der som blokkerer. Han krangler med Crosby hele tiden nå. Oppe selv i Blini.
0: Rullerer nå på å gå ut og offre seg. Og så kommer det en passning. Heldigvis ble det ikke noen styring. Det hadde vært goal.
1: Bytta på rekken og nå Scheifele inne i første powerplayet. En fryktelig skytter.
0: Og der får vi ut. Der fikk vi ut den, og da kan vi bytte bra.
1: Ja, Riley på bekken der fra Toronto. Gjorde en fiaskosesong. Har ikke beste selvtilliten. Prøver å spille av storstjernene. Så får vi se om de... Men det ikke noe tvil. Her Martinsen under huden på dem. Så får vi se om vi klarer å holde ut da. 50 sekunder.
0: Bak målet kommer skuddet. Og så bommer på pucken.
1: Scheifele bommer.
0: Han var Norge-døderen sist med 2 mål. Ny mulighet! Og denne gangen utenfor på andre siden av målet.
1: Nå må Bakke Olsen ut på Scheifele. Ha kontroll på Crosby der. Ja, Scheifele til...
0: Står så fryktelig alene her og har masse plass.
1: Ja, han kan Scheifele. Et fantastisk skudd, det så vi sist.
0: Og pass på, skuddet kommer. Og det er masse folk foran Haukeland, men den går ikke inn. Det er 25 sekunder igjen av powerplay.
1: Bra, Krogdal og Kåsastull. Krogdal ut.
0: Det var den nistrøk ut på stolpen. Og nå er det skummelt. Det henger nå i henger i tauen i det norske laget. Og der får vi taken og kjører den ut. Nydelig! Nydelig av Norge. 7 sekunder igjen av powerplay. Få ut siste mann nå, og så ri av stormen det neste minuttet.
1: Nå var det melkesyre langt gjennom hodet. Det var langt, langt bytte av et annet minutt. Men vi holdt ut Krogdal, Eskil Bakke Olsen, Kåsastøl, strålende.
0: Og så har vi kjørt opp pøkken igjen der og få bytte av. Nå har vi nye friske bein på. Kanada kommer til å prøve å holde momentet oppe, men vi vinner pøkken og har den nå.
1: Rutinert av Berglund. Får med seg Christian Østby.
0: Og så er det upresist og...
1: Ingen icing.
0: Nei.
1: Østby bare gir bort pøkken der.
0: Oi, der er, blir vi redda. Der blir vi redda av Noah Sten.
1: Noah Sten backchecker der.
0: Oi. Den hadde sittet rett på kølla til kanadieren og smelt imot Haukeland, men så kom Noah Sten og bare snappet opp passningen. Avskar den. Ja, det føles med 7.41 nå av den andre perioden som at Norge må ri av det som kommer her nå. Vi kommer med oppi og skyter i mål! Vi skyter i mål! Og vi bare får den over blålinja, og så kommer det et overraskende skudd. Og vi står 2-3 mann foran Greaves, og så går den rett inn. Gjorde den ikke det da?
1: Skjøt ute og tenke der, Stian Solberg fra blålinja, det har vi snakket om. Ikke tenke, bare skyte. Han var god i går, gjorde sin beste kamp i går i dette VM. Men inngangen her er fint. Vi er Brandsteg Nygaard, bærer pøkken inn, holder roen, tørre å holde, spiller til sin beste kamerat, Stian Solberg.
0: Og så er det så smart, for det er akkurat når Andreas Martinsen sklir inn foran målet, ja. Og sammen med Zach Whitecloud. Og så tror han kanskje går via beinet på Whitecloud, jeg vet ikke helt, men det er de som blokker.
1: Martinsen er på kontoret, vi har snakket om det de siste 5 minuttene, og nå er Martinsen der, og da går Solbergs skudd inn. Og det har vi snakket om siden han har holdt på i over 30 minutter. Fantastisk. Da er det bare å fullføre perioden.
0: Man ser kanadere, ser Robert Thomas og smalt kølla si i vantet. Nå er forbanna, ligger under 0-2. Og du sa det før match, du Anders, at Solberg har vært litt sånn anonym lenge i mesterskapet, men var god i går. Og du trodde han kom til dere bra i dag, og nå har han sett Norge foran med 2-0.
1: Ja. Det er første året i AHL, det er alltid spesielt, så det tar litt tid, og det er en annen type hockey.
0: Og Haukeland gjør det trygge, bare blokkerer en pøkk som blir seilet opp mot han. Får tida til å gå, 6.58 er det en av den andre perioden. Norge leder 2-0 i denne historiske bronsefinalen. Norge har aldri tatt noen medalje i et hockey-VM. Og Martinsen på kontoret foran der. Greaves ser ingenting. Og flere kanadere, Zach Whitecloud, som var den som var med å blokke sikten, ble dratt med av Martinsen. Han kakker også kølla si i vantet. Og nå er jeg litt som vi sa nå, må han bare stå igjen nå. Sørge for at denne scoringen får lagt seg på minnet til kanaderen. Ikke la de komme rett tilbake.
1: Ja, det gjelder å være aggressive. Ikke for passiv i midtsonen.
0: Da vinner vi pøkken tilbake. Gjør vi det. Få taket.
1: Crosby mot Østby.
0: Ja, og den vinner.
1: Og hekting der fra Crosby.
0: Det må det være det, da.
1: Ja, men det var Rønner flint å hjelpe Østby. Men Crosby er forbanna, selv blir han inn på Hurød. Ja, skal vi få ned skuldrene nå, da. Legenden går ut. Det er jo... Vi må være glad for det i dag. Det er utrolig at vi får se han for kanskje siste gangen på internasjonal øverste nivå. Han er veldig glad i Oslo. Det er bare kanskje 2 år siden han var i Frogner ishall og var på litt sommeris. Så han er veldig glad i Norge. Han hadde 2 somre på rad. Så en fantastisk fyr fra Cape utenfor Halifax. Han, ja, det har vært en legende.
0: Ja, han skal få komme til Norge og Oslo igjen og være som igjen vil, så lenge han ikke skårer noen mål her mot Norge. Ok, den kanadiske treneren, han ser litt anspent ut nå. Du var ikke så imponert over valget han heller, du, Anders.
1: Nei, han en rutinert kar, jobber i kanadiske forbundet, men de har jo utrolig mange gode NHL-coacher. Så litt spesielt valg, det den pleier å ha...
0: Misha Donska, vi får så mye si at det Misha Donska også, da.
1: Ja, ha med seg flere NHL og Kyle Dubas som i Pittsburgh og masse bra folk rundt, så rutinert kar. Men det som finalen nå med Vegas mot Carolina. Det krever godt management for å få ut det beste til å jobbe.
0: Ok, men nå har vi en mulighet her igjen. Vi har 2-0. Crosby i fryseboksen. Det to minutter med en norsk spiller mer på isen. Og vi har jo rett og slett vært helt kråkedårlig i powerplay så langt i mesterskapet. Men vi har hatt noen gode øyeblikk. Og nå vi klare for å få ett til.
1: Nei, vi halvveis i kampen. Nå har vi litt mer selvtillit de siste to minuttene. Det målet der gir Stian Solberg masse selvtillit. Så se om vi klarer å få til noe skudd på målet. Det blir tøft, men...
0: Kanada vinner droppen og lemper den ut helt bak til Haukeland. Og så vi der og skal starte på nytt. En kanadier, han gidder liksom ikke å presse engang.
1: Nei, jeg vet at Norge skal legge igjen, så du ser dem vet at vi legger igjen. Så nå har de gjort om taktikken litt, så nå gjelder for oss å lese det spillet da. Det bra gjort av Nygaard, bærer pucken inn for Norge. Og så vi ser om vi klarer å etablere. Nå må vi ha korte avstander, hjelpe hverandre. Lang avlaster der fra Berglund. Kommer ikke helt rundt, men...
0: De så kjapt på.
1: Se, tre kanadere presser oss.
0: Nå da, der går pucken, nå vi fri, nå kan det komme et skudd. Der ja, la pucken gå nå, før kanadierne kommer. De må sende passingen med en gang, for det kommer to mann bang på.
1: Gå tre og tre her nå ute i hjørnet, legger veldig press, kobler, slurver litt der.
0: Må legge passingen med en gang, det kan ikke vente de to tidelene. Puck, der går pucken.
1: Bra, Martinsen til Nygaard.
0: Og så går vi en kanadier og ut.
1: Ja. Nej, det fantastisk undertalsspill for de som eventuelt skal se kampen senere i en opptak for å lære litt. Kanadierne presser de norske spillerne, og da nye angrepszonen de siste 10 årene så har jo zonen blitt større, så man bruker hele zonen. Man må ikke tenke, man må bare skyve, ikke sant?
0: Skyve pøkken, flytte pøkken.
1: Flytte, det som en god Kjetil Rekdal, flytte ballen, altså ja. Martin Ødegaard. Altså man har kontroll hele tiden på situasjonen, og det det som vanskelig når går Cousins ut.
0: Ja, Cousins forlater arena nummer 24, Dylan Cousins. Altså det jo det da, at for pøkken flytter seg fortere enn en mann uansett. Så hvis bare pøkken går, så får ikke kanadierne blokka ut. Nok en gang bruker litt for lang tid, gjør Eskil Bakke Olsen. Og da kanadierne på med en eneste gang. Hva forsøker vi å komme opp igjen? Skal vi se om vi kan klare å etablere noe denne gangen? To kanadere på med en gang, pøkken bak mål, der vi, men der kanadierne også følgelig. Hele tiden de på oss. Få pøkken ut. Det går for sent. Pøkken går for sent med de norske spillerne. 26 sekunder igjen av overtalsspillet.
1: Det fortsatt lenge igjen. Mulig å få en avslutning til her. Noen må tørre. Så må ha kvikkere passninger som jeg har snakket mye om nå. Og kanadierne kan jo slippe ned fire mann dypt, og det alltid vanskelig, for da kan det også kontres andre veien. Som vi har skårt to mot Sverige, blant annet i undertall.
0: Men man får ikke noe inntrykk av at vi en mann mer på isen i hvert fall. Akkurat nå i dette overtalsspillet. Nå da kommer det et skudd og rett inn til Greaves.
1: Ja. Nei, men det vi bøter noen av verdens beste spillere. De spesialister i sine hjemlag. De har, disse assistenttrenerne head coaches, og dette kan dem. Og de har ikke lyst til å få 3-0 før pause. Vi må vise kvalitet, som Petter Thoresen alltid sier. Det vi som må lære kvalitet på det offensive.
0: Ja, Dylan Cousins tilbake på benken. Her rister på huet, forbanna. Han går inn for å ta en takling og ender opp med å få sin egen kølle inn i nesa eller munnen, tror jeg. Det derfor han måtte ut og utgå om han har sydd litt eller bare fått reparert litt. Men det var hans egen, han kløna til selv. Han sitter og rister på huet. På benken, og det noe snu det der. Vi sitter til slutt, det 20 mann som sitter og rister på huet.
1: Ja, vi hadde tøft de første 5 minuttene av andre periode, og så vi at kaptein Martinsen gikk foran, hadde noen fine taklinger, så at Crosby og Celebrini, den mannen irriterer oss, og det de små tingene som gjør at vi nå ligger 2-0 foran. Det Alle bidrar jo. I første periode så hadde vi både Elsven, Noah Sten, som klarte å flytte pucken opp og gjør at vi fikk tid i angrepszonen. Sammen da Emilio Pettersen, som da skåret 1-0-målet med at målet litt flyt, men han la også press på den kanadiske bekken og målvakten. Og det det handler om. Du må tørre å sette press, og da må du ha friske bein, og det hadde jo de guttene.
0: Vi har tapt mot Kanada 25 ganger, og så har vi slått de kun to ganger i 2000, og i 2023 vant vi på straffer. Så det ikke akkurat et lag vi har herjet noe særlig imot, altså.
1: Nei, det 620,000 spillere, og vi ca. 12,000 nå med kvinner og oldboys og alt mulig. Så det er David mot Goliat.
0: Ja, virkelig David mot Goliat, det det.
1: Det var vel 54,000 dommere i Toronto, tror jeg, det som siste jeg telt opp. Så.
0: Ok, det 3-43 igjen av denne perioden. Det ser lovende ut akkurat nå, men Kanada kan smelle til når som helst. Men det har roet seg litt ned her nå. Det har, jeg vet ikke om kanadierne også tenker at ok, nå må vi bare komme oss til pausen, få noe skikkelig god råd, legge en plan. Og så skal vi klinke til fra starten av tredje perioden og sjokke Norge. Det klart at på 1-2 da vil det bli stress og nervøse nordmenn nå, for de vil etter hvert begynne å tenke at shit, skal vi ta denne bronsen da? Og det skummel tankegang, og like bra passning, nesten vi får avslutte en gang til. Vi tar gjerne et mål til her vi nå.
1: Ja, men Petter Thoresen er veldig nøye da i andre periode at noen spiller det de har trent på, at man er ydmyke mot systemet, og at man holder seg ramma. Det det han snakker om nå i boksen, det 100% sikkert. Dette har han gjort i EOL siden 1995, hvor han tok over Storhamar. Var litt mer passiv i starten, og så er det litt... mer aggressivt når Petter snudde den. Det var i 2003 når Patrick Thoresen ble proff i juniorligaen i Kanada, hvor han begynte å spille med litt mer trykk. Så dette kan hvor spillerne vil, så får vi til det her.
0: Ok, det sluttminuttene nå da av denne andre perioden. Norge leder altså 2-0 i denne bronsefinalen mot selveste Kanada. Det jo helt ellevilt er det. 2.44 igjen. Kanada vinner droppen. Kanada har pucken inne foran det norske målet. Prøver å finne åpninger. Mange, to kanadere og to nordmenn foran Haukeland for å blokke alt som er. Han skal ikke se noen ting. Keeperen fra Fredrikstad, for han har vært så god. Og hvis han ser han, så tar han det. Han som en plankemur. Karen fra Plankebyen.
1: Ja. Og det også veldig bra bekkspill, både av Kolstadstøl og Krogdal der. Noah Sten flytter pucken ned. Har tatt store steg i Ørebro denne sesongen. Det ikke noe bombe at han har skårt noen flotte mål i VM. Han hadde en streak også i Ørebro med 6 mål, om det var januar-februar måned. Så han har tatt steg og tar i moro å følge neste sesong.
0: Norge får tak i pucken. Vi begynner å se antydning til litt slitne bein her også, men det jobbes fortsatt med å tyne ut det siste på å strekke ut en lang kølle, ta de ekstra skøytetakene for å komme fram og være i veien. Så overtar vi pucken.
1: Kommer Nygaard. Se hvor sterk han er. Setter kanadieren på rumpa der.
0: Ja.
1: Setter ut sin store rumpe der, Nygaard, og så kanadieren ramler.
0: Og vi har pucken. Og vi spiller oss opp, og nå kommer Koblar. Han kommer inn mot Vante, sender pucken videre. Der Nyn, der Martinsen. Og han får to kanadere på seg med en gang. Men vi har pucken nå med 1-23 igjen. Nå er det bra spill av Norge. Kommer en avslutning. Og vi er foran mål. Koblar nesten så fikk putte den returen. Koblar har pucken, går rundt mål. Kan han spille seg? Ser han en åpning? Og vi har... De på hæla nå, kanadierne. Og så er det upresis passning. Helt tilbake til Haukeland.
1: Og nå spilte jeg første ikke, sånn som vi ønsker å spille i Poplin, og flyttet en pøkkel langs vantene. Veldig kjapt. Fantastisk bytte av første ikke med Koblar, Brandstedt, Nygaard og Martinsen.
0: Kjempespill. Vi klinger til i taklingene, sender kanadierne inn i vantet. 46 sekunder igjen, og vi jager hver gang kanadierne har pøkken. Nok en gang nesten så vi vinner pøkken rett bak målet til Greaves. Bare ikke bli overivrig på slutten her nå, sånn at kanadierne kommer... i sluttsekundene av den andre perioden, for det har vært et mål her for de. Det kan endre mye mentalt. Og nå kommer det en kanader, en. Det må gå an å stoppe han ene når vi tre mann.
1: Han selger Brini. Vi får se om han har noe backhand der. Fantastisk spill til Crosby.
0: Ja, og rett i fanget på Haukeland. Det må mer til enn Celebrini og Crosby for å stoppe Haukeland. For en passning. Han venter og venter og venter og ser Crosby seile bak det. Står alene og skyter rett på Haukeland.
1: Det helt nydelig å se. For en som glad i backhandpassninger så det der helt fantastisk og direkte skudd. Og Haukeland har vært helt feil til rå.
0: Ja.
1: Det der vanskelig på høyeste nivå i verden.
0: Herlig passning altså. Celebrini viser hvor god han på en måte og treffer. Det perfekt timing på den passningen.
1: Ja, bare...
0: Backhand og vipper den over en norsk kølle. Så altså, lander den perfekt bort hos Crosby, som skyter så effektivt. Men Haukeland der. Så kommer den sjanse til nå! Det var nære. Det var kjempenære for Kanada med 10 sekunder igjen. Men nå må det vel ebbe ut her, så vi kan få slappe litt på 2-0. Og der har vi pucken. Rolig nå, gutta. Rolig. Og der skal gonggongen gå. Det jo helt utrolig. Norge leder 2-0 mot Kanada i bronsefinalen. De borte og dytter litt på Crosby. Var det Kobler igjen, eller hvem var det?
1: Det var Kåsastøl som var borte og en liten tur. Men det, vi under huden på de gutta nå, så det helt rått. Det ja,
0: frisk Asker-spilleren altså, som borte da hos Crosby og melder litt. Men det pause nå. Bare en periode igjen, og akkurat nå så ligger Norge an til sin første VM-medalje noensinne. Men det en hel periode igjen. Og da går vi til gutta på Muppet Show-verandaen. Hans Solbakken med gjengen fra Hamar og TV 2.
2: Ja, du har sitt helt øverst i denne gigantiske hockeyhallen. Rett vest for Zürich på det som kan karakteriseres som Zürich sitt svar på Alnabru. 40-50 meter over isen som står oss her nå. Hamar Arbeiderblad sitter og skriver så tastaturet helt på sprikke og plastikkbiteren spruta. Altså 2-0 i periode 8. Norge på vei mot bronse, Bendik.
3: Ja, det helt fantastisk. Og den perioden her var Norge bedre enn Kanada også. Og var veldig god å ruste verdensstjernene til Kanada, så... Utrolig gøy å se hva Norge får til nå.
2: Jeg tenker du, Jonas Barås, også på vei mot nå. Ordentlig stort her nå. Ja, det er sjokkerende. Det ikke til å tro, altså, men man bør jo absolutt tro på det. For det jo det dette norske landslaget har gjort nå i kamp etter kamp. Og sjokkert verdensstjerner etter verdensstjerner. Og nå altså Sidney Crosby, som vi har snakket om tidligere, han flyr rundt og så pottesur. Det synes man. Swiss Life Arena det siste stedet i verden han har lyst til å være. Kanada har hatt litt å by på, men i den perioden her, Norge var veldig farlig frempå ved flere anledninger også. Fantastisk periode av de norske gutta. Det var noen perioder hvor Kanada skapte veldig mye, men de klarer ikke å sette pucken. Så er Stian Solberg, det skuddet hans, altså den største klisjeen vi har i hockeyen. Få pucken på mål, og det det han gjør, og det 2-0. Det deilig. Ja, det rett og slett fantastisk å være norsk i Schweiz her i øyeblikket. Og det jo ingen tvil om hvem som har med seg energi inn i garderoba her i denne pausa, Bendik. Altså, og ser jo hva sure kanadierne ser ut.
3: Ja, absolutt. Og du ser jo Norge får jo mer energi av at Kanada blir så sure som det blir. Og det ser ut som en gjeng crybabies som ikke har noe som har lyst til å være her. Alle sure, alle virker bare sånn. Kine på å sette seg på et fly tilbake til Nord-Amerika i dag, mens for Norge jo det den viktigste kampen som har spilt noensinne, mens for Kanada det en forferdelig nedtur bare å være i den kampen her. Så, og det har vokst seg frem utover kampen, og det jo ikke dødsfortjent at Norge leder 2-0, men de må jo bare gile av legget, som svenskene sier, og bare fortsette.
2: Ok, hva kruksen nå, som du sier på klatrespråket i siste periode her? Hvor kan det ryke for Norge?
4: Sånn som dette ser ut da, det helt åpenbart at Kanada har et lag med et høyere nivå selvfølgelig enn Norge. Det ingen som overrasket over. Men der de nå, kanaderne, de ser lei ut, de ser sliten ut, de ser frustrert ut, mens de norske gutta ser som den elsker å være ute på der. Dette, sånn som det ser ut nå, så dette kan vi kun ødelegge for oss selv. Hvis vi gir bort noen dumme pøkker, draper oss for mange unødvendige utvisninger, så kommer man på et eller annet tidspunkt til å bli straffet for det. Klarer du å ha den disiplinen og roen i spillet sitt, gjøre ting enkelt i egen zone, være offensive og aggressive i presspill og få skapt noen flere sjanser, så kommer dette her til å gå. Og da er det altså, jeg vet ikke, historisk er du allerede, så jeg vet ikke hva vi skal si.
5: Men... Jeg får frysninger på ryggen nå.
4: Ja, det gjør jeg også.
5: Åh, som oss gleder oss.
0: Ja, det fikk vi høre fra høyst oppe på balkongen, høyt oppe under taket. Litt sånn Muppet Show-stemning med de gamle gutta, bare til gjengen vi har nede i Zürich er litt yngre. Men da kjønner seg vi kjører Mana Mana, kjent fra serien Muppet Show. Du.

Det var No More Lonely Nights her på NRK Sport, hvor det er nå pause. Det er mellom periode 2 og periode 3 i bronsefinalen mellom Norge og Kanada. Kanada, som er det laget som har flest VM-titler av samtlige, de ligger under 0-2 mot Norge. Norge som aldri har vært i en semifinale, og dermed selvfølgelig heller aldri har vært i en bronsefinale, leder 2-0 og kan, i hvert fall akkurat nå da, så har det en historisk bronsemedalje i lomma, men det skal ikke så mye til før kanadierne kan bare snappe på den der medaljen opp av lomma som skikkelig god gammeldags lommetjuver. De har noen fryktelig gode spillere som plutselig kan våkne og kommer til å komme ut i

120 her i den tredje perioden, som er rett rundt hjørnet. Så heng på kanalen, så får du med deg alt, og den kommer til å bli så spennende at vi kommer til å ramle ut av kommentatorboksen her vi sitter. Så da kjører vi litt mer musikk for å puste litt og spare opp krefter til den siste perioden mellom Norge og Kanada. Norge leder 2-0. Det er store ting på gang. Det lukter i hvert fall ful i Zürich Swiss Life Arena.

0: Sport.
1: Det var Judas Allo med Emil Karlsen her på NRK Sport, og han ble vårt forspill inn til denne kampen som vi nå dekker. Det er bronsefinalen mellom Norge og Canada. Nå er spillerne på plass på isen, og Jet Greaves, keeperen til Canada, som har sluppet inn to mål. Han hadde en redningsprosent på 92,64 før denne kampen. Haukeland, han hadde 93,3, og han har sluppet inn ingen mål i denne bronsefinalen, og skraper nå opp isen utenfor sitt mål for å gjøre seg klar for å holde også clean sheet i denne tredje perioden. Og hvis han gjør det, ja, da er det i boks. Da tar Norge denne bronsen. Men det er ikke noe tvil om at Canada, de mener alvor her nå. Nå kjører de ut med Sidney Crosby og Celebrini og resten av førsterekka si, og de har vært skumle i første minuten i første periode, første minuten av andre perioden, og forferdelig. De tenker nok å kjøre på, og jeg tror de mentalt trenger en scoring nå i løpet av de første minuttene. Og nå er tredje perioden i gang. Norge er 20 minutter unna en historisk medalje i et hockey-VM, den første noensinne. Så får vi en mulighet. Åh, så bommer! Han bommer blant seg Nygaard fra 2 meter.
2: Ja, Canada har allerede begynt å coache og satt inn Holloway i første rekka med Celebrini og Crosby. Så det lagledersiden er i gang med en fantastisk mulighet for Mikael Nygaard så tidlig.
1: Ja, det var jo en kjempesjanse. Det hadde jo sittet så fint med en sånn tidlig en der. Kaldusj. Nå så inn i hampen for Canada, og han er oppgitt, Brandsegg Nygaard.
2: Ja, Mikael er elsker å score board, som har gjort siden han var en 9-10 år gammel. Altid vært god på det. Kom inn, får passninger fra sin gode venn Kasper Haugen, som sikkert koser seg med den kampen her i dag.
1: Ok. Det er vi som har hatt den største sjansen fra start der, og det er spilt 30 sekunder. Puck inn bak målet til Jet Greaves, Canada. Lang puck opp og bare caller, så den går til en icing well, og da er det dropp i Canadas zone, og da kan jo vi håpe da at vi nå faktisk skal vinne en dropp. Har nesten tatt alle droppene så langt i matchen.
2: Ja. Det blir litt sånn mind games nå, coachene mot hverandre. Thoresen vet at han må være aggressive, men samtidig ha nok folk hjem hele tiden. I hvert fall ikke gi bort noe. Og vet det må bli masse. Har ikke blokkert så mange skudd i dag som vi gjorde i går mot Schweiz. Så tempoet har vært helt annerledes, så det har passet oss mye, mye bedre.
1: Det er nok ingen tvil om at sånn mentalt så var det fryktelig tøft for kanaderne som jakta VM-gull. Litt sånn oppreisning etter OL-sølle. Nå skal de bare komme og ta VM-gullet her. Og så er de ubeseiret helt til de kommer til semifinalen mot Finland og taper den. Og er på mange måter litt sånn over mentalt. Der virker det som prøver å restarte for å slå Norge her i semi-i bronsefinalen. Men har ikke klart det, selv om de har hatt mye spill. Så har Haukeland klart å tette igjen bak, og hvis ikke han har tatt den, så har han allerede stoppet forsvarsspillerne som har kastet seg hit og dit, men ikke så mye som i går mot Schweiz. Og så er forskjellen på de to kampene at Norge klarte å få målet her uten til en tabbe hos Greaves i den første perioden.
2: Ja, det var god timing, og siste 10 minutter av andre periode gjorde vi kanskje vår beste periode mot disse topplagene. Vi har vært gode mot Tjekkia og Sverige, men da var vi veldig, veldig gode, og både bra forsvarsspill og fine overganger.
1: Nå kan vi komme 3-3, men vi bare lemper inn og får vel bytta, og så er vi bra på å trykke kanadierne hele tiden, lar de ikke få ro, men så fort de får litt plass, så kommer de så fort. Og nå er det inne i Norges zone og kommer alene. Kan vi komme et skudd? Heldigvis. Og da drar av en norsk spiller, så kommer skuddet. Men da kan vi komme motsatt. Vi er 3-2 nå.
2: 3-2.
1: Og vipper inn, hvem skal skyte, hvem er foran mål, og det kommer ikke helt fram, men vi har fortsatt muligheten. Derdas bang, og rett i snappen til Greaves.
2: Ja, fin gjenvinning der, bra sett opp. Håvard Sandstedt får til et skudd, men målvaktene har full kontroll, og da må det være litt mer krutt i skuddet.
1: Ja.
2: Men det er bra overgang, vi får sjanser, og det vil hele perioden prege. Canada kommer til å stupe fram, bekkene vil stå opp, og da får vi kontringer. Da kommer Elsveen, da kommer Sten.
1: så ser det på en måte ut som at det som jeg synes er flott er at det ser ut som at overgangen på en måte er over, men så klarer vi å få den ut av det likevel.
2: Ja, det den gjenvinningsfasen som også har vært mye bedre i dag. Sveitserne var jo helt fantastiske mot oss i går, det på enda høyere tempo. De er jo vant til å spille veldig run and gun hockey. Det gjelder å få tålig fysiske spill her nå da. Kanadierne kjører på, styrer, prøver å styre pucken forbi Haukeland. Sorterer køller. Det er snakk om 10 centimeter på rett side.
1: Flammen vil jo tennes for Kanada hvis de får
2: en skåring. To mot en.
1: To mot en for passningen nå da. Oi.
2: Stolpe, eller redderen den. Det var to riktig, det var Kobler til Nygaard.
1: Og det var kjempebra, passningen kom perfekt. Ja. Avslutningen var god, nå kan vi komme igjen. Men det er to mot to, ja to mot tre. De kommer seg hjem der, men for en mulighet. Jeg lurer på om det var redning.
2: Ja, det var bra redning det der. Profesjonell målvakt. Men det er litt mer kvalitet i skuddet. Celebrini.
1: Oi,
2: rett i blokka til Østby.
1: Haukeland er der.
2: Sarpingen Østby har gjort en strålende turnering.
1: Der har vi
2: Erik Salsten rutinert. Bare legger rundt til Rønnil. Det er utrolig godt å se. Tollefsen og Oles har gjort utrolig bra jobb med forsvarsspillet.
1: Og skuddet kommer, men vi blokker nå da.
2: Nå kan vi regne med keeper Elsved.
1: Og så snubler han litt nå da. Og redning igjen av Greaves. Man kommer seg foran. Veldig bra gjort av Elsved.
2: Ja, det er det vi sa. Elsved Sten har vært sterk i dag. Sammen med Emilio Pettersen. Fantastiske skøyteløpere. Superseriøs Elsved.
1: Men vi får sjanser nå. Kanada må jo score, og vi får sjanser. Snart må vi jo sette en av disse supersjansene.
2: Ja, første rekka igjen til for Kanada.
1: Det skjer så mye at de rekker ikke å vise noen repetisjoner. For noen muligheter vi hadde. Og Kanada får nesten gå helt inn og tren inn i målet til Haukeland, men så heldigvis kom det ikke noen avslutning. De merker at vi er på nå, og der får vi sendt pucken opp og bytte av. Den triller på høykant pucken.
2: Ja, det er ingen icing. Det er bra lagt av Berglund, så bare en liten billiardpass der. Så blir de liggende.
1: 15-35 igjen av den første perioden. 26 skudd på mål har Kanada, 20 for Norge. Pucken går i vant og nesten midt i huet på en kanadisk spiller, sånn som han ramlet over enda og datt bakover, men det gikk bra, tror jeg.
2: Ja. Vi hadde et år i junior-VM hvor et kamera og TSN holdt pucken inn i zonen. Det gjorde at Kanada klarte å vinne, så da mente jeg at det også var... Kanada styrer alt i internasjonal hockey.
1: Akkurat nå er det Norge som styrer, for det er de som leder 2-0, selv om det ikke er vi som har mest puck. Skudd inn, vi blokkerer igjen. Veldig bra, offrer seg de norske spillerne.
2: Ja, Kanada står opp nå.
1: Og nå kommer vi. Vi kommer 2-1. Og så kommer de seg kjapt tilbake, men nå har vi mye mer kontroll. Vi er mye tryggere når vi kommer nå, synes jeg.
2: Det er første rekka vår, det med Kobler, Nygaard og Martinsen. Herfører Martinsen, kapteinens kaptein. Har vært helt fantastisk i dag, Andreas.
1: Ok. Kanada overtar. Kanada kommer, har fått bytta, og så klarer vi å tulle til for de. Men de kommer seg ut av det, lemper pucken. Åh, nesten en styring, men bommer hårfint på pucken. Norge overtar, men blir presset med en gang. De blir presset med en eneste gang nå. Bak eget mål og på siden, de får ikke fred i det hele tatt. Ligger oppe på pucken. Gjør nå Kåsa Stuhl. Ikke engang da får den fred.
2: Dette har vi vært gode på i hele VM, og vingene ligger på rett side. Det er Kanada som må prestere. Spiller rundt. Så lenge Haukeland ser pucken, så har han reddet det meste i dette VM.
1: Veldig god åpning på den tredje perioden. Men det ligger liksom noe i lufta. En eller annen vei kommer det et mål.
2: Strålende forsvarsspill der. Stian Solberg. Vinner duellen og bare legger pucken ut. Får vi en icing.
1: Ja. Da får vi litt tid til å få igjen pusten og kanskje se noen repetisjoner også.
2: 2-1.
1: Da får vi se. Kobler har perfekt passning. Og så, ja, det er Brandsen Nygaard som skyter i stolpen, ja. Men det er nok en gang hadde han skutt med en gang. Jeg vet ikke, det er, skjønner at det er vanskelig, men da hadde åpningen vært mye større, og antageligvis 3-0.
2: Ja, skårte her om dagen på samme situasjon. Får vi Elsven igjen også. Veldig sterkt gjort av Elsven.
1: Skyter rett i fanget på Greaves da. Norge kommer. Kanada overtar.
2: Bra pressa Emilio Pettersen her med Noah Sten. Ser veldig pigge ut begge to.
1: Ja, lenge vi kan ha 2-0 nå. Jo mer stresset blir kanadierne, og jo mer øker sjansen for feil.
2: Ja, første rekke til Kanada gjør feil der. Holloway som har kommet inn med Celebrini og Crosby. Feil passning. Så nå er Norge som legger press. Bakke Olsen er fremme. Så gjelder det å ha nok krutt i beina hjemover. 3-3.
1: Det går fort frem og tilbake nå. Skudd, og så er det mål.
2: Det er goal interference.
1: Ja, det må det være.
2: Ja.
1: Det må det være.
2: Det var et veldig bra spill. Til og med om det var liketall 3-3. Nurse gikk på mål der, kjørte en goal interference. Den var superklar. Det er bra.
1: Da får vi muligheten til... jeg skal ikke si spikeren i kista, ja, men 3-0 hadde jo smakt veldig godt da.
2: Ja, det er...
1: Da tror jeg at den lufta som er, i hvert fall begynner å sive ut av kanadierne. Ja, den gikk altså, men fikk nesten skjøyta, altså herren oppi hjelmen, oppi trynet til Haukeland der. Soleklar goal interference, ja, det skuddet i rett før gikk jo like utenfor. Derfor det skjedde så mye foran målet, det nesten så køkken i mål.
2: Ja. Nei, nå gjør de alt, altså Kanada gjør alt de neste 15 minuttene, og det vet Petter Thoresen, han har spilt mot disse 100 ganger med landslaget, han har vært i 5 OL. Han har spilt mot OL-laget i Kanada når han var spiller frem til 95. Så han vet at de gjør alt i sin makt, så det, alle de triksa i boka, det kan Thoresen, og nå må han bare prøve å få spillerne til å forstå det.
1: Ok, Norge 5-4. Kanada har sluppet inn 19 mål i mesterskapet så langt. 7 av de er det Norge som har skårt. Det er ganske imponerende. Ja, det er Darnell Nurse som er ute. Han banner høyt når han blir sendt av gårde. Jeg vet at dette er en gyllen mulighet for Norge. Men det er disse powerplayene da. Vi har hatt 2 så langt i denne kampen. Ikke skåret. Jeg har nesten ikke klart å etablere noe angrep i det hele tatt.
2: Nei, må vi justere litt i oppspillet da. Kanada gikk frem helt, for de vet at vi skal legge pucken. Gå frem med 1, og så hadde de 3 i midtsonen. For å se om vi har justert nå. Da, se her, 4 står veldig høyt. Må vi komme samlet inn. Og så må vi få lange avlastningspass for Kanada. Nei.
1: Det er rett ut igjen. De leser oss som en åpen bok akkurat på det der.
2: Ja.
1: Vi begynner igjen bak der. Nå med Stian Solberg. Søker seg ut mot høyre, lempe pucken videre, går etteren, slåss inne i vantet. Nå er det mulighet for Norge. Plutselig har vi pucken og skyter rett på keeper Greaves. Oi, oi, oi, den ramlet ned. I, var det Kobler som fikk skuddsjanse der?
2: Det var Mikael Brandtzæg Nygaard, ja, rightfatta. Fantastisk mulighet igjen. Det er troll i ord for Mikael nå.
1: Den kommer fra ingenting. Ja. 2 køller som bare klakker sammen, og plutselig så har han pucken.
2: Samme situasjon som tidligere i kampen. Nå fikk de skuddet. Det er ikke pappa Nygaard vi ser her, men det er en annen norsk supporter som vi får med oss på videoene.
1: Som zoomes inn på da. De er jo tenkt de norske fansen som er her nede nå.
2: Ja, ja, Mikael må bare skyte og ikke tenke. Lokke øya. Det er bare sånn det er noen ganger.
1: Ja, droppen. Den med 1-10 igjen av powerplay. Der ser dommeren etter annet og vil ta droppen på nytt. Det var bra, for Norge vant ikke den droppen som vanlig. Vi ser nå da. Oi, den nesten var nesten rett fra dropp og rett på målet. Greaves får styrten unna.
2: Ja, det har skjedd noen ganger det jo. Han dropper egen mål. Kommer Nygaard!
1: Åh, det er veldig bra Nygaard! Han drar av 2-3 mann. Flikker av går et skudd der, akkurat han ikke tenke. Og da ble det skummelt med en gang, men Greaves var der med snapphansken sin.
2: Fantastisk temposkifte der. Han har jobbet med skøyteknikken siste året. Ser vi den store sjansen igjen når målvakten så ikke helt klar ut.
1: Altså fra droppen så går det rett ned, holdt på å gå mellom beina på Greaves. Eller den går mellom beina på Greaves, treffer ene beskytteren, og så går den like utenfor målet.
2: han kan få litt forkjørt seg i Canada i morgen. Han, de har noen parodiprogrammer, og de er gode på det. Det er vinner og tapere.
1: Ja, synden ikke gikk inn for vår del, da. Norges del. Så mister vi en pøk, men vi klarer vi jo av. Vi i hvert fall får plaga såpass at Canada får ikke spilt noen ting.
2: Ja.
1: Vi har mindre om det at vi har en mann mer på isen. Vi venter jo på at Norge skal la komme få til noe etablert angrepsspill. Nå er vi i hvert fall inne i zonen. Der er det bra. Nå er det rom. Nå er det muligheter. Nå...
2: Men det presser med en gang. Setter press med en gang. Vi må... Og kjappere passninger.
1: Ja.
2: Vi er for omstendelige. Nå er vi heldige. Bakke Olsen der. Herlig pass! Spiller til Vesterheim.
1: Skudd utenfor. Vi har fortsatt pøkken. Få den pøkken ut. Det står jo, der. Står jo Brandsen Nygaard og venter. Og nå spiller vi. Nå kan Brandsen Nygaard tenke. Nå kan han skyte. Og så kommer den inn. Oi, han hadde tid igjen. Fant ikke. Det var ikke noen åpninger der.
2: Nå er det 5-5. Det gjelder jo ikke gi bort...
1: Men vi har pøkken.
2: Johannesen bak mållinja.
1: Nå kan det komme et skudd. Og inn der foran mål. Styring. Og hva ser vi der?
2: Kanadisk utvisning igjen.
1: Det er fint. Takk skal du ha, dommer.
2: Da ble det bra siste 30 der i overtall. Vi leste presset bedre.
1: Zach White nye,
2: på grunn av Kanada presser, så får vi nye situasjoner.
1: Boarding.
2: Ja. Vi ser her. Den var stygg. Kunne vært skummel på sten. Takling i ryggen, unødvendig. De er forbanna.
1: Ja, de er forbanna. Irritert. Det er, ja, det er fryktelig stygt. Han står med huet inne i vantet fra før og kikker ned på pucken, og så kommer White. Nei, så kommer Parker Wotherspoon bak. Grisetakling.
2: Ja.
1: Og nå har vi fått til spillet. Nå har vi etablert angrepsspillet, så kommer en avslutning. Pucken ligger åpen og skudd rett opp i snappen til Greaves.
2: Ja, vi vil i hvert fall droppe, få satt opp et spill, og så spørsmålet om vi bare må flytte pucken kjappere, og da betyr det at vi må bruke hele angrepszonen, hele innenfor blålinja, flytte pucken, kanskje ikke skyte på halvsjanser der, for der er det...
1: Det er Berglund som prøver seg, men Greaves har jo ikke noe øyekontakt med Berglund, og da har han full kontroll.
2: Det blir litt EHL-skudd mot NHL, det må ha litt bedre kvalitet. Blir vi presset nå? Nå går og bytter kanadierne. Får vi se da, om vi har noe i bagasjen.
1: Ok.
2: 10 minutter igjen.
1: Og 1.31 av overtalsspillet. Norge leder 2-0 i bronsefinalen mot Kanada. Og nå er det under 10 minutter igjen. Vi er inne i kanadisk zone. Og nå er det alene med keeper. Oi, oi, oi, for en kjempemulighet og for en redning.
2: For
1: en
2: syk redning. For et spill!
1: Oi, oi, oi,
2: men... Der leste vi av hele presset til Kanada.
1: Martinsen var plutselig på helt alene med keeper. Tror ikke han var forberedt på det. Rakk ikke å helt få til noe skudd.
2: Martinsen hadde hele Mjøsa alene.
1: Ja, han hadde det.
2: I VM. Hæ? Vi kan ikke tape det her nå.
1: Nei.
2: De sjansene vi har hatt nå, det er jo... har jeg ikke sett i hele VM.
1: Nei.
2: Men da leste vi av presset. Kjempebra løst.
1: Ok, det er 45 sekunder igjen av powerplay. 9-13 igjen av bronsefinalen. Nå kommer Stian Solberg sette fartlegger igjen pucken. Og så kommer vi. Nå er de er på hæla nå, kanadierne. De kjenner press fra Norge. Nå har vi lettere for å etablere spillet. Og der, så utenfor blå, så må vi begynne på nytt. Ja, jeg skulle ikke sagt at vi har begynt å få taket på det nå. Men vi kommer igjen. Nå er vi over blå, sender pucken via vante. Hvem er der?
2: Ja, Bakke Olsen, lang avlaster. Ja. Nå er vi etablert.
1: Nå gjør vi det, nå flytter vi puck. På den, send pucken.
2: Veldig bra Vestreim, som er bevegelig.
1: Nå er vi i gang. Og så kommer skuddet. Blir blokkert av keeper. Og puck ut av zonen, og der er overtalsspillet over. For noen sjanser vi har.
2: Ja, det er klart det beste vi har gjort de siste to dagene i medaljekampene. Fantastisk. Vi kan ikke forvente mer.
1: Kåsastur med pucken. Rote på, miste på, men hiver seg på isen og lang kølle ut for å plage og for å ødelegge og klare det heldigvis, Kåsastur.
2: Ja, bare Petter Thoresen hockey. Masterclass. Han startet i går. 8 minutter.
1: Vi er jo historiske allerede med fjerdeplass, Anders Blegeberg, men vi blir gjerne enda mer historiske med bronse. Første medaljen noensinne. Vi er 7.50 unna. Bak Haukeland nå. Låser av pucken.
2: Finland har vunnet mange VM-gull bare på hardt arbeid, så vi må gjøre nå. Vi må blokkere skudd og ta køller. Nå er det Crosby ut på igjen. Nye rekke for Crosby. Nå prøver de alt mulig. Nå er det bare drakt i boksen.
1: Vi har jo vært gode til akkurat dette her. Oppoffrende spill, og så inn til Haukeland, og Haukeland har den. Og
2: ja,
1: så er
2: det... Ikke slå igjen, ikke slå igjen.
1: Nei, ikke slå igjen. Det er ampert foran mål, det er Thomas og Kåsastul. Og Kåsastul får sånn noen kavringer, men gir ingenting tilbake.
2: Nei, herlig å se. Og vi er jo Norges lag da, vi sa Trøndalen, Martinsen, vi har Kåsastul fra Skien. Det er ikke trikkeserien lenger. Nei. Det er folk fra rundt i landet, Hamar-gutter, Oslo-gutter, Fredrikstad, Sarpsborg. Det er moro. Får vi se om vi kan få med Nord-Norge og sånn etter hvert.
1: Ja, og Kåsastul da, som spiller... Her hjemlig ser jeg da for Frisk Asker, og nå er han ute og blir dyttet på av NHL-spillere, men er sindig og bare tar slagene og venter på at dommeren kommer. Og den sjansen til Berglund er stor, at han måtte vippe pucken litt høyere, så hadde vi hatt 3-0. Og Martinsen der, den og han. Han er alene, det er omtrent som en, han er en robot, alene midt på Mjøsa. Men det er klart at du plutselig dukker opp der og våkner, så er det, tar det litt tid å skjønne hva som har skjedd.
2: Ja, nei, og eldstjerne våre der får de sjansene. Det er helt fantastisk, og det, målvaktene er jo på det nivået her, er jo helt rå når de ser utgangen, og du må ha bare kvalitet. Det der er selvfølgelig litt dyflytt, og vi hadde jo flere sjanser med Mikael Nygaard også, som var utrolig bra spill, og ja, han tenker litt for mye nå. Han, ja, sånn er livet. Han kommer til å score i neste 15 år, han er 20 år, eller 21 i oktober. Det er litt å glemme på noen av de unge gutta våre.
1: Jeg trodde du skulle si at Martin skulle spille 15 år til,
2: eller? Nei, han kan spille 3-4 år til. Han er veldig glad i, holder seg i god form, alltid vært i kjempegod form.
1: Ok, det er jubel her nå. Det er 7-25 igjen av denne bronsefinalen. Norge leder 2-0 mot selveste Kanada. Og vi har bare slått de to ganger før. Og vi har tapt 25 ganger. Oi, oi, oi, oi, oi. Ja, det er litt sånn stille før stormen her. Nå føler jeg det er dropp med Håvard Østrøm Salsten og taper den droppen, men de er ute og hele tiden jobber. Lange køller holder med en arm ute og plager, ute og forstyrrer kanaderne hele tiden når de forsøker å sette opp spillet sitt. Det er 100% oppoffrelse hele veien.
2: Og det blir utvisning på Østby.
1: Ja. Det er ikke bra. Nå kan... oi, oi, oi. De hadde jo tatt ut keeperen sin siden det er sånn utsatt...
2: avventende utvisning.
1: Avventende utvisning.
2: 6-5, det er greit. Det er på tida til å gå. Holder rundt.
1: Åh, nå da. Åh, det gikk like før Haukeland fikk tak i den.
2: Det går jo ti der også. Det er bare å holde femmeren i boksen her nå. La vi spille rundt.
1: Ja, kan dere ha en mann mer på isen.
2: Ja.
1: Og fort vidt får tak i pøkken, så må vi sende en mann ut. Nå da, Haukeland tar den. Oi, oi, oi, Haukeland tar den.
2: Ja.
1: Det var hårfine greier. Thoresen vil ha utvisning på en kanadisk spiller. Er like sur som han var, og sint og hissig som han var etter kampen i går.
2: Ja, nå er blodtrykket til der han var mot sveitsiske rookien i går, som han kalte den sveitsiske treneren. Han tok jo over.
1: Nå får vi utvisningen her. Christian Østby må altså ut i boksen. Den var vel grei.
2: Ja, da, han har vært flink når vi snakket om kølla mellom beina og kom litt på etterskudd, litt ivrig ut der. Har egentlig full kontroll, har Hurud som backup, så det er ikke noe. Sånn er hockey. Det har vært en fantastisk... VM av Østby.
1: Men unødvendig, ja, ingen tvil om det. Men vi er like før at det blir en scoring her nå. Den pucken seiler inn mellom det som ser ut å være mellom beina på Haukeland. Men vi får stoppe han i siste liten. Og nå skal Kanada spille 5-4 i 2 minutter. Det føles litt som at dette er den siste sjansen til Kanada. Litt sånn, det er kjenslene, som svensker ville sagt.
2: Ja, vi ser om de... tar keeperen etter hvert, den må jo score. De har 5 ut på nå. Vi ser hvordan vi klarer å ligge da. Celebrini gjør det samme. Han har skårt mye der i vinter. 115 poeng i San Jose Sharks. Det har vært helt fantastisk denne sesongen. Scheifele,
1: bra blokkert. Og vi blokkerer, og så bare får vi pucken ut. Bra spill av det norske. Bakke. Vi får bytta.
2: Og Martinsen hjelper bekkene. Undertallet er... rett og slett en Michelin-stjerne i, for oss.
1: Ja, friske bein på et 20 igjen. Nå kommer Canada igjen.
2: Crosby.
1: Vi ligger bare inne og venter til skuddet kommer. Da hiver O'Reilly. De norske spillerne seg ned.
2: Ja, han er preget nå. 19-åringen, kapteinen Celebrini.
1: Surre med pucken.
2: Vi ses. Scheifele.
1: Skudd igjen, blokkering.
2: Passer på venstre siden der nå. Scheifele skårte to og O'Reilly.
1: Pucken går fra mann til mann, som sier på HamKam. Der kommer avslutningen rett i fanget på Haukeland.
2: Ja.
1: Og han tar pucken, tar kølle opp til været. Celebrini er bare sånn, hva gjør jeg? Det er for dårlig skudd.
2: Ja, han er frustrert nå. Det er et fantastisk undertalsspill av de norske guttene. Johan Johannessen, Hurre tar kølla der, som vi ser på reprisen her på TV. Og det er bare holde ut nå, holde ut. Han kan ikke trylle. Hvis vi gjør jobben vår, skal gå gjennom oss. Ta ut køllene.
1: Ok, fortsatt 5 mot 4 for Canada. Det er 51 sekunder igjen av powerplay. Det er 5-19 igjen av denne historiske bronsefinalen. Canada kjemper for å få den forløsende scoringen.
2: Åh,
1: nå er det åpent, og skuddet kommer, og vi blokkerer to mann. Det går ikke an å skyte gjennom to norske forsvarsspillere.
2: Nei, bra gjort av Håvard Salsten igjen. Noah Sten offrer seg. Krogdal.
1: 30 sekunder igjen av overtalsspillet.
2: 3. periode.
1: Åh, der er vi foran. Haukeland stopper den. Norge får lage pucken. Poler den bare ut, og vi får tid, og vi kan bytte på troppene. Ha friske bein, så kommer Canada. Vi kommer brennkvikt, men skuddet går utenfor. Så er det Andreas Martinsen. Han er smart der, bare får tak i pucken og sender den rolig ut, sånn at vi rekker å bytte, så ramler den kanadier på egen is. Og så får vi tak i pucken, men det er 1-3 da. Ja, vi prøver likevel. Vi kommer opp her
2: med Martinsen.
1: Går ut og bare holder ut kanadier. Vi er nå oppe i Canadas zone. Nå er det fullt lagen for Norge. Oi.
2: Fantastisk spill. Berglund skyter på direkten. Berglund er helt overlegen lagspiller.
1: Nå har vi fullt lag, altså Norge. Og så kommer det et skudd. Haukeland styrer den vekk. Og det hamres i begge retninger nå.
2: Ja, Berglund legger press. Får inn på nye spillere.
1: Og nå kommer en Norge, en mot to.
2: Sten.
1: Skal han klare det? Og like før han dribler seg to mann og skjøt på Greaves.
2: Ja, Berglund er fortsatt med.
1: Litt
2: vanskelig pass der nå, må Berglund bytte.
1: Og
2: Kåsa står strålende forsvarsspill.
1: Det er 3.40 igjen. Det er 3.40 igjen. Det begynner å bli dårlig tid for Canada. Men får det en scoring nå, så kan jo alt skje. Husk, de lå jo også bak mot oss tidligere, men da skårte de med 1.27 igjen.
2: Ja, 3 minutter er kjempelenge i hockey. Så det gjelder å gjøre jobben. Sortere ut, få folk på Crosby bak mål. Er livsfarlig. Får vi til skudd.
1: Åh, masse plass. Åh, Haukeland har den vel. Og hva skjer nå? Ramler de over Haukeland?
2: Ja, det er duellspill. De sorterer ut.
1: Det ligger og bryter inn i mål da. Mart, er det...
2: Ja, juniorspilleren, Marton. Fra Michigan State University av Philadelphia Flyers i år.
1: Ja.
2: Møter Fisk Asker Gladiatoren.
1: Kåsastull.
2: Det har vært fantastisk dette VM.
1: Ligger inn i mål.
2: Lukter timeout der nå.
1: Oppover hverandre og bryter.
2: Ja, men... har vi siste powerbreaket.
1: Ok.
2: Nå er Solberg fornøyd. Sitter og smaker på det litt med Øby Olsen. Ja. Pettersen og Solberg.
1: De kjenner jo duften av noe nå, men det gjelder bare å ikke tenke på det nå. Tenk på det når kampen er ferdig. Fortsett ja. Fokus og gjør jobben.
2: Da har vi blitt lovet noen brandbiler på Gardermoen hvis det skulle bli bransje.
1: Ja, men det må de ikke tenke på nå. Det får vi ta etterpå.
2: Vi får se i morgen.
1: Greaves går bort for en high five, så jeg vet at han må beine ut etter hvert, og så kjører Canada en ekstra spille på isen.
2: Ja.
1: Minner om det da, for radiolytterne der ute, at Norge aldri har tatt en medalje i et hockey-VM. Og nå er vi bare minutter unna å ta en bronse. Den norske fansen holder på å få fnatt.
2: Ja, keeperen går av. Det er Celebrini. Det er O'Reilly som kommer til å stå parkert foran Haukeland. Det er Scheifele selvfølgelig med skuddet sitt. Skal vi se om han står på høyre eller venstre. Crosby er med.
1: Og vi er 18 år gamle kobler i droppen.
2: Hamar-gutten. Luke Koblar. Slovenske foreldre.
1: Jeg har nesten ikke blitt tørr bak øret. Her står han igjen, VM-bronsefinale. Og taper droppen.
2: Ja. Riley. Det er helt fantastisk historie, altså Riley. Over 1000 NHL-kamper mot 07-gutten Koblar. Det er ikke til å tro. Han går ut gymnasiet i år. Russ.
1: Hi, I'm from Hamar.
2: Ja, det er helt fantastisk. Det er, alt er mulig i idrett.
1: Den taper droppen.
2: Alt er mulig. Nygaard ligger i banen.
1: Kanada
2: har... Nede å sortere ut.
1: Kanada har
2: pøkken. Kommer foran mål. Køller. Ta bort køller.
1: Får vi tak i pøkken.
2: Blokkerer skudd.
1: Med skuddet.
2: Scheifele.
1: Åh, blokkes.
2: Ja, setter Scheifele på venstre siden med sitt slagskudd.
1: Vi kjemper. Få tak i pøkken nå. Send den mot det tomme målet.
2: Ja.
1: Kanada er nede.
2: Det er lenge igjen da. 2.40.
1: Kanada får tak i pøkken bak målet.
2: 2.45.
1: Etablert spill nå for Kanada. Sender pøkken. Og mot mål, Haukeland får han den. Ja, nå er det dytting.
2: Det er greit.
1: Ikke gå på noe smeller her nå, bare hold. Ikke noe slag, ikke noe tull.
2: Nei.
1: Ikke noe utvisning, vi kan ikke ha det nå.
2: Det ligger bra i rammen nå, følger spilleplanen. Bekkene er bare sterke, holder hver sin zone. Nå lar vi Kanada spille rundt. Dette har de øvd på.
1: Det er Haukeland som redder oss. Det er Haukeland som redder oss igjen.
2: Ja.
1: Den er så nære. Den spretter og singler på linja før den ramler ned mellom beina på Haukeland. Oi. Jeg er så glad det er 2-0, ikke 1-0.
2: Ja.
1: Jeg hadde ikke overlevd det her på 1-0.
2: Nei, det er, kan bli hjerteinfarkt det her.
1: Bronsefinale i VM går mot slutten. Norge leder 2-0 mot Kanada, men skåringene kan komme så fort.
2: Kanada
1: har tatt ut keeper.
2: Krogdal, strålende, legger den til O'Reilly bak mål. Må vi sortere.
1: Han forsøker å lure den inn, men klarer ikke det. Vi holder så tett foran der. Vi kaster oss ned, vi stopper pøkker. Gå med en arm på køller, lange køller ut, prøver å blokke. Der kommer skuddet. Det går, blir blokkert ut fra Haukeland, og så er pøkken ut. Nå må Kanada starte på nytt, og vi kan få bytta, får vi det?
2: Ja, O'Reilly bygger opp. Scheifele.
1: 2-0, 3-1. Fortsatt er det ikke noen keeper i Kanadas mål. De har en spiller mer på isen. Og Kanada overtar pøkken. Så kommer det skudd foran mål. Blokkering av Haukeland igjen.
2: Ja, vi tar køllene. Scheifele holder på å få den midt i slottet der. O'Reilly har dårlig selvtillit fra Toronto Maple Leafs. Så klarer å holde opp utersida. Det er skummelt. Crosby.
1: Etablert spill. Kamera bare triller. O'Reilly står foran
2: kontoret.
1: Skudd! Og der blir blokkering. Bra, Haukeland. Nå har vi pøkken. Kan vi sende den mot mål? Vi legger den via vante. Vi går etter
2: som jager.
1: Martinsen jager foran taket. Nei, han gjør ikke det.
2: Jager Celebrini. Går ut på friske folk, 1-21.
1: Kanada kommer i full fart. Pucky mot Haukeland, den ligger løs foran mål. Vi er på den, og der kommer målet. Og nå orker jeg ikke mer. Det er et 16 igjen. Og Kanada får et mål. Og husk den forrige gangen vi spilte sammen. Da ledet vi 4-3 til det var 1-27 igjen. Og da skårte Kanada til 4-4. Og nå får den der forløsende, forferdelig, skumle første målet. Og nå leder bare Norge 2-1, med 1-16 er det vel igjen.
2: Ja, veldig uheldig der, Erik Saltsen foran eget mål.
1: Han blir så dratt av. Han rekker å kjøpe 3 pølser, Saltsen. Nå Thomas bare sender den opp i krysset. 3-4 meter unna. Oi. Robert Thomas.
2: Ja, det er derfor vi er med i dette her. Det er jo sånne kamper man drømmer om. Å kunne møte de beste i verden.
1: Han gir Kanada muligheten nå. Og tenner jo selvfølgelig et helt lag som egentlig har vært ute av det. Og det er litt sånn Saltsen som driver med kølla si frem og tilbake. Sånn som en vaskerisen. Og så er den liksom bare 2-3 centimeter unna. Og stopper dette her. Stopper det skuddet. Og nå er det timeout for Kanada. Nå legger de en plan. Dette her er helt forferdelig. Og hvilken plan legger de nå, Anders Blegeberg?
2: Nei, nå er det fortsatt der de har vært. De prøver å få Scheifele i skudd. Crosby selvfølgelig er playmakeren. Så det er jo de stoler på veteranene sine. Veldig unødvendig baklengsmålet det her, når vi har gjort så bra i 58 minutter pluss pluss.
1: Men ok, nå er det jo bare stick to the plan for Petter Thoresens menn. De må bare fortsette som det er gjort. Lange køller, offre seg, sperre skudd. Det går ikke an å skyte gjennom en norsk hockeyspiller.
2: Nei, ja, nå må de rutinerte karene vise seg fram. Bakke er fantastisk på det området foran eget mål.
1: Få tak i den pucken der nå, og la tida gå. Vi har pucken bak målet, så bommer. Han sleiver med skuddet. Men der har vi taken. Få bare tak i den pucken, ikke gi den til Kamada. Inn mot Haukeland. Haukeland får ikke tak i han heller. Og det koker nå. Det er helt sirkus.
2: Ja, pucken er fri.
1: Pucken er fri. Vi går etter den. Målet til Kamada er tomt, og det blir icing. 54 sekunder igjen på klokka.
2: Ja.
1: For meg. Thoresen virker ganske rolig. Sidney Crosby er på isen. Ryan O'Reilly er på isen. Celebrini. Det står og prater sammen nå, de norske gutterne.
2: Ja, Bakke Olsen er rutinert her. Det er tøff. O'Reilly står jo på alle droppene, selvfølgelig. Han er en maskin.
1: Vinner. Vi vinner ikke droppen.
2: O'Reilly må legge press der.
1: Kom inn i kroppen på de nå. Ikke la de komme i gang med overtalsspillet sitt. Det gjør de nå. Nå har de kontroll. Ut med lange køller. På. Gå bak mål nå. Oi, det her blir forferdelig. Det kommer et skudd snart. Og hvor kommer det fra? Hvem kommer det fra? Følg med. Bra blokkering av Kåsastul. 29 sekunder igjen. Ny skudd, og det blir blokkering. Og så en lang puck går til for målet. Nei, den er rett utenfor med en centimeter. Vi var så nære. Vi bare måka pola pucken ut. Og så er den en centimeter til venstre for det tomme målet til Kamala.
2: Ja.
1: Den ruller som en pizza. Det er som det gamle eventyret til Rene.
2: Emilio Pettersson hadde fortjent den der. Han har lagt ned jobben for landet sitt. Gjort en fantastisk karriere.
1: Det er 22 sekunder igjen.
2: Kom igjen da, 22 sekunder.
1: 2-1, det er i norsk zone.
2: Bakke, O'Reilly mot Bakke Olsen.
1: I droppen. Og så skal han rette tida klokka. Legge på et sekund, 1,3 sekund.
2: Ja.
1: Dommeren. Det orker jeg ikke i hvert fall. Ok, de norske spillerne ser på hverandre. Benken ser ut på spillerne. 23 sekunder igjen. Kanada har tatt ut målvakta. De må ha mål. Vi vil ikke ha noe mål til Kanada. De har pucken. Ikke la de få den inn foran mål nå da. Og vi jomper, vi kjemper, vi slåss. Vi har ikke pucken.
2: Kanada,
1: nå kan det komme et skudd. 12 sekunder igjen, der kommer skuddet. Haukeland redder. Det er 8 sekunder. Der kommer målet! Med 7 sekunder igjen! Så kommer målet for Kanada. Og Kåsastul ser opp mot boksen i taket, som viser 2-2. Thoresen er forbanna, og de kommer på slutten. Robert Thomas, 2-2. For en forferdelig siste minutter. Robert Thomas skårer altså to ganger.
2: Ja, det er... Vi er møre, det er undertall. Det har litt slurvet til egen zone der.
1: Det er et skudd altså, som blir blokkert, og så legges det inn igjen, så klarer Thomas å bare slåss den inn i mål igjen. Og det er altså 7 sekunder fra en historisk bronse. Men det er veldig bra gjort av Kamala, den får vippa pucken inn. Er det O'Reilly som liksom får vippa den inn i gryta foran mål? Og det er nesten håndpass, eller?
2: Ja, vi får se om det blir video på
1: det. Altså, det er jo nesten hånd. O'Reilly tar den med hånda, dytter den mot mål. Og så skal det sies at han dytter den med kølla over streken. Men han skyver jo hånda ned. Holøs snakker, trener på norske benken, snakker med dommerne. Ja, det er i hvert fall i grenseland. Altså, han skyver den med hånda fram. Pucken treffer stolpen. Og så er Thomas framme med stikken og dytter den over streken.
2: Ja, det er jo videodømming, og det har Ole Kristian Tollefsen på øret. Daniel Jørgensen og Patrick Thoresen sitter oppe, men det ser ikke ut som det blir noen review på den.
1: Nei, de bare fortsetter. Det er 7 sekunder igjen. Det er 2, og det er 1, og det er 0, og der er tida ute. Og da blir det overtime, og 3-3. Og hvor lang tid brukte Kanada for å slå oss i 3-3? I forrige kamp var ikke det typ bare sånn 15 sekunder.
2: Ja. Nei, det er... Ishockeyen er brutal. Det er aldri over to the fat lady sings. Det er
1: Men kunne de ikke sunget litt før da?
2: Jo, men vi hadde også mulighet til å sette 3 og 4-0. Vi hadde noen fantastiske sjanser som vi kommer til å guttene kommer til å huske i sommer hvis vi ikke klarer å avgjøre det her på egen hånd.
1: Oi.
2: Samtidig så er det handler om å is i hodet nå, tørre å holde i pøkken.
1: Ja, nå må faktisk de norske gutta gå i seg selv og gjøre noe som vi nesten ikke kan forvente her. For dette her er Kanada fryktelig gode på. De har noen utrolig gode spillere til akkurat dette her.
2: Ja, det blir overraskende hvis det ikke er Celebrini, Crosby, O'Reilly som kanskje starter. Vi ser hva Petter Thoresen finner opp på hatten her nå. Men vi har gjort en fantastisk kamp. Vi har gjort en fantastisk andre og tredje periode.
1: Og vi har jo hatt store sjanser. Vi kan snakke om den der pucken som rullet like utenfor mål på åpen goal her, men vi har jo hatt mange andre sjanser å kunne lede både 3 og 4-0.
2: Berglund, Martinsen, Nygård har hatt utrolig. Elsven alene med keeper. Så vi har hatt mange, mange muligheter. Sånn er hockeyen. Det er... Og bare Haukland har vært helt, helt fantastisk.
1: Utrolig smart der av O'Reilly, som bare bak fra mål liksom flipper pucken opp inn i en gryte foran mål, hvor det bare står masse folk der. Det er som å putte på det gamle kronospill for de som er gamle.
2: Ja, sjansen for at du skal treffe. Vi har snakket mye om han. O'Reilly er droppspesialist. Han er alltid inn foran mål. Han har vunnet Stanley Cup. Og han vet hva som skal til. Og sånne spillere vet jeg alltid Kanada prøver å få med seg noen veteraner som bringer lederskapet. Som Andreas Martinsen har gjort for oss i dag da. Altså, han har vært helt fantastisk han nå. Og det er selvfølgelig mange som er leise akkurat nå.
1: Vi ser litt på øynene til de norske gutta på benken nå. Det er litt mer nerver i blikket nå. Fordi at de må jo prøve å tenke på at de ikke møter et helt vilt bra lag som plutselig har fått flybensin på tanken nå. Ja. De siste sekundene. Og Celebrini er selvfølgelig på isen. Sklir rundt.
2: Nei, men det er i Schweiz og Kanada. Det er av den troppen på 22 mann her, 25, så er det 23 fra NHL.
1: Og hvem har vi? Vi har Koblar på isen, og vi har Christian Østby på isen.
2: Nei, det er vel Hurød og Nygård, er det ikke det?
1: Det kan filmes jo fra 1000 meter unna.
2: Men jeg har så tjukke briller, så jeg ser at det er Hurød fra Fredrikstad, Plankebyen. Der, se på stilen.
1: La Plankebyen få dette her til nå for Norge. Ja. Nå starter vi, det er 3-3. Første målet som kommer, da er det seier. Og Kanada, de vant selvfølgelig droppen.
2: Ja. Nei, Hurød også må vi hylle. Det har vært et fantastisk i hele VM.
1: Det står at det teller ned fra 9.48, men så lenge kommer det ikke til å vare. Det går så fort der. Kanada er bak sitt eget mål. Venter på der. Neida, vi står og passer på. Det har ikke skjedd noe enda. Der kommer et langt pass.
2: Celebrini.
1: Han er god. Stopp han. Vi må bare få tak i pucken. Så er det en dårlig pass av Kanada. Men de slåss tilbake. De er så gode. Og så kommer den. Heldigvis ikke nå avslutter. Vi jobber bra nå defensivt. Ja. Har vi pøkken nå? Koblar orker, senderen tilbake.
2: Legger tilbake.
1: Ja, det er bra.
2: Får bytte litt.
1: Nå får vi bytte. Da er det vi som har pøkken med Sander Hurre. Han er bak Haukeland. Kikker opp. Hvem har han med seg?
2: Det er bare ett spill, og så er vi der. Ett spill. Bakke Olsen. Bærer pøkken gjennom midtsonen. Har en avtale helt sikkert her nå. Med Noah Sten. Han kan være game winner for oss.
1: Vi har spilt oss bak nå, bak eget mål. Vi er bare 3 mann på isen mot 3 kanadere.
2: Stian kanadere. Solberg.
1: Men de er veldig på oss nå, kamera. Ikke mist den pucken!
2: Det var en slashing.
1: De forsvarer seg bra nå. Han har fått plukket opp kølla si igjen. Men de er utrolig sånn de er på oss, kanadierne nå.
2: Ja.
1: Det er som vi jages av illsinte mygg. Men nå kommer vi opp. Nå er det 2-2. Skal vi få en avslutning? Der kommer den. Blir blokkert av spilleren. Og så vil jeg gjerne ha den norske spiller på den. Får tak i pøkken. Bra jobba.
2: Andreas Martinsen. Klarer å holde pøkken inne. Stian Solberg går tilbake.
1: Så lenge vi har pøkk, så er vi trygge. Oi. Stian Solberg nå med pøkken. Legger den opp videre. Norge kommer nå.
2: Skal det være Andreas Martinsen da?
1: hadde en kjempesjanse i stad, legger inn. Det blir liksom for enkelt, det skjer liksom ingenting. Vi må komme opp med to mann. Skal vi ha sjans mot det der?
2: Berglund og Martinsen bytter.
1: Ok, nå kommer Kanada. Dette er jeg livrett for, og de kommer fort, og de kommer tre, og de bare seiler opp de tre kanadierne.
2: Elsved, Salsten.
1: Åh, ikke la de slippe fra en mål. De surrer litt med pøkken, kanadierne også.
2: Ja.
1: Åh, ja, men det er bra. Det lever, det lever. Anders Blegeberg, jeg trodde du skulle vært over for lenge siden.
2: Nei, da, vi ligger bra med nå. Det er tre mot tre, og kanadierne prøver å holde pøkken.
1: Og de kommer nå, kanadierne. Og legger igjen. Det kommer et skudd! Haukeland redder. Nå har vi pøkken. Hold på den, hold på den. Det er bra, det er Sander Hurre som har pucken nå vel. Og for å legge, nei, ikke noe kluss nå. Ikke noe kluss, vi dribler litt foran eget mål, men det går
2: Mikael bra. Mikael Nygaard bærer pucken. Tar ned pucken på tennis, der Celebrini får en målovergang.
1: Og da kommer Kanada, nei, de surrer også med pucken. Dette er bra. Ja. Hurre nå, legger igjen. Ikke surr nå. Legger spillet videre, vi har ledig mann på andre siden her.
2: Ja, to mot en.
1: Spill da!
2: Koblar, koblar!
1: Nei, så kommer det en passning, men det er ingen til å ta imot den.
2: Nei, men noen slår på kølla hans, ja. Han skal avslutte. Hurred og Koblar.
1: Koblar har pøkken nå, og så mister han pøkken. Han blir over i
2: drattoringen. To mot en andre veien, to mot en andre veien.
1: Han kommer der helt, å, det er dårlig passning. Det er kjempebra for oss, det er dårlig passning.
2: Det tar vi imot i dag.
1: Oi, oi, oi, oi. Nå er det to mot to som står og slåss inne ved vantet. Og så kommer
2: to
1: Norge.
2: To mot en andre veien, Sten! Sten!
1: Dette er muligheten som Norge må ta spillet. Ja! Og vi skyter! Det er helt utrolig! Norge tar en historisk bronse!
2: Det er ikke mulig!
1: Det er helt fantastisk! Og nå, de norske gutta, vi samler seg ved vantet og gjør noe helt utrolig! Vi slår Kanada! Når vi tror at alt håp er ute, så tar vi dem på overtiden! Det norske flagget veier. De syr i Swiss Life Arena. Vi klarte det. Norge klarte det, Anders Blegen. Hadde du trodd det?
2: Aldri trodd. Her kan jeg dø i fred. Her er det største man kan oppleve. Altså, norsk ishockey. For oss som har vært med på det her. Jeg er fortsatt en ung kar, men jeg har vært med siden 70-tallet. Aldri trua.
1: Aldri har det skjedd
2: noe større. Petter Thoresen er en masterclass.
1: Nå kan du gråte, Anders Blegeberg. Nå kommer tårene hos deg, jeg ser det. Og tårene kommer hos de norske gutta som gir hverandre klemmer der ute. For en prestasjon. Vi slår kanadierne. Vi tror alt håpet er ute siden i Crosby går her ute.
0: Her er NRK Nyheter klokken 18.
2: Nei, jeg tror det aldri skal oppleve.
0: Norge har vunnet ishockey-VM. For få sekunder siden skårte Norge på overtid.
1: Det verste er det jeg tror.
0: Norge ledet 2-1 over Kanada for å få 5 minutter igjen av kampen.
2: Noah Sten kommer inn på kampen, leser av situasjonen, og bare er brutal. Og vi sa vel det for noen minutter siden at han kunne være en game-winning goal-winner. Og det er helt fantastisk at vi får oppleve det her mot selveste Kanada. Og guttene var helt magiske i overtime. Det er en mental styrke. Det er, ja, det finnes jo ikke noe større enn det her. Det er bare å takke garene.
1: Ja, dette her var helt, helt, helt utrolig. Og de spiller altså så bra. Og så holder vi på roter bort på slutten. Kanada skårer to mål helt på tampen. Det blir umulig tre mot tre. Kanada slo oss lekende lett i innledende spill, men nå er det vi som tar de. Og det er nummer 12, Noah Sten, som har hatt et fantastisk mesterskap. Setter den, sklir på knærne bortover isen, og alle de andre norske spillerne kommer til. Og det er så vakkert, og det er så fine jubelscener, og det er tårer her i boksen, og hockeyen har aldri vært større i Norge enn det den er nå.
2: Nei, vi er heldige. Det er blanding av, vi har snakket om Andreas Martinsen, som kaptein Petter Thoresen.
1: Og Petter Thoresen har kommet inn for 7 Robert Nilsen, som har som fikk kreft og har overtatt en satsing som har vært helt enorm. Og nå står de norske gutta her på isen og skal få høre nasjonalsangen og skal få bronsemedaljer. Og Martinsen vinker opp til de norske fansen som er her.
2: Ja, han har fått litt besøk fra familien på Brøttum. Og
1: nå har tårene begynt å komme også for de norske gutta. For det er først nå de begynner å kjenne på at de har vært der og skrevet historie.
2: Ja, nei, vi har norsk idrett. Vi har helt utrolig idrettskultur i Norge. Og nå får vi har dessverre ikke hockey i hele landet. Vi er opp til Trøndelag med Martinsen, og kanskje om 10-15 år til så har vi med Tromsø og Narvik og hele Vestlandet, hele Sørlandet. Så muligheten er der, og vi bare bygger videre. Og det kommer masse bak. Vi har med Save dem som ikke er med i dag også, og Niklas Aram Olsen er i Buffalo. Det er neste generasjon er på vei, og folk får trua på det her, og det er helt utrolig.
1: En historisk dag for norsk hockey. Det er fullt av sveitsere i tribunen som står og klapper for Norge. For de kan skrive historie senere i dag med å ta sitt første...
2: Ja, du ser Victor Kopperstad fra Bangerudstad.
1: Hør det bues på Petter Thoresen, og han titter neven i kamera. Han kranglet med den sveitsiske treneren i går. Hør buingen på Petter Thoresen.
2: Ja, han lever bra med det. Vi har Patrick Thoresen, GM. I fjor tok han Djurgården opp til SHL. Fikk et prosjekt av Niklas Wikegård. Fikk laget til å jobbe sammen. Han har reist rundt i Norge i vinter. Han har besøkt oss på topprisgymnasene Vang og NTG. Vært rundt, fått inn kunnskap, finnet sin vei sammen med fatteren. Og fra 7.

0: Noah Sten, Petter Vestreim, Eirik Saltsten, Håvard Østrem Saltsten, Emilio Pettersen, Martin Rønnil, Jakob Berglund, Patrick Elvsven, Andreas Martinsen, Mikael Brandseng Nygård, Christian Østby, Max Krogdal, Tinius Lok Koblar, Adrian Saksrud Danielsen, Christian Kåsastul, Sander Hurre, Eskil Bakke Olsen, Stian Solberg, og så skal vi ikke glemme Viktor Engebråten Kopperstad, Mikkel Eriksen, Mathias Skjerpen Angtvern og Tobias Nordmann har jo fått med de fleste.
1: Ja da, så har jeg hele støtteapparatet da med Jonas Ole, Ole Kristian Tollefsen, Daniel Jørgensen. De har materialforvarteren med Puma og flere. Knut Kjellsgaard,
0: beste spiller for Kanada, blir Robert Thomas da, som satte disse to målene på slutten og holdt på å ødelegge hele festen for det norske laget. Kommer fram og får ei klokke, ser ikke så veldig fornøyd ut med den, det sveitsiske verket, det sveitsiske urverket eller hele gaven.
1: Nei.
0: Og beste spiller for Norge, hva skal vi tippe da?
1: Ja.
0: Ja, Sander Hurre har vært enorm i denne kampen.
1: Enorm, enorm. Altså, hvis han spiller på Storhamar til høsten, så er de heldige, men han kan spille hvor som helst i Europa. Han har vist det fantastiske VM, og det er litt tilbake når Stian Solberg ble tatt i sin draft, hvor han kom inn i VM og var helt fantastisk. Og Hurre har jobbet over mange år, og ja, vi får håpe at han blir på Hamar, men han kan fort ende opp i et eller annet med litt bedre lønn enn lønnsposen på Hamar.
0: Tenk det da, å være EHL-spiller og bli kåret til beste spiller i en bronsefinale. Det sier noe om at det går an å være god spiller her hjemme i Norge også, og aldri gi opp håpet, bare kjempe på.
1: Ja da, vi har jo mange som har vært gode i turneringen også, med Eskil Bakke Olsen, og vi har Kåsastør som har vært ute og inne, og vi har Krogdal som var svensk mester, som har jobbet i mange år. Han var jo i Djurgården, ble kastet ut der, ble sendt opp til Skellefteå og vant SM-guld der. Og det er jo noen av de spillerne som har tatt kjempesteg de siste to årene. Det Kåsastøl har gjort nå i VM har vært helt fantastisk. Så det er hockeykrigere, Skien-gutten Kåsastøl, daglig Frisk Asker, fantastisk type. Så det blir bedre og bedre.
0: Så da skal vi høre bronsmedaljen til Norge. Han står de norske gutta på rekke og rad på blålinja si. Han har lagt køller og hjelmer bak seg. Sølvmedaljene ligger klare. Ja, dette blir stort. Ja. Martinsen skal først frem og ta imot den første medaljen. Og der får han den over nakken. Hurre. Er neste mann frem, og så ja. Henrik Haukeland da.
1: For... Det er to guder da, Uredd Fredrikstad. Ja. Haukeland, de har vært... Det Henrik har levert er helt utrolig. Er,
0: og så går de med medaljen rundt nakken, og går bort og tar alle de kanadiske spillerne i hånda. Og får et øyeblikk da, fordi disse spillerne Kåsastul får medaljen tredd over hodet og skal bort og bare og
1: ja, nyte med Emilio Pettersen som skårte første målet.
0: Ja.
1: Vi har Sander, vi har Rønnil, vi har Elsven som var helt strålende.
0: Man får et klapp på skuldra av de spillerne fra Kanada. Og det må kjennes litt ekstra godt da, med en sølvmedalje rundt, rundt nakken.
1: Nå stopper Lørnskog dit og gutta Vestreim og
0: Noah Sten, Sten sier ja inn i kamera og kysser sølvmedaljen sin. Før han går bort til Celebrini og får en gratulasjons av hele gutta. Ja, det er stort. Og seiler Andreas Martinsen rundt på isen her og viser medaljen sin til, til den norske fansen som er her. Noah Sten.
1: Ja, Eirik Saltsten. Tobias Nordmann,
0: ja, og så kommer Salsen,
1: Lille Schapo, Mikkel Eriksen, Espen Schapo Knudsen er onkel, Mathias Arnkvern, Thomas Olsen som brakk et ben i foten, Viktor Kopperstad.
0: Og da blir det bua på Petter Thoresen, og han skal få medaljen sin.
1: Ja.
0: De er ordentlig sure på han siden den krangeren med den sveitsiske treneren i går.
1: Sånn del jeg har vært godt med. Nå skal hjem til Heidi, hjem til Hamar, hjem til golf og hytta.
0: Han hadde bestillet seg en ny golftid, gjøres plass til Petter Thoresen. Ja. Han bør få golfbil også.
1: Ja, nei, det er bare å hattelokse dem og gjøre det klar. Nå blir jeg gullstol.
0: den runden der vil jeg være med på.
1: Ja,
0: som han og Patrik. Som publikum.
1: Nei, jeg håper vi kan håpe på litt Det er vel Bakkerud som jobber oppi der, for NRK er ikke da. Anders Bakkerud.

0: Buskerud, han må bare på jobb.
1: Skal ha Stenberg etter fikser alt
0: det. Stenberg ordner det. Han er jo golfspiller han. Ja.
1: Okay, nå venter den norske fansen og Martinsen og alle de norske gutta med sølvmedaljer dinglende på brystet, venter på nasjonalsangen, og det kommer til å bli det største øyeblikket i guttas liv, i hvert fall når det gjelder idrettskarrieren da.
0: Ja, eller reise mot et nytt liv. Nå er det OL i 2030 som er viktig neste år for hver. Ser vi sjefen selv, GM Patrick Thoresen, alt han tar i bygull. Ja. Gull i KOL, spilt i NOL, blokkerte underlivet i 2008 når han var nede og ute i stjerna og fikk en skudd. Så han har gjort alt. Han vet hva det koster å vinne. Han er enormt stor i St. Petersburg.
1: Og Holøs og Tollefsen har kommet inn her, og det er gutter med erfaring og ulike egenskaper. Og nå skal vi ha nasjonalsangen til Norge. Kikker de opp mot, de har jo fått høre den hver gang de har vunnet en kamp. Jeg er jo ikke vant til å høre nasjonalsanger i det hele tatt, egentlig, i hockey-VM. Nei. Men nå har vi hørt den mange ganger, men dette blir den største gangen.
0: Ja, vi får på den lyden.
1: Og nå får Martinsen bevise the third place award, tredje prisen for bronse i hockey-VM. Han står og poserer med den der, en slags, hva skal vi si, en slags firkantet glasstavle, ja, som er med en slags bronsefarge.
0: Du får det gull når du vinner, vi vant jo BVM ved juletid. Ja.
1: Og hør nå da. Det sklir rundt Martinsen.
0: Deilig.
1: Og løfter troféet opp i lufta. Og så er det en stor, stor bamseklem med et bronsetrofé som veier opp i lufta midt i dette her.
0: Ja. Han bør være kandidater til ID-skala nå, for vi håper at det kan bli. Vi får se hva fotballgutta gjør i sommer. Vi vet ikke hva som kan sammenlignes med, men kvartfinale i fotball-VM.
1: Jeg skal passe meg så ikke jeg sier noen ting. Nå skal vi ha nasjonalsangen for Norges første medalje i et hockey-VM, bronse.

0: Ja, det var sterke scener fra Zürich. Vi har altså tatt bronse. Og nå vi... jeg vet nesten ikke hva jeg skal si her.
1: Ja, hans i livet? Solbakken i livet?
0: Jeg tipper at Solbakken, vi kan jo dra opp spaken med etterpå at han Solbakken på vei ned i intervjuzonen. Du det, Hans? Ja, jeg regner med at han har koblet seg ned der på vei til intervjuzonen.
1: Til Mixzone.
0: Ja. Det var Mixzone for å ta intervjuer fra bronsegjengen. De ville kan vi høre fra i hele dag og i hele morgen. Og nå blir det hylle her av fansen Canada. De går av isen og har jo hatt noen forferdelige år nå med for OL Sølv er jo forferdelig med tap mot USA for Canada, og det har vel gått dårlig. Det er Noah Sten som fyrer løs i kamera hver gang han ser det. Altså de har tapt, de har gjort det dårlig U20-VM, U18-VM. Og jeg tror nok at de kan slå fryktelig tilbake, men det norske tårer på tribunen.
1: Rikke Nygaard, Katrine.
0: Voksne norske menn som gråter på tribunen etter å ha fått med seg det største hockeybløyket i livet. Og det dokumenteres med bilder.
1: Familien Brandtzæg Nygaard.
0: Første gang gubben gråt kanskje, og det nå tatt bilde av. Og,
1: ja, var en liten tår i høst når sønnen debuterte i Detroit.
0: Ja, det var nok det, altså.
1: Men det her jo fantastisk. Rikke har vært med å slå Sverige. Vi slo dem på U18-landslaget, og han har vært med på litt, men han var inne i masse NM-guld. Men det her jo selvfølgelig det største.
0: Nå tar de et bilde på isen med bronsetrofé foran seg. Et stort, herlig lagbilde som de kan henge opp på alle gutterom og jenterom og sine egne rom. For dette her har vært nybrottsarbeid. Nå har Norge tatt medalje i hockey-VM. Nå er det bare å fortsette reisen. Og her kommer nok jubelen til å fortsette lenge. Takk, Anders Blegeberg, for at du har vært med på denne historiske ettermiddagen.
1: Ja, takk selv. Det har vært magisk.
0: Og så er det sånn at vi tar en liten pause her nå på kanalen med litt musikk for å roe ned litt grann. Og så kan du høre Diamond League fra klokka 8 her på NRK Sport. Kanadas Vold og Anders Blegeberg takker for oss. Og så nyt litt musikk nå. Og nyt denne kvelden, denne hockeykvelden. Vi har tatt bronse. Gratulerer med dagen.
2: Du hører NRK Sport. Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter klokken 19. Norges ishockeyherrer historiske med tidenes første norske medalje I et verdensmesterskap noensinne.
1: Og så kommer Norge. Sten! Dette muligheten som Norge må ta spillet! Yeah! Og vi sitter! Det helt utrolig! Norge tar et historisk bronse! Det
2: ikke mulig!
1: Det helt fantastisk! Og nå de norske guttene, vi samler seg med vante og gjør noe helt utrolig! Vi slår Kanada! Når vi tror at alt håp ute, så tar vi dem på overtiden! Det helt utrolig! Det norske flagget! Det norske flagget veier! De syr I Swiss Life Arena! Vi klarte det! Norge klarte det, Anders Blegen! Hadde du trodd det?
2: Aldri trodd. Der kan jeg dø I fred. Dette det største man kan oppleve. Altså, norsk ishockey. For oss som har vært med på det her, jeg fortsatt en ung kar, men jeg har vært med siden 70-tallet. Aldri trua.
1: Aldri har det skjedd
2: oss. Petter Thoresen en masterclass.
1: Nå kan du gråte, Anders Blegevei. Nå kommer tårene hos deg. Jeg ser det. Og tårene kommer hos de norske gutta som gir hverandre klemmer der ute.
0: Norge slo altså ishockeynasjonen Kanada på overtid. De norske gutta har ledet lenge 2-0, men med kun 7 sekunder igjen skåret Kanada og sendte kampen til sudden death på overtid. Der skårer Norge og sikrer altså tidenes første norske medalje I et ishockey-VM. Så andre nyheter. Nødetatene har rykket ut etter melding om en trafikkulykke mellom en bil og en motorsykkel I Bodø. Skadeomfanget ennå ukjent. Og et fly på vei fra Oslo Lufthavn måtte snu fordi en mann ombord oppførte seg ufint mot passasjerer og personale. Mannen I 30-årene nå bortvist fra flyplassen frem til klokken 8 I morgen tidlig. Han ble også fratatt en halv flaske whisky ifølge politiet. Flyselskapet vil anmelde forholdet. I Nicaragua lederen for urfolksgruppen I landet, Brooklyn Riviera, død ifølge nyhetsbyrået 100% Noticias. Han satt fengslet I 3 år og døde I fangenskap.
3: For bare 2 dager siden ba amerikanske styresmakter Nicaragua om å frigjøre Riviera etter at bildet fra sykehuset viste at den politiske lederen var ved svært dårlig helse. Nicaragua et autoritært regime. President Daniel Ortega og kona hans, som også visepresident, har slått hardt ned mot politiske motstandere de siste 20 årene når de to har setet med makten I det sentralamerikanske landet.
0: Sa reporter Bjørne Østrøm Djukastein. Så Caroline Graham Hansen, som skåret hat-trick for Barcelona I den siste kampen I serien mot Madrid SFF I kveld. Hansen og hennes Barcelona har allerede vunnet ligaen og mesterligaen for I år. Det var NRK Nyheter, de fikk du av Aksel Segelke.
4: Det her NRK Sport.
5: Du hører NRK Sport. Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Det her

0: Du hører NRK. NRK Sport.
1: Du har sikkert hørt meg synge om en annen før. Hvordan det gikk galt, hvordan hjertet mitt er blitt så skjørt.

0: lyder. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes. Og så åpnes det igjen.
2: Dette er NRK Sport.

0: Hjertelig velkommen til Marokko og til Rabat, som er vertskap for det tredje av 15 Diamond League-stevner denne sesongen. Og det første denne sesongen som ikke går i Kina. Det er det eneste stevnet som er i Afrika. Vi har to norske deltakere med.
1: Ja, og den første skal i aksjon allerede på den første øvelsen i hovedstevnet her. Det Amalie Juhl som skal ha sin 400 meter hekk som åpning på det her stevnet da.
0: Ja, vi så at kronprinsen Moulay Hassan, han er til stede. Stevnet er jo oppkalt etter kong Mohammed den sjette. Og vi skal få mange fine dueller i dag. Tebogo, olympiamesteren mot Ben Arek. Og faktisk en av flere meget gode 200 meter løpere er en av godbitene. Vi skal ha Katie Boone mot Nina Kennedy i stav. Kennedy er tilbake etter et år med hamstringproblemer. Dette er altså trofé som skal deles ut i Brussel i finalen. De konkurrerer da om poeng for å få lov til å være med i finalen, noe som ble ekstra viktig i en mesterskapsfri sesong for veldig mange utøvere. Ikke for europeerne som har europamesterskap. Og nå altså 400 meter hekk, hvor Amalie Juhl har en unik sjanse til å hevde seg blant de beste. Vi har Folle Ronso fra Italia ytterst her, har litt bedre pers enn Amalie Juhl. Han har ikke vært på sitt beste i det siste. Det har Juhl som skal løpe i bane 2. Vi har Rochelle Clayton her, ble nummer 5 i OL-finalen i Paris. Har en VM-bronse. En god pers på 52-51, men har ikke imponert i sesonginnledningen på 400 meter flatt. Vi har Woodruff her, som har en femteplass fra VM i høst. Heller ikke hun har løpt spesielt imponerende tidlig denne sesongen. Sabletalova tok jo en sjokkerende bronsemedalje og ble folkehelt i Slovakia under VM i Tokyo da hun løp 53-00 i den finalen. Hatt en god innersesong og skal nå i gang utendørs. Cockrell med det beste persen i feltet, 51-87, men det er det en stund siden. Har flere svake løp, vil jeg si, på 400 meter flatt hjemme i USA innledningsvis. Andronette Knight fra Jamaica har 53-26 som pers fra tre år siden. Slitt med å komme under 52 sekunder på 400 meter flatt tidlig på våren her. Så har vi Savannah Sutherland, som gjorde fantastiske 52-46 i Eugene forrige sesong. Løp OL-finalen i Paris. Og innerst i banen som blir benyttet, Amalie Juhl, som er i sitt livsform, har perset i år i Nairobi til 54-12. Etter det har hun lansert at hun kommer til å legge opp etter sesongen. Dette er det første av tre Diamond League-stevner hun løper på 11 dager.
1: Ja, det kan være krevende å opprettholde motivasjon når beslutningen om å legge opp er tatt, men jeg synes det virker som om Amalie er klar for en ordentlig innspurt i karrieren sin og har lagt en veldig tydelig plan for sesongen og åpnet veldig bra, da, som du nevnt, 54-12 altså, i høyden i Nairobi, en glimrende sesongåpning. Fått en litt krevende innerste bane her, da, men det er bane 2, fordi at det er 9 baner totalt, så har man flyttet alle 8 et hakk ut da.
0: Ja, hun løper kanonetappe for det norske laget som vant VM i stafetter. Løper rundt persen her, så kan det bli pall. Men har litt vanskelig bane der inne fra bane 2. Har jo

0: ganske langt foran, men Juel er med og kjemper om en fjerdeplass i øyeblikket. Cochrane langer veldig, veldig ut. Det er Woodruff som overtar ledelsen. Amalie Juel på femteplass. Woodruff med en halvmeter ledelse her og tar dette her utøveren fra Panama. Amalie Juel kommer da bra inn her når vinnertiden blir så god. Sam 52,83. Woodruff nære personrekord. Hvor bra var dette Amalie Juel? Da blir det med fem i Diamond League.
1: Det var et spennende løp, men det var Zapetalova først over målet.
2: Ja, ja, Zapetalova selvfølgelig.
1: Ja. Og det var liksom den der overraskelseskvinnen fra i fjor som slett ikke har blitt dårligere i løpet av en ekstra treningsvinter. Et veldig godt gjennomført løp av hennes del, men solid også av Amalie her.
0: Ja, det var fjerdeplass da på 52,08, og Juel får 54,35. Et av hennes livs beste løp her.
1: Ja, det er godt gjort fra bane 2 å gjøre 54,35 og være så tett på persen sin fra en litt vanskelig bane.
0: Kanskje får en bedre bane i Roma av dette resultatet her. Roma som er allerede på torsdag.
1: Zapetalova altså fra Nitra, litt øst for Bratislava. Har studert både idrett og russisk.
0: For første gang under 53 sekunder. Det er pers med 18 sekunder, og da selvfølgelig slovakisk rekord.
1: Ja, det var et fantastisk flott løp, og så veldig disponert. Stod godt, var hjem med Cochrane Lang, men helt overlegen siste 80.
0: Vi er i gang med andre runde i diskos for kvinner. En meget overraskende verdensmesteren fra 2023, Tau Saga, som representerer USA, som kaster dødt i første. Veldig fornøyd med kastet sitt her, Tau Saga. Får 65,86.
1: Ja, det er bra det på en lukka, ganske så vindstille stadion.
0: Familie fra Hawaii og Samoa. Og så Valerie Almond Sion, som det nå han heter etter å ha giftet seg. Vi er i fjerde omgang, leder konkurransen før hun får denne kjempetreffen. Og da er vi vel over 68 meter. I hvert fall rundt 68 meter på Sion, som har tatt dette litt som et hvileår etter fem år med globale mesterskap. Så har hun skrudd opp på treningen siste måned, og det virker å fungere.
1: Ja, har vært utfordret så langt i konkurransen av både Jorinde van Klinken og Tau Saga, som vi nettopp så, og har hatt en knapp ledelse på dem, men her forsterker ledelsen sin betraktelig da.
0: Han har vunnet Diamond League-finalen de siste fem gangene. Og så van Klinken fra Nederland. Også det i fjerde omgang av 66,21 fra før. Og dette er jo et langt kast igjen.
1: Veldig stabil, god serie av van Klinken, som også har EM-medalje i kulestøt.
0: Ser ut til å være mellom 66 og 67 meter, kanskje en liten forbedring. Tok jo VM-sølle da i høst og forbedrer seg til 66,72. Nå er hun 2 meter og 3 centimeter bak Almond Sion. Det pakker seg på tribunen her. Alt er god stemning i Rabat, og de kommer til å sitte til siste slutt, for deres favoritt kommer helt til slutt.
1: Ja da, folkehelten, 3000 meter hinder, spesialisten, dobbelt verdensmester, dobbelt olympisk mester, skal avslutte kvelden.
0: Mens hun feirer faktisk stevnerekord her, Sion, når hun klinker til i siste omgang med 68,75. Nå er det van Klinken og Tau Saga igjen i denne konkurransen. Det var Perez fra Cuba som hadde stevnerekorden. Van Klinken i sitt siste kast, og det er vel utenfor sektor. Det er kort i tillegg.
1: Det var det mest sterkste kastet i verden i år da Jorinde van Klinken tok turen over til Oklahoma og kastet i Ramona på den her åpne motvindsarenaen i vår, der det foregår en stor kastgalla hver vår har gjort de siste årene, der de kaster helt optimale forhold og gjorde over

0: 70 meter, 70-99.
1: Da det bare Tausaga igjen. Kastet jo hele 69-49 når hun ble verdensmester på en mer lukket stadion enn dette. Så i aller beste stunder så kan hun ta ledelsen her. Ligger på tredje. Stevnes siste kast. Skriker etter den. Det pleier å være et godt tegn, og det vel rundt 66 meter på Tausaga, men neppe så langt som Van Klinken 66-72, som har andreplassen.
0: Det 62-87 før i år, Tausaga, da, før hun kom hit. Hun har virkelig gjort framskritt fra forrige konkurranse til nå.
1: Ja, øker litt. 65-94, men det blir tredjeplass. Sian Holmen vinner foran Van Klinken og Tausaga. Ganske godt nivå i denne konkurransen. Sierra Jackson tar fjerdeplassen på 65-79, mens Feng Bin, som ble verdensmester 2022, foran Allman Sain, hun kaster 64-51 og blir nummer 5. Den kinesiske utøveren ser helt til høyre i bildet. Svenske Kamga hadde ingen god dag og kom ikke over 60 meter enn sist her. Hun som har vært topp 5 i VM OL. Og så har Narve Gilly Nordås med i dag på 1500 meter. Han løper 3 minutter på 9 norsk tid i et godt og jevnt felt og hatt en strålende sesongåpning, Narve Gilly Nordås.
0: Ja, møter god motstand og jevn motstand. Det kan bli en thriller av en 1500 meter, det der.
1: Ingen overraskelser i diskos for kvinner. Det også kulestøtt for menn i gang. Vi skal ha speed for menn. Kvinnes stavkonkurranse har vi allerede snakket om. Og så har vi så vidt i gang også med kvinnes høydehopp her, som blir interessant i kveld med Mahoutchik på start utendørs for første gang i 2026.
0: Ja, vi mest spent på henne selvfølgelig. Virka komfortabel og framstod med skjørtelit på pressetreffet i går, ukrainske Mahoutchik. Men Sain her da, det ikke noe overraskelse at hun vann. Den lille overraskelsen i den konkurransen her var at det var jevnt ganske lenge da, før de tre siste omgangene, når Valerie Sain virkelig festet grepet om seien.
1: Ble spurt på pressekonferansen i Kina for en uke siden om det var mer stressende å forberede et bryllup som hun gjorde i vår, eller å forberede seg til et stort mesterskap. Hun mente egentlig at det var dødt løp, men det var litt ulik type stress. Ja. Det tar litt tid før vi vender til oss nytt etternavn. Den gifte seg altså med sin trener og samboer.
0: Her sitter en av raske kara og gjør seg klar for en runde uten hekker.
1: Ja, det ikke hvem som helst som på start heller. Vi får Quincy Hall, olympiamesteren fra Paris, tilbake etter et års pause med skade. Vi har Europarekordholderen inndørs, ja, til Molnar fra Ungarn i den ytterste banen. Det ikke spesielt bra i Kina. Den ble nummer 7 og en stykke fra persen der. Her har vi Matthew Hudson Smith, sølv i OL på 43-44. Da var han 400 eller fra OL-gullet. Og mannen som tok det, han kommer til å løpe 2 baner innenfor her. Fra Sør-Afrika har vi Sakiti Nene. Hatt en ålreit sesongstart han. Den med 3 i Xiamen i Kina, det forrige Diamond League-stevnet. Har en pers på 43-76. Fra Nairobi i fjor. Her olympiamesteren Quincy Hall dro på seg en hamstringskade i den OL-finalen som han vant på 43-40. Fikk aldri løpt stafetten for USA. Dro med seg den skaden inn i fjoråret. Løp 3 Diamond League-stevner. Løp gradvis bedre. Men så sa hamstringen fra, og han har ikke konkurrert på 1 år. Jacree Patterson vant Diamond League-finalen forrige sesong. Han var 43-85 fra det løpet. Så det Caleb McRae, også han amerikaner, har gjort 44-52 I år, men nå har vært under 44 sekunder. Så har vi Endori fra Botswana, verdensmester på 4x400 I Tokyo I høst. Var I Kina forrige uke og løp 44-88 og ble nummer 5 da. Og så har vi Seromi fra Marokko med en pers på 45-03. Åpenbart hva som målet der, det å løpe under 45 sekunder for første gang.
2: Vi har egentlig hatt britiske Charles Dobson på start, 26-åringen som sesongåpnet med glimrende 20-26 på 200 meter, men han ikke her, uvisst av hvilken grunn.
1: Quincy Hall pleier å starte sesongene sine svagt, det har han også gjort I sine aller beste sesonger, så løper han seg gradvis I form. Han hadde ingen spesiell tid I tanken her, ville bare komme gjennom dette løpet.
0: Spent på Patterson I bane 5. Det var en tur I Australia tidligere på vinteren. Jo 20-84 på 200 meter og en 400 meter på 44-41. Hatt lang treningspause etter det, Jackery Patterson. Og en komet forrige sesong.
1: Fin start på Jackery Patterson. Den ene ute I bane 7 som går veldig, veldig sterkt. Det gjør også Molnar helt ytterst.
0: Nelson Smith har kommet godt I gang. Står han en 400 meter så tidlig I sesongen da. Patterson har tatt sjans på en tøff åpning med det. Og jammen med Matthew Hudson Smith nest ytterst også.
1: Ja, overtar ledelsen da. Midt I den siste svingen så skal de komme litt på han I utgangen. Det blir en drøy sving der ute I bane 8 for Briten, men nå kommer Jackery Patterson, og det gjør han start her sammen med Caleb McRae, men det Jackery Patterson som overtar dette her, og jogger rolig inn på 44-12. Det stevnerekordet. Den hadde Akeem Bloomfield fra Jamaica, og nå overtar Patterson den og vinner foran Hudson Smith, så får I hvert fall en liten revansj på Olympiamester Hall som Jo, var sjanseløs her.
0: Ja, ikke helt overraskende kanskje. Han har vært litt ujevn gjennom karrieren sin, så veldig bra på sitt aller beste, men så har han noen perioder der ting absolutt ikke stemmer.
1: Vinnertiden Patterson her, femte raskest I 2026. Vi har to løpere under 44 sekunder I år, med Kedna Chipi fra Botswana best på 43-92. Det virker som et ganske kalkulert løp fra Jackery Patterson.
0: Ja, og synes jeg at Hudson Smith står godt I dag også. Jeg frykter at han bråstoppet litt på oppløpet. Han fikk litt taket på han gjennom denne siste svingen, men han samlet seg mesterlig I Britten og sto godt med oppløpet her.
1: 44-25 I mai bra det.
0: Patterson flink til å få bevegelsene til å gå I fartsretninga. Det ser vi fra den kameravinkelen her. Sløser ikke mye med krefter når retninga på bevegelsene så god som den her. Lite sideveis bevegelse. Alltid en fordel.
1: Og olympiamester Quincy Hall I sitt comeback etter et år ute med hamstring trouble 45-54 og sist I dette feltet. Men som sagt, han åpnet dårlig svagt også I sesongen han har løpt fort. Så han vil nok komme sterkere tilbake. Apropos sterk, her har vi en sterk kar. Joe Kovacs, veteranen I kule I andre omgang. Misset jo VM I fjor. Da han var uheldig I det amerikanske mesterskapet. Her kommer han med et kjempestøt!
0: Det litt vanskelig å se her, for det lite markering I kastsektoren, og det heller ikke lagt på noe digital grafikk her.
1: Ja, Ryan Krauser, verdensrekordet, har stevnerekord på 22.47, og dette 22.58, 11 centimeter bedre enn det for Joe Kovacs, som I en alder av 36 år I fantastisk form. Og her har vi Krauser da, som akkurat har mistet stevnerekorden sin. Fysiske testene bra I styrkerommet for Krauser, men han får ikke helt teknikken til å stemme innledningsvis I sitt første stevne I Kina, og det jo litt det samme her, selv om dette var noe lenger.
0: Ja, han ser ut som han litt forsiktig. Han starter litt forsiktig når han går I gang med rotasjonen sin. Det ikke så eksplosivt som vi vant til å se når han I på sitt aller beste da.
1: 21.59 her, og da overtar han andreplassen bak Joe Kovacs. Misfornøyd med at han ikke var aggressiv nok. Mangler litt konkurranserytmen, mener han selv, etter et langt skadeopphold. Han støtte jo bare to konkurranser I fjor, en showkonkurranse og VM, som han overraskende vant. Her Jordan Geist, som ble nummer to I Kina.
0: Nummer to I VM inndørs I vinter også, Jordan Geist.
1: Klemmer til her I den tredje omgangen. Det må jo være ganske likt med Krausers 21.59. År fra Saxenburg. Ja, bra Krauser. 21.53 på Geist. Da han nummer tre så langt I dette veldig sterke feltet. Neste løpsøvelse 800 meter for kvinner, men vi skal ha finale. Topp tre I kule. Kovacs støter først. Krause får en siste mulighet. Og til slutt støter altså Geist. Kovacs, tvillingpappa med kona som trener. Han har altså tre OL-sølv på rad. Alle bak mannen han står og prater med. Det klart at drømmen om et OL-gull lever. Neste OL I USA, I Los Angeles. Men Mulla vil ha med seg to år til.
0: Ja, det ikke utenkelig når han så bra som han nå. Så det naturlig å tenke at en avslutning på karrieren kan være OL på hjemmebane. Kjem til å bli rift om plasseren på det amerikanske kulelaget der. Bli en prestigeøvelse I Los Angeles det.
1: Tilhørt verdenstoppen så lenge, ble verdensmester for 11 år siden. Jo to ganger verdensmester Kovacs. Med ungarske aner. Kan få sin revansje nå på Krauser. Som tok fra han egentlig VM-plassen I fjor. Krauser som da hadde friplass, det hadde Kovacs også. Åh, det godt støtt igjen.
0: Ja, det langt igjen.
1: Han altså så sterk.
0: Enorm fysikk. Det det for så vidt på alle kulestøter han her.
1: Så husker jeg spurte han I fjor om persen I knebøy. Det var ramme greier. Var ikke borti 400 kilo?
0: 21.96. Da har han...
1: Det konkurransens nest lengste støt, det.
0: Ja. De tre lengste støta I konkurransen.
1: Men nå det fære på fære, for nå kommer Krauser. Han hadde sin egen stevnerekord som mål når han kom inn I denne konkurransen. Den har Kovacs slått.
0: Verdensrekorden han ser nettopp fra Los Angeles I 2023-sesongen. 23.56 gjorde Ryan Krauser da. Han dødt.
1: Det rødt flagg og dødt, og Krauser må nok en gang se seg slått. Ble nummer tre I Siamen for en uke siden, og nå blir han nummer to mest sannsynlig. Vi skal gi Geist en mulighet til å komme seg forbi. Det bare 6 centimeter opp.
0: Ja, har Jordan Geist 6 centimeter, så han likt med... Ryan Krauser 21.59, men bedre enn nest lengste støt.
1: Støtte lenger inndørs I vinter. Hvor langt var det der da? Det et brukbart støt. Ikke så lett å si uten markeringer ute I sektoren her.
0: Nei, det var rart de har laget
1: 21.56! På Geist, da øker han med 3 centimeter, men det dårlig nytt, for han mangler jo 3 centimeter til da, for å gå forbi Krause.
0: Ja, Det kan hende at Geist fornøyd med å være på pallen sammen med Kovacs og Krauser. Eller være topp tre da, sammen med de to gutta. Fabri her har det nest lengste kastet I verden I år da med 22,50 fra Sør-Afrika I vinter. Den ustabil I italieneren. God ja. På sitt beste, men varierer I prestasjon.
1: Det vil si at han har det nest lengste støtet I verden I år for Kovacs. Snakk seg jo forbi I dag med ja. Sine 22,58.
0: Det lengste før I dag altså.
1: Det leketøyene til tvillingene hans han har med seg her?
0: Kan tenkes det. Tvillingpappa altså.
1: Skal vi til høyde for kvinner. Luftig svev her altså. Mahorczyk på plass. Det altså Topic, Nevchenko, Patterson. Her kommer Topic som går inn på 1,87 her. Det går jo lett som en lek det for Topic.
0: Ja, hoppet på 83 også Topic. Har hatt en konkurransepause. Litt usikker på formen og vil ha tidlig inn I konkurransen I dag da unge Angelina Topic.
1: Hoppet I over 2 meter I vinter og så kommer Eleanor Patterson, verdensmesteren fra 2022. Han svever fint over. Gjorde 1,97 bare I vinter. Får vi se om hun kommer bedre I gang utendørs.
0: Ja, det første høyde med langbukse på.
1: Levchenko vant I Kina for en uke siden med 1,99. Går også lett over 1,87.
0: Det Levchenko bedre enn på en stund, altså.
1: Mens Mahorczyk har valgt å stå over helt til 1,91 her. Og ligger rolig I soveposen bak der. Og venter på at hun skal starte konkurransen.
0: Ikke travelt med å komme I gang.
1: 800 meter for kvinner. Hvor vi skal ha lysare til 1.56,64. Det stevnerekorden til Kaster Semenya. Her står Duguma, kommer rett fra 3.55 på 1500 meter. OL-sølvvinneren har aldri vært mer kondisjonssterk. Hvordan det med hastigheten da på spesialdistansen? Her Nove og Getachev side om side. Verro som vant Diamond League-finalen I fjor og kom seg ned på 1.55,91. Det blitt bedre for hvert eneste år. Det blitt 22 år nå, Verro. Som sammen med Duguma kanskje får være favoritt her. Wiley tok medalje I inndørs-VM med bronze. Så vi Odira, den mest overraskende verdensmesteren kanskje fra VM I Tokyo I høst. Løp seg ned 4 sekunder. Dette bare hennes andre Diamond League-stevne gjennom tiden. Men også 4 sekunder ned forrige sesong. Seko Diso og Borgoa. Sarah Billings. Vært under 2 minutter I år. El Haddad fra Marokko. En pers på 2.00.22 og håper å løpe under 2 minutter her på hjemmebane. Så det Coiro fra Italia innerst her. Har en 59,33 fra indørs VM da hun var I semifinale I Toron I mars. Hørt av Klekker her var jo VM-finalen.
0: Ja, spent på styrkeforholdet mellom Duguma og Audrey Verro. Verro som ikke har konkurrert etter sølvmedaljen I indørs VM. Da sprang hun 1,56,64.
1: Det grønne lyset og haren skal løpe 57,5. På første runden Grytsch som harde, kommer stormende fra den ytterste banen her, polske Grytsch.
0: Ja, løpsvillige Audrey Verro følger vel på der da, og ikke redd for å ta ryggen på fartsholder.
1: Nei, hun har jo en annen frekvens enn mange av de andre løperne, en høy løper og hater å ligge midt I felt, og nå får hun ryggen til haren Duguma. Inne ved lista der blir pakket ganske voldsomt inn Duguma men kan få en billig åpningsrunde
0: Ja, det ligger I hvert fall godt pakket inn og det mange som pløyer vind foran Duguma men litt stressende å ligge så innpakka som må gjøre akkurat nå.
1: Haren ligger og venter litt på lyset her, men passerer nok foran de 57,5 når hun framme på det blå lyset. 57,18. Da vi rundt 57,5 da på Berro som ligger først i feltet. Og så de klare til angrep bak der. Hørta Klekker har løpt langt mye ut i bane 2 så langt. Og når åpner Duguma ballet? Nå går hun ut til siden, Duguma, men Verre har fått 10 meter forsprang.
0: Ja, fokusert Duguma når hun vil opp der. Kommer hun helt fram, rekker hun helt fram til andreplassen før svingen. Ja, gjør det. Det litt viktig. Ikke bli liggende i andre spor utvendig.
1: Nei. Kjører voldsomt stabilt altså Vero i front. Får vi se om hun har noe igjen. Og Dira, verdensmesteren i tredje posisjon, har som mål å sette personrekord, og da vil jo hun løpe fantastisk fort hvis hun gjør det. Duguma stivner helt der. Vero, den unge løperen fra Schweiz, fullstendig overlegen her, og se på den tiden her i sesongåpningen. 1.56,57, og det stevnerekord, slår altså stevnerekorden til selveste Caster Semenya her i Rabat.
0: Ja, den har stått siden 2016 sesongen der.
1: Du ser vanlig start av Vero, som ikke har løpt siden hun tok sølv i innendørs VM i mars. Og hvis dette standarden hun begynner på, så kan det gå veldig, veldig fort utover sesongen. Det jo ikke langt bak persen på 1.55,91 her allerede.
0: Nei, det utfordrer til Keely Hodgkinson. Det jo Keely Hodgkinson som mange mener den som verdt å slå på 800 meter for damer, og hennes store mål for sesongen jo verdensrekord. Det har hun gått åpent ut med. Det Kratatsjvilova sin verdensrekord fra steinalderen hun ønsker å utfordre i år. Men Vero kan være tett på når hun sesongåpner sitt første løp utendørs på den måten her. Altså gjør jo all jobben selv der når haren gir seg.
1: Og så det tett mellom Odira og Duguma. Verdensmesteren og OL-toeren i herlig fight. Det Duguma som blir nummer to på 1.57,24. Men Odira viser litt at hun på bra nivå. Det var ikke et rent blaff til VM-gullet. Men Vero blitt 22 år nå og klar for å kjempe med de beste hver eneste gang. Hadde jo en fantastisk høstsesong i fjor. Eleanor Patterson med sitt første forsøk på 1.91.
0: Utsømme å ta av langbuksa ennå, eller det betyr at hun har litt å gå på ennå.
1: Verdensmesteren fra 22 spretter lett over her. Hopper bare 1.94 i Siamen. Ser vesentlig sprekere ut i dag, og jeg tror oppvarmingen også har gitt litt selvtillit. Hvis ikke hadde hun kunnet hoppe til tights bare 3 cm under det hun klarte for en uke siden. Det første vi får se over 1.91.
0: Avtsyk gjør seg klar for sitt første hopp for kvelden da.
1: Ja, vært en lang periode i Portugal og ladet opp til utendørssesongen. Var jo 4 måneder i Ukraina inn mot innendørssesongen, hvor hun ble verdensmester, og Erna lista her.
0: Ja, det tett på.
1: Litt dårlig rotasjon der, som gjør at hun toucher den med leggene.
0: Det kanskje ikke helt imot tyngdekraften i slutten av akselerasjonen i tilløpsbuen sin der, og lene seg litt for tidlig mot lista der da, og er borti da.
1: Så Levchenko revet en gang. Ja, altså på pallen i VM for 9 år siden. Her skjerper hun seg og går over i andre forsøk. Forløpig så viser hun ikke helt fram storformen fra Kina-stevne.
0: Nei, man er litt i lin i dag, sier hun. Jeg har skjønt på før til henne var nummer 2 der. Hun er ikke med i dag.
1: Det var litt klaring på det 99 hopp på. Og så det Huffnagel fra USA. 24-åring fra Rushville. Siste forsøk. Ja, det går det. Enormt glad for det selvsagt. Satt pers I vinter med 96 I den spanske hovedstaden Madrid.
0: Ja, en ting at to går over 1,91 jeg fornøyd med det, men det nok litt måte å gjøre det på. Det et godt høyde opp det. Kjenner nok at det der var klaff.
1: Minner vi om at Narve Gilly Norås skal løpe 1500 meter om cirka 20 minutter. Vi har Lamara Distin, 26-åring fra Hanover I Jamaica. Siste forsøk 1,91.
0: Bariver da. Nummer 3 I Kina Distin, 1,94.
1: Hoppet 1,96 I år. Ja, lander litt opp på lista der, men den en snill utgave av seg selv I aften.
0: Ja, var det. Det går litt tidlig til hver, så det høyt her, men borti lista på turen ned. Det var løft I det hoppet her, men kanskje fløtt starten på tilløpet sitt bittelitt rang fram, sånn at hun satt seg litt nærmere lista. Og at hun på det høyeste, aller høyeste, akkurat der lista ligger.
1: Det mye som skal stemme, så Topic ille ute her. Tok altså VM-bronsen I høst. Tok sølle I inndørs VM. Og nå kan det ryke på 1,91 hvis det ikke går over. Ja, men nå går det jo bra.
0: Kjempefint det. Litt usikker på egen form startet konkurransen allerede på åpningshøyden Topic, men hoppet på 1,83 da.
1: Da kan pappa og trener Dragotin Topic puste lettet ut. Har litt klaring her. Hoppet jo 2 meter I vanska bystritsa I slutten av februar. Skal vi ha 100 meter for kvinner. Flere av disse skal jo også I aksjon på 200 meter I kveld. Så det springtungt stevne på kvinnesiden. Vi har en jamaikansk favoritt I Tina Clayton ute I bane 6. Årsbest I verden har Hodge fra det britiske jomfruøyene med 10,77. Hun ikke med her, men fikk til det I Florida I god medvind. I Gainesville I april måned. Her tar det Lewis, I bane 2. Hun skal også løpe 200 meter. Jo sølvmedaljevinner tidligere fra U20-VM. Så har vi Ayla Del Ponte. Hun ble nummer 2 I det sveitsiske mesterskapet I vinter. Litt tilbake etter skade. Løper jo 10,90 for noen år siden. Så har vi Johnny L. Smith som har blitt 30 år. Satt pers allerede I år I Kingston med 10,99. Jamaikaneren. Har liksom fått et oppsving I karrieren sin igjen. Etter noen gode år for noen år siden så var hun borte. Og så hun tilbake. Zain Abdosso. Fantastisk på 60 meter. Ble jo inndørs verdensmester med 7 blank der. Har løpt 6,99 også på 60 meter. Får vi se hvor bra hun står en 100 meter. Aldri vært under 11 sekunder. Det Tina Clayton som gjorde 10,76 under VM I Tokyo I finalen da hun tok sølle. Bak Melissa Jefferson Wooden som vi kommer til å få se den kommende uken I Diamond League. Lavanya Williams, også hun fra Jamaica, gjorde 10,96 I Kingston I år. Det ny personrekord for 20-åringen. Det fortsetter å hagle på med sprinttalentet fra Jamaica. Mackenzie Long, en av de tre som skal løpe 200 meter også senere I stevnet. Har løpt både OL og VM-finale på 200 meter tidligere. Ikke fått noen kjempestart på sesongen. Van der Weken fra Luxemburg. Veldig god på 60 meter har vi sett I indoors VM-sammenheng, hvor hun tok bronze I fjor. I år ble det 8. Plass, var I finalen der. Har en pers på 11.00 på 100 meter.
0: Følg litt med på bane 7, Lavanya Williams. Når hun satt persen sin på 10,96 på hjemmebane I Kingston, så slo Tina Clayton med 2 små hundredel. Hun har slått Clayton før I år, og Dosso da kan nå få lov til å se titallet først for aller første gang I sin karriere. Klarer hun å beherske 100 meter, når distansen 40 meter lenger enn favorittdistansen.
1: Ja, og hva vil de gjøre med Tina Clayton hvis Dosso treffer I starten, slik hun gjør på sitt aller aller beste?
0: Han er lett å bli stresset, har blitt slått av Williams her I bildet før I år altså, og har lynrasket også I banen innenfor seg Clayton.
1: Ja, Dosso, ikke noen sånn kjempestart på Dosso, det Clayton som går meget bra, tidlig tar teten her og kommer til å holde den hele veien inn. Det blir Misha Maika her, 10.85 I pluss 0,3, finfine sprintforhold I kveld I Rabat. Og 10.85 meget overbevisende, den tredje beste tiden I verden I år. Og det ble trippel Jamaica her når Lavanya Williams får 10.95 og Johnny L. Smith 11.00.
0: Han var solid. Det var ingen svake ledd, lot seg på ingen måte stresse. Og når Dosso ikke engang får til starten sin, da hun selvfølgelig sjanseløs på en 100 meter.
1: Veldig positivt også av Van der Weken da, fra den lille friidrettsnasjonen Luxemburg som gjør 11.08 her og et av sitt livs beste løp I smak, svak medvind.
0: Avslutter godt her Lavanya Williams og perser med et hundredel når hun tar andre plassen her da, var god på slutten her.
1: Tina Clayton har jo en tvillingsøster som heter Tia, som omtrent like god på sitt beste. Det bare 21 år gamle, disse tvillingene. Og Clayton allerede med VM-sølv på CV-en kan være det nye store for Jamaica.
0: Ja, det var litt overraskende når hun tok den sølvmedaljen I VM I fjor og slo selveste Julian Alfred.
1: Fraser Price har lagt opp. Elaine Thompson-Hara fortsatt I gamet, det samme som Ricka Jackson. Men Clayton her den nye veien. Den moderne Reagan på Jamaica. Så det Topic da. Da første forsøk 1.94. Vi har fått litt selvtillit av det siste forsøket på 1.91. Prater til seg selv, går gjennom arbeidsoppgavene.
0: Jeg ser avslappet ut, men nesten litt for avslappet. Litt lite bestemt, kanskje, I tilløpet sitt her. Litt snilt ut, litt lite trøkk og litt lite fart. I motsatsen, litt lite akselerasjon på slutten. Det liksom bare den jevne, steady farten gjennom tilløpsbuen. Og litt flatt, litt dødt.
1: Og så Patterson sitt første hopp på 1.94. Det samme som hun oppnådde I Kina. Fortsatt med tightsen på. Ja, toucher så vidt lista der. Men det feilfri så langt da, Patterson.
0: Ja, mer bestemt synes jeg det vi så fra... Topic.
1: Hennes tredje hopp for kvelden. Første utøver over 1.94 så langt. Den vi har hatt med Hotchik på denne høyden før hun kommer her. Dagens andre hopp for Hotchik. Verdensrekordholder. Det der var luftigere enn 1.91 hopp.
0: Ja, det var det. Tidlig I sesongen når vi snakker mai, og det sikkert greit for Mahochik å ikke starte alt for tidlig, men det her var et luftig flott høydehopp, og det var god klaring mellom Mahochik og Lista her.
1: Så det Huff Nagel som gikk over den forrige høyden I siste forsøk. Nå har vi kommet I samme situasjon da, på 1,94. Men med årsbeste på 1,96, så kan det gå. Nei, ikke denne gang.
0: I dag, tre strake riv på 1,94 da, for Charity Huffnagel.
1: Jeg jobber litt som trener også på deltid for yngre utøvere. Så da det bare å notere her hva som gikk galt.
0: Ja, det kan være greit det å ha statistikken klar.
1: 200 meter for menn et stort høydepunkt I dette stevnet. Her det mye krutt som skal brukes opp. I løpet av en sving og en langside. Dan Bilem, ytterst der fra Sør-Afrika, nummer 2 I verden I år. Satt pers I Nairobi på 1800 meter høyde der, så løp han 1977. Her olympiamesteren på distansen fra 2021, André de Grasse. Har han fått en ny vår? Han gjorde I hvert fall 1984 på rundt 1000 meters høyde vel I Gaborone. Her til Bogo, olympiamesteren fra 2024. Ble olympiske mestre med tre års mellomrom, disse her to. Han har en utrolig pers på 1946. Litt svak innledningsform på 100 meter, men dette en spesialdistanse. Det samme gjelder jo for Ben Arek. To OL-søl har han. Han har to VM-søl også på denne distansen. Pers fra to år tilbake på 1957. Dette nykommeren fra Jamaica, som gjorde sjokkerende bra I fjor. Bronse I VM på 1964. Det persen. Han løp jo så flott. Brian Level, Courtney Lindsay skal også et ord med I laget. Pers på 1971. Rett fra andreplass I Tokyo fra to uker siden. Som Aaron Brown, som olympisk mester og verdensmester I stafett for Kanada. Født I Toronto, men har familie fra Jamaica og Barbados. Så vi tar året. Fra Elfenbenkysten, sesongbeste på 2014 fra Florida. Har vært under 20 sekunder tidligere. Og så har vi Sine fra Marokko innerst der, som så vidt har vært under 21 sekunder.
0: André de Grasse, altså, har en litt ny vår. 1984, tidlig I sesongen. Det spennende. Bogo har kanskje ikke vært helt på sitt beste.
1: Årsbeste I verden har Gout Gout. Dette unikummet fra Australia som har gjort 1967. Vi mangler jo egentlig bare Noah Lyles her.
0: Og kometen fra fjor, Brian Lever fra Jamaica I bane 5. Bare 22 år, gjorde 9,82 på 100 meter også I fjor.
1: Løp jo flere utrolig gode løp, så fin teknisk. Ut av svingen level Ben Arek en hard nøtt å knekke og vi vet hva Tebogo kan på sitt beste her og så har vi en olympiamester de Grasse som tilbake I form ja, 20 start og det var langt inne der det var vel Aaron Brown det den rutinerte kanadieren som hadde en negativ reaksjonstid her det ligner jo ikke helt veteran på 34 år. Det en som skal ha kontroll på dette? Så det Brown, men her ser vi hvor tidlig han går.
0: Ja, bane 3 altså gikk for tidlig. Det der blir nok rett og slett et rødt kort.
1: Det en lang tur til Rabat for å bare få et rødt kort. Men så det ikke alltid jo. Her står det allerede diskvalifisert. Jeg skulle til å si det ikke alltid det går som vi tror med disse kortene, men her har han og så kommer det et grønt kort der. Da blir jeg litt forvirret. For det sto på skjermen rødt, men her kommer det grønne kortet, og det det som gjelder, og han gjør seg klar igjen.
0: Får I hvert fall lov å starte, og så får vi se om han blir plukket ut av lista eventuelt etterpå. Han nok ikke en som vil hevde seg helt I toppen her likevel. 20.07 har han før I år da. Det jo solid, men kanskje ikke godt nok til å matche de beste her.
3: Kan det gjennom at det kom noe støy fra en av de tekniske øvelsene rett før start der eller et eller annet?
0: Det Vevbane 5, Bednarik bane 6, Tebogo 7 og DeGrasse 8. Skal vi kanskje ikke glemme Dambile fra Sør-Afrika helt ytterst heller da. Klarer han å gjenskap det han gjorde I Nairobi og gjør 1977 også her på I lavlandet. Så langt frem her. Ikke lett å spå den her så tidlig I sesongen.
3: Det fantastisk at alle disse vil møtes. Ja, det en ganske jevn start. Benarek går fint gjennom svingen her. Brian Level henger ganske bra på. Tebogo langt tilbake. Ligger langt, langt bak. Det Benarek som tar ledelsen her. Så får vi se om Level kan komme tilbake. Det gjør han ikke. Benarek fullstendig overlegen her. Han toger jo fra verdenseliten og løper 1969.
2: Åh, det var et fantastisk flott løp av Benarek.
3: Ja, nydelig. Benarek, han helt overlegen. Han bare 12 hundredeler bak sin personrekord her. Lett medvind. Han slår stevnerekorden til André DeGrasse som løp noen baner utenfor. Tebogo får 1996. Så blir Dambile nummer tre her. Det et lite sjokk. Og det var I hvert fall sjokk for meg hvor svak Level var her.
2: Ja. Jeg tror Level fikk litt sjokk av åpningen til Benarek. Jeg synes jeg ikke retningen på starten hans var god. Jeg synes ikke han traff på svingbuen I banen innenfor Benarek her. Det ble nesten litt sånn slalomløping av sjamarkaneren. Men det her var et lite skremmeskudd av Kung Fu Kenny, som han kalles. 1969 da, det var et skremmeskudd kanskje først og fremst til Noah Lyles og den unge australieren Goat
3: ja, som hadde helt utrolige vindforhold da han løp 1967. Dette nest best I verden I år av Benarek han jo lyder han skal også på 100 9.79 der, så han setter press på konkurrenten, så vi distint, siste forsøk 1.94 for høyde opprønt fra Jamaica. Klarer ikke 1.94. Det var jo samme høyde hun gikk over under VM I Budapest da hun ble nummer 5 den gangen. Da hun ute av konkurransen. Ja, to hoppere over 1.94 så langt. Nå kommer Topic I siste forsøk.
2: Absolutt, 1.94 I repertoaret sitt. Vi ser Papa Dragutin Topic som fortsatt deler under verdensrekorden med Steve Smith. Vel 2.37 står og følger med I rosa pikerskjorte der.
3: Fra Beograd, med 20 år nå, Topic som har dominert fra ung alder av. Ja, der sitter det.
2: Ja, litt mer bestemt her. Siste tre skritta inn I satsen.
3: Skal jo kunne gå det for en som har tatt medalje I de to siste globale mesterskapene. Da tenker jeg på inndørs-VM og utendørs-VM. Neste høyde1.97 for Maholczyk, Patterson og Topic, og kanskje også Julia Levchenko som også hoppet 1.99 for bare noen dager siden. Virket seier I dag.
2: Ja, litt mer uryddig og litt mer ustabil teknisk I dag, synes jeg. Det var veldig lovende det vi så for en uke siden fra Levchenko.
0: litt tilbake til skal vi si gamle synder her I kveld.
3: Så har vi Patterson som skal ut på 1.97 som første hopper her. Det klart driv. Der hun ikke I nærheten.
0: Det var et svagt forsøk av Patterson som har sett så bra ut på de tre første hoppa sine.
3: Og så det bare to minutter til Narve Gilly Nordås skal I vei mot regjerende verdensmester Isak Nader. På 1500 meter her gjør de seg klar. Det et stort felt med 18 mann. Narve Gilly Nordås med litt flytrøbbel. Så han kom først til Rabat I dag, ser stevnedirektøren, gir nøye instrukser til San Rudals, kommer rett fra Bergen der han var harde. Her står Reynold Cheriot til venstre, var på pallen på 3000 meter og løper 7.26 var det vel der tidligere år. Så vi nader verdensmesteren Nygus. Som har tatt OL-medalje, og vi ønsker velkommen også til seerne på NRK 2. Og vi skal fortsette dette her etter dette løpet. Vi kjører parallelt på begge kanaler. Azzedine Habst løp jo 3.27 I fjor. Pilstrøm slo Nordås med 1/100 I semifinalen I VM. Det tok han til finalen mens Nordås ble slått ut. Nordås med eget lovende løp på 3.32, hvor han slår Håkon Moberg. Det en sesongåpning der det luktet svidd av det, og bedre enn han vel gjorde I den sesongen han tok VM-bronse til slutt, Nordås. Det virker som grunnlaget der. Hans treningskompis Pinto, som også trenes av Gjert Ingebrigtsen, har tilbrakt mye tid I både Spania. Og Sannes Pinto også på plass. Siatai innerst I form. Slo mange gode løpere I Los Angeles, men Nader I sitt første Diamond League-stevne som regjerende verdensmester.
0: Ja, tok sølv I Indus VM I vinter da Nader ble slått der av Adrian Benvel, spanjolen som en luring på portbane. Men,
3: titter seg veldig rundt her Nordås, usikker på hva han skal gjøre, og med så mange I dette feltet så det jo en voldsom krig her, og ender litt bakers der, men det flere gode baki der.
0: Ja da, det mange løpsvillige her da, men, og det mange som vil få komme I gang med sesongen sin, og da har han vært reus med plasserne her, arrangøren I Marokko.
3: Ja, og nå går han bra til der da, går I ryggen på Azzedine Habst framover I feltet her. Det Jared Nogu som på en måte drar fram der, men så går han litt inn I køen igjen, og det blir dytting for Narve Gilly Nordås som havner baki der. Nå vil han inn til lista, så blir han nektet den plass nå.
0: Ja, jeg tror han litt opptatt av å komme seg inn til lista og springe korteste vei. Det ble en lang første sving, og så tapet han veldig med plasser på akkurat det. Jeg spør om han skulle bare ha blitt med Nugus og haps fram der når han først var så godt I gang.
3: Ja, og to harene først her. De skal jo dra her, altså. Med eget habil fart til årsbeste I til stevnerekorden som Jonah Kort satte I fjor på 3.31.43. Han brukte mye krefter på langsiden forrige runde, fikk ikke betalt for det Narve Gilly Nordås.
0: Elliot Giles som følger tettest på haren her, han var nummer 3 I relingen I det løpet som Narve vant foran Håkon Moberg.
3: Ja, da så Narve veldig bra ut, men da var det litt mer alburom I feltet. Det Sander Rudolf som ligger og venter på resten her. Det går jo ganske fort gjennom her. 1.53.55. Det ganske nøyaktig det. Mot de 3.31 man sikter på.
0: Ja, det et og et halvt sekund svakere enn de på papiret skulle ha, men det ikke sikkert det så dumt. Det 600 meter igjen her nå. Det mye tid å gjøre det på hvis man bare kommer I gang.
3: Ja. Og skal det dra seg til, det skal ringes når de nå passerer Narve Gilly Nordås rett bakerst I dette hovedfeltet. Vi ser også Reynold Cheriot bak, det kommer til å skje mye nå. Så søker Narve Gilly Nordås litt ut for å ha sjansen til å avansere, men det Nogus som kjent for å ta disse langspurtene sine. Han har ikke så mye akselerasjoner, Nugus, men ved å løpe fort fra front til 500 meter, det han god på.
0: Ja, han er helt uredd på å ta de her lange, tøffe føringene, men han får med seg haps og ikke minst.
4: Her NRK Nyheter klokken 21. En mann I 60-årene siktet for stalking av prinsesse Ingrid Alexandra og blitt ilagt besøksforbud. PST har iverksatt tiltak rundt prinsessen. Det skjer etter at hun mottok et mistenkelig brev ved hennes studiested I Sydney, sier seniorrådgiver I PST, Eirik Veum.
5: Det såpass alvorlig at PST da, I samarbeid med australske myndigheter har skjerpet sikkerhetstiltakene, og da sier det seg selv at vi tar den situasjonen som oppstått nå på alvor.
6: Men hva slags sikkerhetstiltak har dere satt I verk?
5: Ja, PST har jo flere både synlige og ikke-synlige tiltak vi kan sette inn rundt medlemmer av kongefamilien. Det har vi gjort denne gangen. Vi vil ikke komme nærmere inn på hvilke tiltak som nå tatt I bruk.
4: Reporter Lisbeth Schei. Brannvesenet har rykket ut til et hyttefelt I nærheten av Koppang I innlandet etter meldinger om brann I terrenget. Det skal være spredningsfare til nærliggende hytter ifølge politiet. Mellom 3 og 4 000 sivile iranere har mistet livet siden USA og Israel begynte krigen mot Iran. Generalsekretær I flyktninghjelpen Jan Egeland I Teheran. Han sier de har sett store ødeleggelser.
7: Folk redde. Folk veldig redde. Folk veldig utkjørte. Også på grunn av at den økonomiske krisen jo total. Afghanske flyktninger, iranske sivile forteller at de mister jobb, de mister inntekt. Og de redde for at USA og Israel og Iran dundrer I gang med en ny krig, og den kan jo bli muligens enda verre enn den vi har sett så langt.
4: I Tjekkia varsler ytre høyre regjeringen at de trolig ikke oppnår NATOs felles mål om penger til forsvar. Reporter Bjørne Østrem Ukastein har mer.
8: Statsminister Andrej Babiš, som tidligere har blitt omtalt som Tjekkias Donald Trump, leder en regjering med tre ytre høyre parti. Han skylder på at forgjengerne deres brukte for mye penger, og at de nå nøyde til å spare. NATO-landene sammen om at alle medlemsland skal bruke 5% av bruttonasjonalproduktet på forsvar innan 2035. Til avisa Financial Times sier Babiš at de har som mål å innfri det løftet.
4: Friidrettsutøver Amalie Juel leverte et av karrierens beste løp under Diamond League-stevnet I Marokko I kveld. Hekkeløperen, som for kort tid siden annonserte at hun legger opp etter sesongen, var 200-deler unna sin personlige rekord på 400 meter. Juel ble nummer 5 av totalt 8. Og akkurat nå spiller tennisstjernen Casper Ruud om plassen I kvartfinale I French Open, også kjent som Roland Garros. Ruud møter brasilianske Joao Fonseca, som rangert et stykke bak nordmannen på verdensrankingen. Det var NRK Nyheter I denne omgang, og de fikk du av Aksel Segelke.
9: Du hører NRK.
10: NRK Sport.
11: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter klokken 22. FNs sikkerhetsråd skal holde et hastemøte om Israels nye offensiv mot Libanon i morgen. Frankrike ba om møte etter at Israel i dag varslet at de trapper opp angrepene i Libanon. Israelske styrker skal ha tatt seg forbi for den militært viktige Litani-elven. En mann i 60-årene siktet for stalking av prinsesse Ingrid Alexandra og har blitt ilagt besøksforbud. PST har iverksatt tiltak rundt prinsessen. Det skjer etter at hun mottok et mistenkelig brev ved hennes studiested i Sydney, sier seniorrådgiver i PST, Eirik Veum.
1: Det er såpass alvorlig at PST da, i samarbeid med australske myndigheter, har skjerpet sikkerhetstiltakene, og da sier det seg selv at vi tar den situasjonen som har oppstått nå på alvor.
2: Men hva slags sikkerhetstiltak har dere satt i verk?
1: Ja, PST har jo flere både synlige og ikke-synlige tiltak vi kan sette inn rundt medlemmer av kongefamilien. Det har vi gjort denne gangen. Vi vil ikke komme nærmere inn på hvilke tiltak som nå er tatt i bruk.
0: Reporter Lisbeth Schei. Et fly på vei fra Oslo Lufthavn måtte snu fordi en mann ombord oppførte seg ufint mot passasjerer og personale. Mannen i 30-årene er nå bortvist fra flyplassen frem til klokken 8 i morgen tidlig. Han ble også fratatt en halv flaske whisky, ifølge politiet. Veksten kalles eksplosiv, men de nye omstridte formene for pengespill på nett, såkalte prediksjonsmarkeder der man kan vedde penger på hendelser, er helt uregulert i Norge. Nå mener SV at regjeringen må komme på banen og innføre begrensninger, slik man allerede har i flere europeiske land.
3: Det er stor fare for korrupsjon, innsidehandel og stor avhengighet. Altså, vi kan ikke spore det, så gjør det jo at faren for sikkerhet, norsk sikkerhet og innsidehandel er kjempestor.
0: Det sa Marielle Heier-Berntsen i SV. Friidrettsutøver Narve Giljen Nordås skuffet på 1500 meter under Diamond League-stevne i Marokko i kveld. Nordås endte 3 sekunder bak vinneren på en 12. plass. Og i morgen skal Norge møte Sverige i en treningskamp før fotball-VM for menn. Verken Erling Braut Haaland eller Martin Ødegaard skal spille, mens andre vil konkurrere om en plass på VM-laget. Derfor tror landslagssjef Ståle Solbakken på god innsats og et spennende nabooppgjør.
4: Mange vil få sjansen, og da tror jeg også mange av mine er veldig interessert i å vise seg fra. Uten at kanskje folk stuper inn i de helt sinnssyke situasjonene.
0: Norge-Sverige hører du på NRK Sport fra klokken 18 i morgen kveld. Og i kveld lader Norges VM-motstander Senegal opp med treningskamp mot vertsnasjonen USA. Der har amerikanerne tatt ledelsen 2-0 etter 25 minutter spilt. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
6: Du hører NRK Sport.

0: er NRK Nyheter klokka 23. Mellom 3 og 4000 sivile iranere har mistet livet siden USA og Israel begynte krigen mot Iran. I tillegg er over 32 000 skadde, melder iranske helsemyndigheter. Generalsekretær i Flyktninghjelpen, Jan Egeland, er i Teheran. Han sier de har sett store ødeleggelser.
1: Folk er redde. Folk er veldig redde. Folk er veldig utkjørte. Også på grunn av at den økonomiske krisen er jo total. Afghanske flyktninger, iranske sivile forteller at de mister jobb, de mister inntekt, og de er redde for at USA og Israel og Iran dundrer i gang med en ny krig, og den kan jo bli muligens enda verre enn den vi har sett så langt.
0: Jan Egeland, første runde av presidentvalget i Colombia er i gang. Meningsmålingene har vist en klar ledelse til senatoren Ivan Cepeda, som i likhet med sittende president Gustavo Petro tilhører den politiske venstresiden.
2: Cepedas fremste utfordrere er den konservative senatoren Paloma Valencia og advokaten Abelardo de Esperia, som regnes som ytre høyre kandidat. Valgkampen har vært preget av den verste voldsbølgen i landet siden den venstre-radikale guerillagruppen FARC la ned våpnene i 2016. Utbrytere fra FARC kjemper nå om kontrollen over kokainhandel og ulovlig gruvedrift i jungelområder sørøst i landet. Hvis ingen av kandidatene sikrer seg over halvparten av stemmene i første valgrunde, vil det bli en runde nummer to om 3 uker.
0: Sa reporter Aksel Segelke. I Porsgrunn har politiet pågrepet og siktet en mann i 30-årene for vold mot en mann som natt til søndag ble sendt til sykehus med kritiske skader. Operasjonsleder Lise Bjørnsund i Sør-Øst politidistrikt opplyste om pågripelsen like før klokka 22 i kveld. Fornærmede betegnes ikke lenger som kritisk skadd. En 8 år gammel gutt ble kjørt til sykehus etter en drukningsulykke i en svømmehall i Fredrikstad i ettermiddag. Gutten ble funnet på bunnen av bassenget, men våknet etter hjerte- og lungeredning. Ifølge vitneforklaringer kan gutten ha ligget under vann i mellom 1 og 3 minutter, melder politiet. Ålesund kommune stevner staten for å slippe å måtte dekke rundt 1 million kroner i måneden for kommunale tjenester til en sterkt pleietrengende mann. Mannen flyttet til Ålesund fra en nabokommune, og de to kommunene har kranglet om hvem som skal betale. Departementet slo nylig fast at Ålesund kommune skal betale regningen, så nå har Ålesund stevnet Helse- og omsorgsdepartementet for å få opphevet dette vedtaket. Og det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio nå, Harald Berre.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

øynene lukket. Jeg kjører på sekken med øynene lukket. Null hender på rattet, har øynene lukket. Har øynene lukket, har øynene lukket. Passer på med mamma, har øynene lukket. Jeg kjører på sekken med øynene lukket. Null hender på rattet, har øynene lukket.

0: Her er NRK Nyheter, det er midnatt. I Sør-Libanon ble 8 personer drept i israelske angrep søndag. 3 kvinner er blant de drepte, opplyser helsedepartementet i Libanon. Frankrike ber om krisemøte i FNs sikkerhetsråd om situasjonen i Libanon mandag etter at Israels statsminister søndag instruerte å utvide militære bakkeoperasjoner i Libanon.
1: 13 ansatte ble såret da et israelsk angrep rammet et sykehus i Tyr i Sør-Libanon. Ordrene fra Israels statsminister var klare. Det israelske flagget vaier fra Korsvarborgen fra 1100-tallet i dag. Militæret filmet at de er på plass. Israel inntok også borgen i 1982, og brukte den deretter som en base under den om lag 18 år lange okkupasjonen av Sør-Libanon. Nå vil Netanyahu enda lengre inn i landet. Frankrike er blant dem som reagerer sterkt på opptrappingen og Israels okkupasjon av en stadig større del av Libanon. I morgen blir det hastemøte i FNs sikkerhetsråd.
0: Sa reporter Anja Strønen. Finland ble verdensmester i ishockey med 1-0 over vertsnasjonen Sveits. Den norske landslagsspilleren Noah Steen refset det sveitsiske ishockeypublikummet etter at Norge slo Canada og sikret bronse i ishockey-VM tidligere. Etter bronsefinalen buet sveitserne på tribunen på den norske landslagssjefen Petter Thoresen.
2: Da landslagssjef Petter Thoresen skulle få sin bronsemedalje, var det pipekonsert. Årsaken var at Thoresen kranglet med den sveitsiske treneren i går. Norges matchvinner i bronsefinalen, Noah Steen, reagerer på publikums oppførsel.
3: Jeg synes det er utrolig flaut. Utrolig dårlig av det sveitsiske fansen. Vi skal spille finale etterpå, og vi vinner bronse, og den buer på oss der.
4: Du stakk frem hodet ditt her i går, skapte litt rabalder. Der fikk du høre igjen her i dag.
5: Det er deilig det, da skal jeg stå med bronsemedaljen her. Det gjør ikke noe. At jeg ikke er populær, det er ikke farlig. Jeg bare står opp for mine mennesker, jeg, som jeg er leder for.
0: Reportere var Olav Trond og Hans Solbakken. For første gang er rockfestivalen Tons of Rock på Ekebergsletta i Oslo utsolgt. Artister som Dum Dum Boys, Iron Maiden, Alice Cooper, Youngblood, Wasp og Leprous skal spille på årets festival som varer fra 24. til 27. juni. Responsen har vært fullstendig overveldende, salgsrekorden har stått for fall gjennom hele perioden, sier markedsjef Håvard Nesbø i Tons of Rock til NTB. Og det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Harald Berre.
6: Det her er NRK Sport.
7: Du hører NRK Sport. Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
6: Det her er

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. I Ukraina har en 5 etasjer høy bygning i Kharkiv truffet av russiske droner. På meldingstjenesten Telegram melder både ordfører i Kharkiv og fylkesordfører om flere sårede og ødelagte bygninger i utkanten av byen. En drone har truffet et garasjeanlegg i nærheten av boligblokker, og garasjer og biler står i brann. I Sør-Libanon ble 8 personer drept i israelske angrep i går. 3 kvinner er blant de drepte, opplyser helsedepartementet i Libanon. Og frykt for nye krigshandlinger preger befolkningen i Iran. Det sier generalsekretær i Flyktninghjelpen Jan Egeland, som er i landet. En skjør våpenhvile gjelder fortsatt, og det pågår forhandlinger, men folk frykter nye angrep. Det sier Jan Egeland.
1: Folk er redde. Folk er veldig redde. Folk er veldig utkjørte. Også på grunn av at den økonomiske krisen er jo total. Og de er redde for at USA og Israel og Iran dundrer i gang med en ny krig, og den kan jo bli muligens enda verre enn den vi har sett så langt. Så alle håper på fred. Alle håper intenst at diplomatiet lykkes. Det ville være fullstendig meningsløst å gå i gang med en ny blodig krig.
0: Rundt 4000 iranere har mistet livet i angrep fra USA og Israel, og over 32 000 er skadd. 2 menn fra Kongo og Uganda er isolert i Brasil på grunn av mistanke om ebolasmitte. Mannen fra Kongo har feber og ligger på isolat, skriver nyhetsbyrået TT. Mannen fra Uganda viste virussymptomer som hoste, frosterier og diaré. Også han holdes isolert, og er ikke bekreftet om noen av disse faktisk er smittet. Valglokalene i Colombia har stengt etter søndagens presidentvalg. Opptellingen av stemmene er i gang. Valget sto mellom venstreorienterte senator Ivan Cepeda, som har hatt en liten ledelse på meningsmålingene, og den høyreekstreme advokaten Abelardo de la Espriella. Da en femdel av stemmene var talt opp, så ledet Espriella knapt med 43,6% støtte. Cepeda følger like bak. Det blir nytt valg 21. juni hvis ingen av kandidatene sikrer seg over halvparten av stemmene. En ung bilfører er blitt hentet av luftambulanse og fløyet til Universitetssykehuset i Tromsø i natt. Bilføreren mistet kontrollen og kjørte av veien på fylkesveien ved Sørreisa. Det er store materielle skader på kjøretøyet, og føreren var våken etter ulykken, sier operasjonsleder Karl-Erik Thomassen i Troms politidistrikt. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
3: Du hører NRK Sport.
4: Look, if you had one shot or one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, capture

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Russland fører ikke bare krig mot Ukraina på slagmarken, men også i russiske klasserom. Det går fram i en ny rapport fra Amnesty International. Både i Russland og de russisk okkuperte områdene i Ukraina fylles skolen med propaganda som rettferdiggjør krigen mot Ukraina, skriver Amnesty. I russiske skoler lærer barna å stole på staten og frykte kritiske spørsmål. I de obligatoriske historiebøkene blir ukrainsk identitet og statsdannelse benektet. I Ukraina er en 5 etasjer høy bygning i Kharkiv truffet av russiske droner. På meldingstjenesten Telegram melder både ordfører i Kharkiv og fylkesordfører om flere sårede og ødelagte bygninger i utkanten av byen Kharkiv. I Sør-Libanon ble 8 personer drept i israelske angrep i dag. 3 kvinner er blant de drepte, opplyser helsedepartementet i Libanon. Etter at rundt halvparten av stemmene i Colombias presidentvalg er talt opp, tyder alt på at venstrekandidat Ivan Cepeda møter Abelardo de la Espriella fra ytre høyre i neste valgrunde. Cepeda ligger an til å få 42% av stemmene, mens de la Espriella har en oppslutning på 43%, melder AP. Dersom ingen kandidater får over 50% i den første runden, møtes de 2 fremste kandidatene til en ny valgomgang 21. juni. Den norske tennisstjernen Casper Ruud er slått ut av Roland Garros-mesterskapet i Frankrike. Den 19 år gamle brasilianeren João Fonseca imponerte stort og vant 3-1 i sett. Kampen varte i nesten 4 timer. Runden før slo Fonseca ut selveste Novak Djokovic av turneringen. Store menneskemengder har satt Paris nærmest på hodet etter fotballklubben PSGs seier over Arsenal i mesterligafinalen lørdag kveld. 450 personer ble satt i varetekt, og branner og tåregass preget den franske hovedstaden i 1 døgn.
1: I Paris gikk fotballfesten over i opptøyer etter at Paris Saint-Germain gikk av med seieren i mesterligafinalen. 219 personer ble skadet, 8 av dem alvorlig. Politiet brukte tåregass mot horden av fans, noen av dem maskerte, som kastet gjenstander og brukte fyrverkeri i gatene rundt triumfbuen i Paris. 57 politifolk ble også skadet, og til sammen 780 personer pågrepet, opplyser innenriksministeren. Også